Much of anything else. ADHD.

Ku qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje? Është
2: pa besimçi sapo ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi e mërë?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeqë, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë ko me Priftin. Dyshoj se më të rathon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guzim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, jo, nuk dhe e mërë, nuk dhe e mërë e përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.

0: edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, ajo ishte e martuar, siç e the tha, e paska bërë zgjedhje.

0: Vetëm po unë da për të martuar prapa.
1: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
3: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Blake!

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand and he grabs me, he has me by my heart.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Tarifat e dokumenteve të identitetit për kategoritë të caktuara të qytetarëve që kanë më shumë nevojë për mbështetje do të ulen. Gjatë vizitës në ambiente të Identitek, ministri i punëve të brendshme Ervin Demo u njoh nga afër me procesin e prodhimit dhe ofrimit të dokumenteve të identitetit, e theksoi se përmirësimi i shërbimit duhet të shoqërohet edhe me reduktimin e kostove për qytetarët. Përpjekja e parë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit ka përfunduar pa rezultat. Takimi me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, u mbyll pa marrëveshje, ndërsa PDK-ja përsëriti se fillimisht duhet të miratohen ndryshimet në ligjin për dhëmat e specializuara, një hap që e konsideron të domosdoshëm pas vendimit të speciales që dënoi me 81 vjet burg Hashim Thaçin, Gadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin.
0: Top Albania Radio.
1: Gështatë u dhehequr nga Franca njoftoi lirimin e 100 milion fuqive naft bruto dhe dizel, pasi presidenti amerikan Trump kërcënoi me ndalimin e eksporteve të dizelit. Dagurësia shihet si një përpjekje të koordinuar për të ulur çmimet në rritjet e energjisë me fokus të veçantë te dizeli. Lirimi do të koordinohet nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, një sasi e konsiderueshme. Dizeli do të vjetë në dispozicion brenda 20 ditëve të para.
0: Sport.
1: Sot në orën 15, Shqipëria duelon Helsinki me Finlandën në ndeshjen e tretë në grupet e Ligës së Kombeve, ku qeshinë kryesojnë me renditjen me 6 pikë pas fitoreve në dy takimet e para me Bielorusin dhe San Marinon. Finland-Shqipëri do të transmetohet live në Supersport 2 në Digital. Një ditë para sfidës me Finlandën, trajneri Rolando Maran foli për një kundërshtar mjaft organizuar dhe që sulmon rrezikshëm. Duhet të jemi të vëmendshëm dhe të përgatitur mirë, tha Maran.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
12: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
13: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 3 tetor 2026, dita e 276 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:32 minuta dhe perëndon në orën 18:28 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një moti qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit variojnë si më poshtë. Në zonat malore 3-19 gradë Celsius, në zonat e ulta 9-26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14-22 gradë Celsius,

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital,
6: Digital Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

1789, George Washington proklamon ditën e parë të Thanksgiving. 1908, u themelua gazeta Pravda nga Leon Trotsky, Adolf Joff, Matvej Skobelev dhe rusë të tjerë në ekzil në Vjenë. 1918, mbreti Boris i III i Bullgarisë merr fronin. 1929, mbretëria e serbëve, kroatëve dhe slovenëve u riemërua në mbretërinë e Jugosllavisë, toka e slavëve të jugut. 1932, Iraku pavërsohet nga Britania. 1935, Italia pushton Etiopinë nën komandën e gjeneralit De Bono. 1949, ndroi jetë mitat Frashëri, adetar shqiptar. 1952, Britania e Madhe teston me sukses armë nukleare. 1953, u themelua Petrobras nga qeveria braziliane. 1955, Captain Kangaroo debuton në CBS. 1995, O.J. Simpson u lirua nga akuzat e vrasjes së ish-gruas së tij, Nicole, dhe shokut të saj, Ronald Goldman.

1889, lindje Karl von Ozietzky, pacifist gjerman dhe nobelist për paqe. 1895, lindje Sergei Yesenin, shkrimtar rus. 1897, lindje Louis Aragon, letrar francez. 1938, lindje Teresa Kesovia, këngëtare kroate. 1969, lindje Gwen Stefani, këngëtare amerikane. 1961, lindje Nuhi Berisha, hero i kombit. 1974, lindje Ismet Munishi, futbollist shqiptar. 1981, lindje

0: Radio Hits.
1: Kako?
2: Cilin për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globë. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërheme ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mjak, që do thot bëjti shkrumbohet ati thahet goja, incitetjen, e thet jam mjak në gojën.

0: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.7 lek dhe shqitet me 92.4 lek, dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shqitet me 82.3 lek, poundi britanik blihet me 107.3 lek dhe shqitet me 108.3 lek, sa i përket franga zviceriane blihet me 98 lek dhe shqitet me 99 lek.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po ia afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjysha, gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Stop. Top Radio.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë partnerin. Në punë, mos u nxitoni me vendimet.
0: Demi.
1: Sot kërkon më shumë qetësi dhe siguri. Financat mund të jenë në qendër të vëmendjes ndaj shmang shpenzimet impulsive. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose lajm që të ndryshojë planet. Në marrëdhënie thuaje të shëndjen pa e komplikuar situatën.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara. Mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak dhe për të reflektuar. Familja dhe njerëzit e afërt do të të japin mbështetje.
0: Luani.
1: Një ditë e mirë për të treguar kreativitetin dhe vetbesimin. Në punë mund të vërehet një përpjekje e bërë prej kohësh. Në dashuri mos lejo krenarinë të pengojë një afrim.
0: Virgjëresha.
1: Mund të kesh shumë gjëra për të organizuar, por sot është e rëndësishme të mos kërkosh perfeksion në çdo detaj. Në dashuri sinqeriteti sjell qartësi.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet janë në fokus, mund të lindë një mundësi për të zgjidhur një keqkuptim të vjetër. Në aspektin profesional, bashkëpunimi do të jetë më i dobishëm se konkurrenca.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është e fortë sot. Mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk e shohin më njëherë. Në dashuri pasioni rritet, por shmang xhelozin ose dyshimet e panevojshme.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe aventurë është e fortë. Një plan i ri mund të të jap motivim. Në dashuri spontaniteti sill momente të bukura.
0: Britjapi.
1: Fokusi shkon te puna, përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Mund të kuptosh se një strategji e vjetër duhet ndryshuar. Në marrëdhënie trego më shumë emocion.
0: Ujori.
1: Ide të reja dhe kontakte interesante mund të shfaqen sot. Është ditë e mirë për të menduar ndryshe dhe për të dalë nga rutina. Në dashuri një bisedë e papritur mund të sjellë emocion.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita janë të theksuara. Mund të kesh nevojë për pak qetësi larg zhurmës së përditshme. Në dashuri një moment i butë dhe emocional mund të forcojë lidhjen.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Po çdo kuzhinë Scavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, njeh sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, TA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: la vita.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Situata nga zjarret në bashkinë e Peqinit paraqitet më e qetë pas një nate të vështirë. Dhjetra forca zjarfikse dhe të ushtrisë punuan gjatë gjithë ditës për vënien nën kontroll të flakëve, ndërsa ndërhyrja nga ajri vijoi edhe mëngjesin e sotëm. Operacioni u përqendrua në mbrojtjen e banesave dhe krijimin e një kordoni për të parandaluar përhapjen e zjarrit. Qeveria e Kosovës vlerëson se nuk ka pengesa ligjore për nismën e PDK-s për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Mendimi i miratuar më 2 tetor i është dërguar kuvendit, por ndryshimet ende nuk janë miratuar. Nisma vjen pas dënimit në shkallë të parë të Hashim Thaçit, Jakup Kresniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit për krim i lufte. Të katër kanë të drejtë të apelojnë vendimin. Çmimet e naftës kanë nisur të bien pas vendimit të vendeve të G7-s për të nxjerrë në treg deri në 100 milion fuqi naftë bruto dhe produkte nafte gjatë 4 muajve të ardhshëm. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, thënë se masa ka dhënë efekt menjëhershëm në tregjet ndërkombëtare. Rusia ka kryer sulme të reja gjatë natës ndaj Kievit dhe rajonit përreth, një ure rëndësishme mbi lumin Dnipro dhe infrastruktura energjetike u dëmtuan, ndërsa në Hostomel, dronët rus goditën magazina farmaceutike duke plagosur 4 persona me styre edhe një të mitur. Ndërkohë Ukraina po përgatit një plan për identifikimin e mbi 26.000 trupave dhe mbetjeve të reja të suara nga Rusia. Japonia njoftoi gjithashtu sankcione të reja ndaj Moskës, përfshirë 35 anije të flotës hije.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrensire të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, era do të fryn nga veri lindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon me një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Top Albania Radio.
1: Pikoshelis Kerkuelensis.
0: Shkencëtarët kanë identifikuar për herë të parë në më shumë se 100 vjet një specie të re pinguini. Specie e pagëzuar, Pigoshelis kerguelensis, është një lloj pinguini i gjento që më parë nuk ishte dokumentuar si specie më vete. Ajo jeton në ishujt e largët, Kerguelen, në Oqeanin Indian, rreth 1900 km në veri të Antarktidës. E çuditshme.

0: specializuara të gardës kombëtare.
1: Garda Kombëtare e Meksikës ka prezantuar rekrutën e saj më të re, një chihuahua që peshon rreth 7 kg, e pajisur me veshje taktike dhe e trajnuar për misione kërkimi dhe shpëtimi. Pavarësisht për masave të vogla, qeni është trajnuar për të marrë pjesë në operacione ku kërkohet lokalizimi i personave në zona të vështira ose pas situatave emergjente. Me pajisjet e saj taktike dhe aftësitë specializuara, chihuahua është bërë pjesë e njësive të specializuara të gardës kombëtare.
2: E të ditshme.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
6: Ingrat, vitra, supa, lavatrice.

20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

sa shkarko, pa fund lek fito. Ndis dritat dhe shio.

0: Toka ka përkohësisht një hënë të dytë. Një asteroid i vogël i quajtur 2024 PT5 është kapur nga graviteti i Tokës dhe për pak kohë është bërë një mini hënë. Ndryshe nga hëna jon, ai nuk është një satelit i përhershëm dhe ndjek një orbit shumë më të vogël dhe të përkohshëm rreth Tokës. Objekti pritet të qëndrojë lidhur me Tokën deri në vitin 2083, megjithse nuk do të duket si një hënë e dytë me madhësinë e hënës sonë. Shkencëtarët i klasifikojnë objekte të tilla si mini hëna të përkohshme.
1: E të ditshme.

0: artık me ishin e dyzet banor.
1: Një ngrabitje pa zakont ka ndodhur në një fshat të Bergamos. Zënësi dhe mësuesit e kopshtit Giovanni 23 të fshatit me 140 banor u surprizuan kur hynë në godinë dhe panë se çatia e kompleksit shkollor ishte vjedhur. Vetë shkolla njoftoi nëpërmjet një postimi në Facebook se kishin rënë viktime një mbjedhje të madhe. E të ditshme.

0: What's next?
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër

0: Të Tiranës është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: fusha buate nga dhimbja e dhëmbit.
1: Bruce, një panda e kuqe 11 vjeçare në kopshtin zoologjik të Edinburgut, ju nështruaj një ndërhyrje veterinare. Pasi kujdestarët vunorese kishte ndaluar sëngrëni, veterinarët të shoqatës mbretërore zoologjike të Skocisë zbuluan se kafsha buante nga dhimbja e dhëmbit. Bruce u vendos në anestezi të përgjithshme, ndërsa veterinarët i hoqën dhëmbin problematik dhe kryen një kontroll të plotë shëndetësor.
2: It's ditchman.

0: ishte goditur në tre topa golfi.
1: Një gjarë për në San Antonio, SBA, i ka habitur veterinerët pasi kishte gëlditur 3 topa golfi. Veterinerët arritën t'i nxirrnin të 3 topat pa kryer operacion. Gjarë për u vënë në sedacion dhe specialistët i shtynë me kujdes topat drejt gojës duke hequr një nga një.

0: gjithë kategorinë mbi 85 vjeç.
1: Në moshën 90 vjeçare, Toshisuke Kenazawa vazhdon të stërvitet pothuajse çdo ditë dhe të marr pjesë në gara bodybuilding, duke dëshmuar se mosha nuk e ka ndaluar pasionin e tij për këtë sport. Bodybuilderi japonez festoi së fundmi 90 vjetorin e lindjes dhe vetëm një ditë më vonë fitoi kategorinë mbi 85 vjeç në kampionatin Japan Masters Bodybuilding. Kenazawa triumfoi ndaj 7 konkurrentëve, duke siguruar titullin e 19 kombëtar në karrierën e tij.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: atëherë, çmimet kanë shënuar rritje të madhe.
1: Një racë re delesh në Kirgizi po shkakton një val tashëtemesh në gjithazinë qendrore, ku po shiten për shuma teje të larta. Raca Arashan u regjistrua zyrtarisht në Kirgizi në prill të vitit 2021, që atëherë çmimet kanë shënuar rritje të madhe, ndërsa fotografitë e tyre kanë bërë xhiro në rrjetet sociale. Në vitin 2023, një dashur i prodhues i racës Arashan u shit për $150,000.
2: E çuditshme.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote, Skavolini.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënje 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top Albania.

0: Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Detajet e reja janë zbardhur për kërcënimin dhe një biznesmeni në Peshkopi për të cilin është arrestuar 21 vjeçari Angel Karoshi. Sipas dëshmisë së tij, ai e pranoi autorsinë e tha se synonte të ushtronte presion për të marrë biznesmenit 50.000 euro. Kutia e lënë pranë një karburanti u neutralizua nga forcat rreneja dhe rezultoi pa lënë plasëse. Hetuesit e identifikuan të riu pas verifikimit të pamjeve të kamerave të sigurisë. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë. Situata e zjarreve në bashkinë e Peqinit vjen të jetë rënduar me vatra aktive në përparim dhe pajof. Qindra forca zjarrfikse të emergjencave civile dhe të forcave të armatosura së bashku me banorë dhe mjete nga 11 bashki po punojnë për izolimin e flakëve. Deri tani nuk raportohet rrezik i drejtpërdrejt për banesat apo baktit. Një cistern që transporton të naftë bruto është sulmuar në ngushtisën e Hormuzit në incidentin e dytë raportuar brenda pak orësh. Sipas autoriteteve britanike për sigurinë detare, anjo u godit nga një predhe pa identifikuar rreth 4 milje detare në lindje të Omanit. Ekipazhi është i sigurt, ndërsa nuk dihen ende shkalla e dëmeve. Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret kryesore të transportit të hidrokarbureve në botë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrensre të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, era do të fryn nga verilindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond. Temperaturat do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është spi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Ua, wow, qaj e rekeshe.
5: Masu shi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
7: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
9: Stop. Top Radio.

0: playlist.
1: Mirë mëgjesi, gjithve mirë mëgjesi, është ditës shtoni, jemi zyrtarisht në fund javë dhe shpresoj të jeni gjithë pushim dhe sa më të shplodur nga kjo javë lodhshme që na kaloj. Tani më besojnë e mësuar me faktin që unë ndodhem kudo, jam atje kudo dhe sot do t'jemi së bashku nga ky moment e deri në orën 13 në The Top List. Dhe duhet përmendur që jemi në javën e 564. Ne do të përmendim se cilat këngë janë larguar kësaj rade nga klasifikimi The Top List dhe në vend të parë kemi Kidën me këngën I Nati dhe Taka. Kida ka mbyllur rrugtimin e saj në The Top List me këtë projekt të dyfish super energjik që ka sjell dhe duhet thënë që mbetet një nga hitet më të pëlqyera për këtë sezon. Në vend kemi Fifi me këngën Me Lek, me vargjet tipike prekse dhe me zërin e saj unik. Fifi përshëndet klasifikimin këtë javë ku ka arritur të prek sërish zemrat e gjithë dëgjuesve dhe publikut shqiptar. Kemi dhe Mr. X dhe El Miro, kënga e fundit që largohet këtë javë në The Top List. Dy talentet Mr. X dhe El Miro përmbyllin një qëndrim mjaft të suksesshëm dhe ka qenë në listën e këngëve më të dëgjuara. Mirë, ne do të fillojmë numërimin mbrapsht nga 100-a, duke për kështu të ditur një nga hyrjet më të reja në The Top List, ku është Elineli dhe ajo Irina në një super bashkëpunim. Ata sjellin këngën Nashta, ne ndjekim vendin e 100. New entry.

Ndoshëm new entry në vendin e 100, ne do të ndalemi tek dy këngët e radhës. Në vendin e 99, Goddess do të vi nga Dona Duffy, cila i këndon fuqisë femërore me një stil vizual muzikor mjaft kurajoz, dhe vendin e 98, Besitos nga Qendresa, që sjell elemente R&B të ndërthurë bukur me motive latine.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Ui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: E këtë gjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
8: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: sa shkarko. Pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

Dëgjuam vendin e 91, Baluke nga Ronela Hayati, është vendi 91 kjo këngë klasifikimi kësaj jave, dhe ne do të kalojmë tek vendi 90 dhe 89. Do të dalemi pak. Vendi 90 është Kur Perëndon nga Tajna, e cila ka hapur shpirtin këtë baladë të saj ku ka përshkruar emocionet e perëndimit të një dashurie. Dhe në vendin e 89 për ne nga West Side Family, legjendat e West Side Family vazhdojnë të mbajnë gjallë frymën më të bukur të hip-hopit shqiptar.

shkruam vendin e 89 për ne. Ne do të ndalemi pak tek vendi i 88 dhe Ardian Bujupi ka sjell këngën Pik, vjen me një tjetër krim shumë veror dhe vizual për të kuruar në detaje. Tani është krim veror edhe pse ne jemi në tetor, po nuk ka problem. Ne do ndjekim vendin e 88 dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanom se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
1: Që s'kam të merrte unë.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

si atë herë nga Butrinti Merin që pozicionohet këtë javë në vëndin e 87, a i na këthem pas në kono një balad mjaft nostalgjike, dhe projekti mban pas 17 javësh. Ne do të kalujem të këvëndi i 86 me shkunu nga Ghetto Gjizi, cili ka treguar sërish pse është mjeshtër i repit dhe vargjet e ti, kënga plotson 8 javë në qëndrimin e klasifikimit këtë javë.

Dëgjuam vendin e 86, shkuën me Ghetto Gjizin, pozicionohet në vendin e 85, Dashni 2 me Mike edhe Loren, për të ndalur pak tani tek vendi i 84, Nervoz, Don Ti nga Dhurata Dora, e cila vjen me dy projekte në një që janë pritur me shumë entuziazm dhe kënga mban praninë e saj prej 18 javësh në The Top List.

4, nga dhurata Dora, super energjina Soli, por ne do të ndalemi pak tek vendi 83 dhe 82. Klasifikohet si vendi 83 1000 jetë nga Besa. Besa ka dhuruar një performancë vokale manitse të shoqëruar me orkestrim dhe kënga mban javën e saj të tretë në The Top List. Kurse vendi 2, Hajde Kcena nga Arinda Gjoni, që ka sjell një atmosferë me vërtet feste me këtë këngë ritmike. Çdo noçi kam këndu

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Pardon, my friend. Shumë shum dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mëndjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur qerekun e egove të kolegeve të mija, besu të kisha rritur akoma dhe më shumë lartë.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmi.
2: Unë kam 5 vjetë më Albanin që donim të kishim një fëmi. Vajzat sot përvojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që përvojnë edhe unë dërbitek. Bra dhe një liposuc jam, bra dhe një zvogdim
3: të gjokse.
2: Kam COVID-in tjetër, ta shire pak të vit.
3: Tani, këtu më ndalon të ky zvogdimi i gjokset.
4: Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.
5: Jemi rikthyer në The Top List. Mos harroni që këngët tuaja për të bashkuar klasifikimit mund të i votoni në topawards.topvizchannel.tv. Ne do të ndalemi pak tek vendi i 81, është një hyrje e re, klasifikim me motive të melankolike ka sjell Elineli dhe ajo Irina dhe bashkohen për herë të parë duke zënë direkt vendin e 81 me këngën Nashta. New entry.

Ndoshim së bashku vendin e 81 për të kaluar tek Road Runner nga Luni. Reperi vjen me një shpejtësi dhe rrjedhshmëri të frikshme vargjës që të lën pa frym. Kënga ka 9 javë klasifikuar në The Top List dhe ngjitet me 13 pozicione, duke kapur kështu vendin e 80.

0: Right now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Thua përshëndetje.
6: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeftë, të thotë gjësi emër?
5: Ju përshëndes, po, pa tjetër shenjë.
4: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
7: jo, nuk dhe e mërë për si përse.
8: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18:00.
9: Ingrat, fitra, supa, lava.

0: kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this from you.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një 28 vjeçar është arrestuar në Shkodër në kuadër të operacionit Anti-Drug Reaction, pasi dyshohet se posedonte lëndë narkotike për shitje kryesisht pranë shkollave. Gjatë kontrollit të automjetit dhe banesës së tij, policia sekuestroi rreth 1.5 kg kanabisi dhe peshore, pajisje paketimi dhe një celular. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Jorida Tabaku deklaron se korrupsioni dhe problemet me klimën e biznesit përëndojnë qytetarë dhe ekonominë. Duke ju referuar raportit të Dashit, ajo kërkoi më shumë transparencë, konkurencë dhe investime në sektorë që krijojnë vende pune. Raporti amerikan evidenton probleme me korrupsionin dhe konkurencën, pavarësisht të rritjes së investimeve të huaja. Rreth 45 persona janë shpëtuar nga një varg në det rreth 26 milje në juglindje të Kalamaktit. Në Kret, varga u pikas nga një cistern me flamur algjerian, ndërsa në operacionet e shpëtimit u angazhua dhe një anije e Frontexit. Të shpëtuarit po transmetohen drejt portit të Kalalimenas, në zonë frynin e raveriore me forcë 4 ballë. Lituania është vënë në gatishmëri të lartë pas raportimit për një dron që dyshohet se hyri në territor nga Bielorusia. Aeroporti i Vilniusit u mbyll përkohësisht, ndërsa avion luftarak të NATO-s u ngritën për patrullim. Autoritetet u kërkuan banorëve të zonës së Vilniusit të qëndrojnë në gatishmëri dhe të jenë të përgatitur për të strehuar nëse do të jetë e nevojshme.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrensre të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore. Era do të fryn nga Verilindja dhe Lindja me shpejtësi rreth 8 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë pisliku.
2: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Top list.

Jemi rikthyer në The Topless, në sfond po dëgjojmë vendin e 75 Watch Me Go nga Sonja Vokopola. Mban vendin e 74 Elinel me këngën Lonely dhe 73 Baluket e Ballit nga Ardit Shuni dhe MC Kresha për të ndalur tek vendi i 72. Veç ti nga era i Strefit dhe Ledri Vula, një kombinim i zërave të veçantë dhe të erës dhe të Ledrit, kënga ngjitet me 6 pozicione duke u rikthyer fuqishëm në The Topless.

Do shumera i strefin dhe ledri vullë në vendin e 72 për të ndalur tek 71 dhe 70. Koa nuk falë, Stine dhe Stenaldo bashkojnë një balad me mesaj shumë të fort për kohën. Kënga është ngjitur me tre pozicione, por ka gati më shumë gjysë mbiti prani në klasifikimin edhe top list. Dhe 70 me Telefonon nga Hezi dhe Olsi Byllyku, një dialog shumë argëtues midis të dyve. Projekti ka fituar një vend këtë javë duke plotësuar 19 javë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh

0: dhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

ishte dhe Capital Tina, Çuana me udhëtime deri në Saint-Tropez, ndoqën vendin e 68. Mban vendin 67 Vena nga Tajna, duke pasuar në vendin e 66 Bed nga Era i Strefi, vendi 65 Çambone nga Melinda dhe Ronela, vendi 64 me Baba, remix nga MC Kresha, Lir Kalsoni dhe Ledri Vula, për të ndalur pak tani tek vendi 63 me Only Fans nga DJ PM, DJ Dags, Lumi B, Mike dhe MC Kresha, një bashkëpunim shumë interesant që kam bledur të relipën elitën e rapit kosovar në një këngë, dhe është projekt klubesh shumë interesant që vazhdon të dëgjohet edhe pas 9 javësh në klasifikim.

ndryshon vendin e 63 për të ndalur pak tek vendi 62, që qëndron Majku me këngën Superman dhe vjen me meloditë e tij kapse që i bën për vete çdo festë dhe çdo klub. Projekti mbron praninë e tij në listë prej deri tani 15 javësh radhazi.

kon për të kaluar tek vendi 61 mban Tajna me këngën Della, vendin e 60 John Chahu me këngën Get Close, vendin e 59 me Elinelin kënga Spicy, vendi 58 Syrin Tan nga Dafina Zeqiri, vendin e 57 Ti e Din nga Elaj, tani për të ndalur tek vendi i 56, një bashkëpunim shumë interesant. LSD do të vinë nga Irajo dhe MC Kresha, projekti mbahet i diskutuar duke shënuar javën e tij të 5 në The Top List.

mai sin olive robin as a child. Wait but as a jord. Per atap, ono si bëjn lofe me nam doha moj dropin. Preja baris ka si pshejn mama brejn pomja. LSD pom njërë si terme, srujp denim jeans. Pom vjen federin këmish problem për mu për typ. Gjuj për ty, du për dit, kjo vlim për mu për typ. Keshën drit si tir në stit. Vesh për rit, vesh të mihtinguj muziki. Je për sërit, du me t'vu si mongu. Never sleep.

0: now, votoni tani në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

eks nga Olsi Byliku, mban vendin e 53 Bye Bye nga Ronela Hayati, për të pasuar pastaj tek vendi 52 me Kthem Ylli Limani, vendi 51 për një like Samantha dhe Bardhi, për të ndalur pak tek vendi 50. Three for Me, Noizi, Light dhe Gue, tre shtete që bëhen bashkë në një projekt të vetëm, kënga fiton 5 pozicione këtë javë duke zënë fix mesin e tabelës në The Top List.

Po dëgjojmë në sfond vendin e 50. Tani për të ndalur tek dy vende të tjera, tek 49 dhe 48. 49 sa net nga Angelo Koçi që ka sjell Koçi, që ka sjell një baladë urbane mjaft ritmike dhe netëve gjata të mungesës dhe është ngjitur prej 3 pozicionesh. Ai mban vendin e 49 dhe në vendin e 48 Closure nga Alina Eremia dhe Elvana Gjata, një super bashkëpunim ndërkombëtar mes Rumanisë dhe Shqipërisë që po duket sikur po pëlqejet shumë. Ajo ka fituar një pozicion këtë javë duke mbushur gati 3 muaj në the top list.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
8: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
9: Besonja, ja 17-18.
8: Edhe njëherë nga fillim.
9: Pa herë vënde miza.
8: Si vënde miza?
9: Televizori ishte me miza.
8: I bini televizorin pa mos e luaj më sihte fiks momentin.
10: Hajde, hajde.
9: Edhe sa lodhe shiftishin miza.
10: Ese merë vesh ç'a bën.
11: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.

Ikim vendin e 39 imja një bashkëpunim midis Inisë Ziri dhe Alger Salës, që me fushinë e Inisit vokale në këtë duet me Alger Salën, është i kërcim prej 15 pozicionesh. Kënga regjistron një nga arritjet më të mëdha të kësaj jave. Mban vendin e 38 Jeta Ime nga Ledri Vula dhe Klajdi, vendin e 37 Pianisti nga Alban Skënderaj, vendin e 36 Toka nga Dhurata Dora dhe DJ Snake-u, për të ndalur tani te kënga Mala, David Dreshaj dhe Korab Shaqiri në vendin e 35 në The Top List.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Ingrid, Pietra, Su!

0: Vivo, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
5: Spot.
6: Votoni tani në topawards.topfis

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bomb false me kuti pice në pranga 21 vjeçari gjykërcënoi pronarin e karburantit në Dibër 50.000 euro ose të hedh biznesin në erë. Zjarret në peshim vjojnë me intensitet të lartë, pritet të ndërhyrje nga ajri, vatrë edhe në rrilë të Lezhës. Territorialja Berisha me alatët, Edi Rama me mandatet e krimit kërkon të përqendrojë pushtetin vendor në duar, po merr çdo vendim për lëkurën e tij. Shqipëria është varfëruar nga keqqeverisja tabaku, raporti i Dash konfirmon problemet e ekonomisë, korrupsionin po e paguajnë qytetarët. Konflikti mes GjykoKosë dhe dhomës së avokatisë absurd, po sill anullim dhe shtyrje gjyqesh, meta, situata e paralajmëruar duhet të ishte ndaluar. Dënimi i liderëve të UÇK-s, Qeveria e Kosovës, Drit Jeshile, Nismës së PDK-s i dërgon përgjigje kuvendit, nuk ka pengesa për ndryshimin e ligjit për specialen. Murtaja pneumonike në Siberi, vdes një punonjëse 28 vjeçare në një laborator mjekësor, 200 persona në karantinë. Incidenti në avionin që udhëtonte për në Tel Aviv, piloti omane sulmoi kolegun me një sëpat, autoritetet arabe e konsiderojnë sulm terrorist. Donald Trump, lufta me Iranin mund të përfundojë shumë shpejt, ndoshta pas zgjedhjeve të mesmandatit. Korea e Veriut lëshon raketë balistike në detin lindor, Penjani mohon akuzat për minat që plagosën ushtarët e Jugut. Sot vendin do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, temperaturat luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet shkurt, unë jam Armelda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Va, taj e rikishe.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Top list.

Në sfond po dëgjojmë vendin e 25, pa aty nga ylli Limani dhe Rina që mbajnë vendin e 25. Në vendin e 24 kemi Andi Doskën me këngën Vetmia për të ndalur pak tek vendi 23, Zemër Labirint nga Luna Çaushollit dhe Martin Pano, që kanë ndërthurur shumë bukur stilin e tyre në këtë baladë. Projekti është pëlqyer shumë dhe koha e qëndrimit duke ruajtur të njëjtin pozicion nga java e kaluar.

Ndoshëm vendin e 23, zemër labirint nga Luna Çaushollë dhe Martin Pano, për të ndalur tek vendi i 22, ndal nga Hana Cakuli, është një riksim i shumë pritur i Hana Cakuli që të ka dhuruar me njëherë atë elegancën që na kishte munguar. Kjo është hyrja më e lartë dhe më e re e kësaj jave, duke u pozicionuar direkte në vendin e 22. New entry.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhinë në jote Scavolini.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shikoj, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'konde të merrte ujë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku ti bëjt, jo Freud.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
9: Going up. Top list.

Vendin e 19-10, Xhane nga Rob Daddy dhe Zara, të cilët kanë sjellë një nga surprizat më të mëdha të kësaj jave. Ky projekt i tyre ka bërë një ngjitje spektakolare prej 40 pozicionesh brenda një jave të vetme. Mban vendin e 18 kënga Maybe nga Troja Bicuri, për të ndalur pak tek vendi i 17, Mbi Re nga Andi Doska dhe Lira, të cilët në një udhtim të ëmbël muzikor e kanë bërë këtë duet shumë romantik. Kënga vazhdon të mbajë një vend të sigurt në pjesën e sipërme prej 37 javësh.

Gjuam vendin e 17 mbire nga Didoska dhe Lira. Vendin e 16 mban DJ Remix, ku është DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta, për të ndalur tani tek ku po shkon Alice. Ai spikat me një tingull mjaft modern dhe stil vizual shumë original, dhe pse përballet me një shkëngë, domethënë shumë interesante. Kënga mbetet një ndër më të pëlqyerat e dëgjuesve të tij. Kjo është që mban vendin e 15 në The Top List.

Ndoshëm vendin e 15, një realizim shumë i bukur nga Alisi me këngën Ku po shkon për të ndalur tek vendi i 14, Wendy dhe Melodyne Mancaku me këngën A të mungoj. Janë dy talente të reja që po marrin vëmendjen e merituar fal harmonive fantastike që kanë bërë me njëra tjetrën dhe ka një ngjitje prej tre pozicionesh ku kënga po tregon rritje me hapa të sigurt çdo javë.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fizz Channel, Pick TV. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.
7: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top Albania Radio.

Lige dëgjuan nga Kasia Luiz e Illi këngën Asnjëherë që mban vendin e 11 në top list, kënga ruan pozicionin e saj dhe mbas 27 javësh rradhazi. E 10-ta është Gasolina nga Dorata Dora dhe Gjesti, por ne do të ndalemi tek Fuqishëm që mban vendin e 9 është futur në top list si top 10-she nga DJ Gimbo.

e nëntë fuqishëm me DJ Gimbal dhe Gjistin për të kaluar tek Osamir në numrin në vendin e 8, Lumi Bi nga Ghetto Gjizi dhe Egli, vendin e 7 Ruan Kuje Nis dhe Shui Shui nga Fifi, Egli Tako dhe DJ Gimi On. Vendin 6 është Nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Egli Tako, dhe do të ndalemi tek vendi i 5 i kësaj jave. Egli sjell një nga krijimet e saj më intime dhe personale që ka goditur më një herë të gjithë dëgjuesit. Me 71 javë në klasifikim, kënga tregon qartë dashurinë e madhe që publiku ruan për të, dhe ajo është pikërisht kënga Jetë.

The Cutters nga Igli dhe Sergio, kënga Baby është një super bashkëpunim energjik që vazhdon të jetë pika kryesore e referimit të çdo feste, të çdo parti ku ju mund të shkoni. Me plot 66 javë prani në top list, ky projekt mbetet një nga hitet më afatgjata të listës.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

ndjekur vendin e tretë, Gitako me këngën Gabime dhe duke sikur ajo vazhdon të konsolidojë emrin e saj. Përmes këtij projekti mjaft melankolik, prej 12 javësh ajo po na tregon gjithë dhe një qëndrueshmëri të admirueshme në podiumin e klasifikimit. Ne do të hidhemi tek kënga e dytë që mban vendin e dytë, Po Dunga, Elvana Gjata dhe Rilinda Limani, ku bashkohet Elvana me Rilindin në një nga bashkëpunimet më të dëgjuara të këtij sezoni. Pas disa javësh në krye, kënga vazhdon të mbetet po hit.

Ndoshëm vendin e dytë për të kaluar direkt tek vendi i parë. Kush e mban stafetën? E mban Mateo me këngën Kur të jesh larg dhe duket sikur ka rrëmbyer vendin e parë me këtë balad. Projekti i është dashur një rrugtim prej 14 javësh për të prekur në mënyrë të merituar majën e klasifikimit. Ne jemi në fund të programit, këto ishim klasifikimet dhe për këtë javë, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, do të ridëgjohemi sërish javën e ardhshme.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Death.
5: Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
5: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëtë u.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kreu i PD-s Sali Berisha po zhvillon një takim me aleatët e opozitës, ku në fokus është reforma administrativo-territoriale që pritet të votohet të njëjtën në kuvend. Berisha akuzon mazhurancën se ndryshimi i hartës synon interesa elektorale. Sipas projektit të Qeverisë, reforma parashikon shkrirjen në 15 bashkive, ndërsa opozita propozon një model me 100 bashki. Këngëtari Fjerak Erin Xhaferi është paraqitur në gjykatën e Fierit për t'u njohur me masën e sigurimit pas arrestit nga policia, ndaj tij është ngritur dyshimi për veprën penale, vepra të turpshme, sipas nenit 108 të Kodit Penal. Hetimi nisi pas një telefonate të bërë nga vajza të mitura në policinë e Fierit. Seanca për masën e sigurimit po zhvillohet, ndërsa vendimi pritet në përfundim të saj. Një 27 vjeçar është arrestuar në Mamurrës pas një ndjekjeje policore pasi dyshohet se qarkullonte armatosur dhe nuk ju binte urdhrit për të ndaluar. Sipas policisë, ai përplasi një automjet të shërbimeve policore dhe tentoi të largohej. Gjatë operacionit Target, policia sekuestroi një pistolet, municion, automjetin dhe një pal targa. Materialet janë referuar prokurorisë së Lezhës. Koreja e Veriut ka lëshuar një raketë balistike drejt detit lindor sipas forcave të armatosura të Koreas së Jugut dhe Japonisë. Raketa e lëshuar nga zona e Wonsanit, rajash zonës ekonomike të Japonisë. Testi vjen pak ditë pas tensioneve të reja mes dy Koreve, lidhur me një incident me mina në zonën e demilitarizuar.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike, vrensra të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, era do të fryn nga veri lindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond, temperatura do të luhatet nga 2 në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri. Ua, wow, çfarë pisliku. Ua, wow, sa e rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe

0: e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Ishte shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
5: të gjoksit.
6: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalon te ky vlimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top Albania.

0: the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Këngëtarja Eli Fara reagon për herë të parë pasi në rrjet i publikuan videot intime me kompozitorin Adi Hila, i cili tashmë është marrë nën hetim. Këngëtarja thot se këtë çështje do t'ia lër drejtësisë. Fara thot se është e lënduar nga kthimi i jetës së saj private në spektakël, por thekson se nuk ka asnjë arsye për t'u turpëruar. Kreu Demokrat Sali Berisha në një takim me aleatët të opozitës foli për reformën territoriale. Ai akuzoi mazhorancën se po synon për qëndrimin e pushtetit dhe kundërshtoi projektin për 46 bashki, që parashikon shkrirjen e 15 njësive. Berisha tha se opozita ka propozuar një model me 100 bashki dhe kërkoi vijimin e konsultimeve për reformën.
1: Sport.
2: Shqipëria përballet sot me Finlandën në transfert në ndeshjen e tretë të Ligës së Kombeve, ku Qezin vin si kryesues të grupit pas dy fitoreve dhe kërkoi një tjetër sukses për të forcuar vendin e parë. Trajneri Maran ka zgjedhur formacionin titullar: Berisha, Hysaj, Ismaili, Gjimshiti, Pilo, Mitaj, Aslani, Ramadani, Hoxha, Muçi dhe Manjaj. Emisioni pasoku që zinë në Top Albania Radio vjen live që për orës 14.30 për komenta, analiza dhe lidhjet direkte nga Finlanda lidhur me sfidën e sotme.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, vrensra të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, temperaturat do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi, qëfar të veri? Iu, qëfar pislikull? Vë, wow, dajë rëgishë?
4: Mosu shi!

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
4: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në, se martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
11: Alo, përshëndetje.
12: Ronaldo.
11: Kam në studio një djalë.
12: Po.
11: Më thuash përshëndetje.
13: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
11: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeftë, të thotë gjësi emër?
12: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
11: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
14: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
15: Ronaldo Sharka Podcast. Do të hënë ora 18.
16: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thuami? Ti qofsh.
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
19: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Nëse jeti pra radioje,

0: ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht të tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
10: Do unë kam bër.
11: Po si e ke bër?
10: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ato që shkoj me një tjetër.

0: Pamjet live nga stadiumi olimpik i Helsinkit na çojnë në Finland, aty ku Shqipëria do të luajë pas pak çastësh ndeshjen e tretë në Nations League në këtë edicion. Pas dy fitore në sfidat e para, është rradha tani që Shqipëria të përballet me një prej skuadrave më të forta të këtij grupi, pikërisht skuadrën e Finlandës. Janë 7 ndeshje që kemi zhvilluar në histori me skuadrën finlandeze, kemi marrë 2 fitore, 4 fitore janë për skuadrën e Finlandës dhe vetëm një barazim në një ndeshje miqësore. Sot jam në studio me Gzim Sinematin. Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Dhe Luan Pinarin për të komentuar pikërisht këtë përballje me Finlandën.

0: problemet tona, ndërsa Finlanda ndoshta me Bielorusin është një skuadër që nuk arrin të shënojë, ne kemi disa elementë cilësorë që mund të ta nxjerrim golin, ndërsa Finlanda është një ekip kompakt grupi dhe ndoshta e ka luan çdo gjë, luan kundrejt ekipit tonë për vendin e parë.
1: Ne do të shohim dhe formacionin pas pak, megjithëse doja të komentoja pak me gëzimin edhe një deklaratë që bëri dje Maran që tha Finlanda është një skuadër që ta prish lojën. Do të thotë një skuadër që nuk të lë të luash, të ndërtosh, ndërkohë që po shohim dhe renditjen, pra Shqipëria vendi i parë me 6 pikë, Finlanda sot luan një ndeshje shumë të rëndësishme me 4 pikë, pastaj Bielorusia 1 dhe në fund
2: sa. Edhe mua më buri përshtypi kjo deklaratë.
1: Mhm.
2: Dhe është diçka fsheh trajneri këtu, domethënë fsheh dhe lojën e vet, sepse ai nuk mund ta parashikojë, ai tre ndeshje ka gjithsej
1: arkivën
2: e vet. E katër dash
1: këtu. Po.
2: Po, ai nuk mund të flasë për kundërshtar, ai të flasë si do luajë Shqipëria. Nuk mund të thotë se do prishë lojën Finlanda. Cili kundërshtar nuk ta prish lojën? Ne luajtëm me San Marino dhe na u prish loja. Nuk e kishim lojën gjithmonë në kontroll. Tash me ekipin më të dobët kishte luatje. Pjesën e dytë ata na bën presion, ne ishim gjithë dëshmitar. Tash nuk mund të themi që na bëjnë luajmë keq. Ai duhet të thoshte që ne si do luajmë ndaj Finlandës. Kjo është prova e vërtet. Deri tani me vërtet ju thoni që s'kemi psuar gole, kemi bërë kaq gola, por kanë qenë ekipe të dobta.
1: Ky
2: ekip na vjen më poshtë dhe në fushë të tyre të tregojmë çfarë verash kemi.
1: Sot ndeshja luhet në një orar ndoshta të veçantë në krahasim me ndeshjet e tjera, sepse është ora 15 pra me orën e Tiranës, atje është një orë më shumë, i bie ora 16, është një orë i veçantë, e orar i veçantë në krahasim me ndeshjet e tjera. Është dhe temperatura nuk është shumë e lartë, domethënë këto momente ishte edhe një stadium me një qiell të mbushur me re, ndërkohë që po shohim momentin kur ekipi jon ka ardhur në stadiumin olimpik të Helsingit. Kjo është pamja se si do luhet sot. Megjithëse fusha është natyrale, është një stadium me 36.000 spektator. Deri dje në orës 20 Federata Finlandeze bëri ditur që janë shitur diçka rreth 25.000 bileta për ndeshjen. Do ketë shumë shqiptar, padyshim se ajo pjesa e veriut të Evropës me siguri që nuk do ta lënë këtë mundësi për ta parë kombëtarën tonë nga afër, kështu që do kemi tifoz shqiptar në stadium siç po shohim nga këto pamje.
2: Sa më kujtove tani me këtë detaj që dhe kur vjen ndeshjet e forta, bëhen biletat që avullojnë, shiten rrizën me çmime të shtrenjta. Nuk takon dot njëri, nuk të flet dot njëri për biletat, asmer dot një shpjegim. Kur vjen puna tani për në Finland, bën thirrje federata, takoni Finland vend, do t'i organizoj, t'i bëj gjithë bashk,
1: jo,
2: t'i çoj gjithë ajo, t'i japi formën ai, si më qen një plastelinë e madhe.
1: Do t'i orientoj nga është rruga, nuk është
2: jo,
1: do.
2: Jo, nuk ka e gjen rrugën secili, derisa kam shkuar deri në Finland, e gjejmë rrugën. Mos më tregoj rrugën nëpërmjet biletave. Ma trego rrugën nëpërmjet kombëtarës.
1: Okej. Okay.
2: Nuk është të gjish rrugën tim Finland. Ç'pun ke ti takoni tu, shkoni tu, shkoni edhe leheni tani. Ata janë spontan, ata nuk i kanë organizuar. Ne jep
1: një organizim
2: për mënyrën se organizimi
1: rrugë duhet të ndjekë në stadium
2: ndaj tyre. E para është që ke dënu tifozërit disa herë. E dyta është që kur vin ndeshjet e forta ja shet shtrenjt biletën, biletat avullohen, zhduken, ç'a drejtë morale ke me orkestru tani, do kaloni këtej, do shkoni këtej, bashkoni gjithë bashkë sheshin Finland edhe hyni në stadium. Nuk je ti se ke drejtë morale ti me këtë natyrë.
1: Do të thash një rregull i UEFA-s që
2: nuk e di rregull UEFA-s
1: për të dhënë udhëzim.
2: UEFA ka rregull për çmimet e biletave, ty zel UEFA, këtu del.
1: Po jo, po them,
2: pra, nuk e di. Se tani jemi gjyq me FIFA-n për biletat. FIFA e dinte ç'a ndodhte. Tani që plasi sheri Infantino në Severin.
1: Auditim, auditim,
2: drejt gjyqit ja.
1: Po.
2: Edhe tani ata e dinë se ç'a kanë ndodhur me biletat, tani thotë që do e ndjekim Federatën Shqiptare. Po kjo është bërë gjithkohon me DNA-n e FIFA-s dhe të UEFA-s.
1: Megjithatë po shoh disa flamurë shqiptar në pamjet që na vijnë live nga stadiumi i Helsinkit, që ka pranim të konsiderueshme shqiptarë në stadium.
2: Ka gjithmonë në Blendi, kudo që të bëhet ndeshja ka shqiptar. Ata edhe kur nuk luajnë Shqipëria, e nxjerrin flamurin e Shqipërisë. Luajnë dy vende që s'kan lidhje me ne, prapë nxjerrin sa më thënë që jam këtu.
0: Nuk do ta kuptojmë kurrë se sa shqiptar do jenë në stadium, sepse është ajo që tenton Federata
1: pasaporta të tjera.
0: Po, sigurisht tenton Federata ajo që të bëjë gjithë bashkë, po ato e kanë blerë biletën si ndoshta si finlandez, si suedez apo ndonjë shteti tjetër dhe do i kenë në komplet stadiumin do kesh shqiptar. Asnjëherë do ta kuptojë se sa shqiptarë shkojnë në një ndeshje futbolli ku luan Shqipëria jashtë. Besoj që do jenë një numër i madh, do jetë një suport për.
2: Po neve e lidhim këtë punë kështu se unë dëgjova gjithë dokumentet dje për ndeshjen e nuk thoshte njëri sa italian do jenë në Francë, sa francez do jenë në Itali. Pse na është bërë
1: ne kemi nevojë më shumë, kemi nevojë më shumë.
2: Po si kemi nevojë ne Marti?
1: Kemi nevojë për
2: kemi nevojë kemi bashkë. Ti ke pas gjithmonë publikun. Ti ke pas gjithmonë, ti e mundu ta largosh. Ti ke pas. Gjëja më e mirë e futbollit ton ka qenë publiku, nuk është loja. Nuk janë emrat. Publiku ka qenë besnik gjithmonë, ka ardhur kudo që ke vajt, se ka pyet njëri fare sa kanë shpenuar në evropian.
1: Po.
2: Kontarja e ka kushtuar njerëzve shumë para.

0: i kushton dhe shpenzime direkt tifozve, i kushton edhe arkës futbollit.
1: Do është
0: zhvet. Është luks, kombëtarja është luks ka si me futbollin ton. Ata nuk duan t'ia dinë për hallet që ka Superliga. Ata shohin çef në vet.
2: Shumë bukur Japani.
0: Notojnë, janë ishull i lumtur. Në krahasim me një futboll që vuan, ata janë mirë fare.
2: Pilar?
1: Jo, është kjo është e vërtetë sepse kombëtarja është diçka që i ka gjelur ti popullit dhe shumica që janë jashtë kërkojnë që ta ndjekin, bëjnë sakrifica shumë të mëdha për isë vërtetë për ta ndjekur ekipin tonë kombëtar. Vinë edhe në Shqipëri që e ndjekin, apo edhe në çdo ndeshje që luan në Europë. Dhe themi që t'ia përligjim këtë interes apo këtë dashuri që kanë ata për ekipin tonë kombëtar, duhet të jemi edhe më të bukur në lojë, në mënyrën se si luajmë dhe ti ndoshta ti respektojmë ti çojmë përsëri në European kur të vi momenti që të kemi ato ndeshjet, por edhe të bëjmë paraqitje të mira edhe National League që të luajmë në një grup më lart të kemi ekipe më
2: të ngjitemi pak më shumë pak. Do të shikonin pak edhe formacionet me të cilat do luajë ekipi jon sot, se ka bërë një ndryshim trajneri, por ndoshta me Pinarin do ta shpjegojmë pak se çfarë mënyre loje mendon ai sot me ekipin që kemi në dispozicion. Shqipëria luan me në port Berisha, pastaj në mbrojtje Hysaj, Ismaili, Gjimshiti, Mitaj. Thot formacioni UEFA, se ky është zyrtari i UEFA-s, por do kemi ndoshta mundësi për të bërë ndonjë rregullim dhe ne sipas asaj që mendojmë ne që do luaj. Në mesfush pastaj është Pilo, Aslani, Ramadani dhe treshe përpara Hoxha, Manaj, Muçi. Mendon që do jetë një 4-3-3 apo do kemi një skem tjetër në
1: Jo, mendoj që do kemi 4-4-2-shin.
2: 4-4-2.
1: Dhe në momentin
2: Pilo do jetë në krah në mbrojtje,
1: në krahun e majtë,
2: në mbrojtje.
1: Dhe Mitaj mund të jetë
2: në mbrojtje. Dhe Mitaj do avancojë në mesfush apo në domethënë në qendër të mesfushës si do?
1: Në mesfush në krah,
2: në mesfush në krah.
1: Do jetë një dyshe që
2: do të bëjë. Po Hoxha do kaloj Hoxha në krahun e djathtë. Mendon që mund të jetë në krahun e djathtë.
1: Krahun e djathtë. Mendoj, edhe pse do ta ketë vështirë, por
2: gjithsesi në konferencën e shtypit e pyetën për këtë. Si duket edhe gazetarët aty e kishin nuhatur që mund të kemi një prani edhe të Mitajt edhe të Pilos në formacion që nga minuta e parë. Dhe e pyetën pak se si mund të luajnë të dy. Ai me çfarë pashun ai u mundua që devionte, tha nuk kanë karakteristikat njëjta, nuk mund të luajnë dot bashk. Të më bëri një devijim, ndoshta për të mos i dhënë indicie që ata do të luani. Por në fakt sot rezulton që janë
1: po ta nga pjesa teknike dhe me Bielorusinë e provoi 10 minuta ku Mita ishte përpara Pilos. Mm-hmm. Këto ishin shenja që një ndeshje të vështirë që ndoshta sot i duhet që mos të humbasi në Finland, ka bërë këtë blindimin e krahut majtë, duke parë që kundërshtari
2: në krahun e djathtë. Televizia shikon që ai është merr një mas për të mos humbur ndeshjen,
1: që të jetë më i sigurt.
2: Që të jetë më i sigurt në mbrojtje pra.
1: Sigurisht.
2: Me këtë vendosjen e Pilos
1: dhe kujdesum, sepse kjo vendosje të jep mundësinë pasaj që ti në momentin e caktuar të kthehesh të mbrosh edhe me 5, duke zbritur Mitaj poshtë, Pilo pak më në qendër dhe jesh.
0: Po mi nuk e shikon dhe Mitajn që të dalë përpara të mbështesës surmën në
1: një moment. Në momentet e para po, është sepse është një lojtar
0: që vetëm nga peshorja që është në ndihmë mbrojtës. Ka dhafsi,
2: janë dy mbrojtës që luajnë njëri mesfush njëri mbrojtje. Domthon, jo, ideja të çon që do jetë më shumë një informacion
1: këtë që preku. Jo, këtë që preku gëzimi mund të jetë pjesa që edhe Pila është një lojtar që shtyn shumë përpara, është një lojtar që nga cilësitë fizike ka shumë mirë dhe me topin është shumë mirë si edhe Mitaj. Dhe në momentin e saktuar mund ta bëjë një rotacion së bashku kur një herë del Mitaj përpara dhe një herë Pila, gjithmonë që kur del përpara ti je i freskët, ti të kesh mundësi për të shërbyer ashtu siç duhet. Dhe e shikojmë dhe kjo diçka pozitive këtë pjesë, por gjithsesi do ta shikojmë në fushë sepse nuk është Mita që ka luetur shpesh aty, prandaj themi jemi pak skeptik, por gjithsesi Mita ka cilësi shumë dhe Pilo ka lojtar që luan nivele të mira, ka luetur në Champions League, mendojmë që edhe do të përshtatet shumë thjesht në këtë pozicion të dy bashkë në krahun e majtë.
2: Po shohim ndërkohë këtu zëvendës presidentin e federatës zotin Nuri bashkë me Taulant Seferin, i cili sot nuk do jetë në formacion për skuadrën tonë, luajti ndeshjen e parë në formacion me Bielorusinë. Në ndeshjen e dytë luajti Uzuni gjatë gjithë sfidës. Edhe një gjë do japinar, kur trajneri ka ndërtuar projektin për këto 4 ndeshjet e para, domethënë i ka bërë një ndarje lojtarëve sipas asaj që mendon ti, domethënë duke parë ndeshjen e parë. Dhe pak a shumë i njëjti formacion që luajti ndeshjen e parë me një ndryshim të vogël, pra të Mitajt përsëritet edhe në këtë ndeshje. Do të thotë që ai ka bërë një logjik ndryshe me ndeshjet me San Marinon dhe një logjik ndryshe për ndeshjet me Bielorusinë dhe Finlandën.
1: Patjetër që ka bërë një logjik ndryshe me San Marinon dhe këto dy ndeshje me Bielorusinë dhe me Finlandën ka dhënë një rëndësi të veçantë apo luajnë lojtarët më të mirë apo ato që mendon ai. Sot kemi disa ndryshime sepse duke u nisur nga rezultati i Finlandës barazim me Bielorusinë,
2: ka bërë një logaritje. Mendon që do jenë ata më kërkus?
1: Pa patjetër që ato do të jenë në kërkus, por ne do gabojmë nëse do të luajmë për barazim apo duke u kujdesur të arrijmë të kundërshtojmë dhe të shënojmë. Ne duhet luajmë që të këtë ndeshje të jemi të kujdesshëm, por duhet luajmë që ta fitojmë, sepse një barazim edhe Bielorusia do ketë dy ndeshje me San Marino, do të na afrohet, pastaj do të koglavitet diçka në grupin ton, nëse ne dalim barazim sot, sepse Bielorusia fiton, ke ndeshje përsëri me Bielorusin, kemi Finlandën, janë disa gjëra. Ne duhet të shfrytëzojmë momentin e mirë dhe jo të mirë që ka Finlandë, momentin e mirë të kombëtarës dhe jo të mirë të Finlandës që të luajmë për ta fituar ndeshjen. Kjo është ajo që unë kërkoj nga ekipi jonë kombëtar sot, se nëse do të luajmë për barazim, pastaj do t'ja lejmë ndeshjeve të nëntorit, pastaj çështën e kualifikimit.
2: Si italianë që janë, do marrin masat mirë për të kujdesur për të mos psuar. Pastaj se çfarë ndodh para, se kjo është logjika.
0: Ai ata
2: dhe italianët
0: dhe italianët me çka kemi parë neve, më shumë ruajnë vetë në vetë se ruajnë ekipin.
2: Ndërkohë që ky është programi shana, që ka sot në
0: shohin në lëkurën e vet.
2: Digital tashën edhe një program i Finland Shqipëri pra fillon në orën 15, pastaj në orën 18, ndeshje shumë e fortë. Kroacia luan me Anglinë. Ndeshje shumë delikate, kjo luhet në stadiumin e Rijekës për grupin në cilin ndodhen gjithashtu Spanja me Republikën Çeke. Sot është një festë e madhe në orën 22:45 sepse Spanja shkon në Oviedo për të luajtur për Republikën Çeke. Zvicër-Sloveni është një tjetër sfidë dhe ndeshja tjetër Maqedonia e Veriut Skoci, këto janë sfidat e Nations League që keni mundësi t'i ndiqni sot në mbrëmje. Do doja të shikoni pak edhe formacionin e Finlandës për të kuptuar se si luajnë sot lojtarët e Jakob Friis, trajneri që drejton këtë ekip, me Radetski, në shportieri që është dhe kapiteni i skuadrës, është gjithashtu lojtari më i njohur që ka skuadra finlandeze. Lukas Radetski luan me Monakon, 107 ndeshje sot me ekipin kombëtar. Pjesa tjetër janë Lat Maki, luan në krah, Mitinen dhe Mitinen janë dy lojtarë me të njëjtin mbiemër, Toni Mitinen dhe Samuli Mitinen që luajnë në qendër mbrojtjes. Pastaj është Stal në krahun e djathtë, në mesfush Valta, Kairinen dhe Marjev në treshën e mesfushës dhe Hakans. Pojan Palo, edhe ky një futbollist i njohur sepse luan në Itali me skuadrën e Palermos, dhe Zvambak. Në përgjithësi është një skuadër që nuk ka emra të mëdhej, por ashtu Radetskin që është një emër i njohur portieri. Pjesa tjetër janë futbollistë që luajnë në jo në nivele shumë të larta në Europë me skuadrat e tyre.
1: Por gjithsesi janë lojtarë që janë në një nivel të mirë, është një kombëtare që luan grup, është një kombëtare që vrapon shumë dhe karakteristika si populli kanë që janë njerëz që nga ana fizike janë shumë mirë dhe them që sot do të kemi ndeshje të vërtetë të kombëtarës tonë në këtë periudhë. Për ishtë vërtetë.
2: Do jetë ndeshje fortë, do jetë një
1: prov
2: pjekurie, ndoshta edhe pse shumë shpejt, sepse po ta marrim trajneri Maran, 4 ndeshje ka bërë, 2 ishin miqësore, 2 të para të zyrtarit që fitoi. Do jetë një lloj pjekurie kjo sot, kjo prov për grupin, a flas?
1: Për grupin do jetë vazhdimsi. Unë them që duhet ekipi jon kombëtar duhet vazhdimsi. Pjekuri, domethënë ka kohë që ka kaluar tek skuadra jon, sepse jemi një skuadër që kemi lojtarë jashtëzakonisht me përvojë që kanë ndeshjet me ekipin tonë kombëtar dhe them që duhet të jetë një ndeshje vazhdimësie dhe për mendimin tim kundërshtar të tillë siç është Finlanda me stafin që kemi ne, me stafin që kemi si skuadër, s'duhet të kemi problem.
2: Izim,
0: edhe zakonisht kur vinin trajneri italian, ne përcaktonim De Biasi ka lidh me këmishë, njëri me xhaket, tjetri këtu. Ky është më fat nga gjithë. Ky trajneri fundi italian, italiani fundit po e qujmë. Qofse është italiani fundit, sepse po luan me një grup shumë simbolik, është grupi i vogël i Liliput.
2: Po.
0: Domthon, ishte sigurt fillimi i këtij, domthon ishte disi i garantuar me San Marino, me Bielorusin. Kjo është ndeshja më e vërtetë.
2: Jo, po ta shohësh kalendarin, i ra kalendari siç e donim ne. Pra, një ndeshje këtej, një ndeshje fort, një ndeshje lehtë,
0: një ndeshje fort, donim ne edhe kalendarin siç e donim ne.
2: Po,
0: pa kalendar siç e ka dashur ai. Më shumë siç e ka dashur ai. Edhe me thënë drejtën, pa ne me zi e kemi prit neshe në Finlandë për të marrë vesh ku jemi, sepse u luhatëm me Bielorusin, nuk e bëm do të 90 minutës në plot, u luhatëm dhe me San Marinon, që ishe ekip shumë i vogër se ne, ta një të shofim me Finlandën. Edhe në qofse është edhe këto të luani, edhe unë e kam e frikat pun që, kur tha aja deklaratën që këta janë që të prishin lojën, të shë, oh, këj ka adhë në lojës vetë, dorit mbrojtje.
2: Dhe merë masa, delë për para. Merë
0: masa, delë për para, që mos prisni tjetë lojë e bukur, lojë arktuse. Sepse pa, se këta në fakt, dund të namësoj neve me zorë, me pajirë, që merë një pikët dhe shkoni shpi me tre pikët. Neve, në ka narë majtë unës pikët.
2: Ama një fitore sot është pothuaj se një grupi mbyllur për vëndë e marë.
0: Një fitore sot,
2: me ndohë që ne do luhë me San Marino martën, që gjithë
0: historija. Një fitore sot është mirë dhe për ta, shumë mirë moralisht që të fitosh në Finlandë. Po puna është dhe më tonë që të shikojmë edhe si dojë luajmë. Se dhe mund t'jesh fare i të rrequr dhe mund të bësh një gol, pastaj do e falem nëse ju jeni gat pastaj. Thoni ha bëm golin, puna e madhe se si luhet.
2: Logarit bëjmë.
0: Sa jo ndodh gjithmonë futboll.
2: Parashikimi binarit, para sa mbyllim. Shpejt.
1: Dikush përpara ndeshjes më tha që sot mund të humbasin, por unë s'jam aty sepse unë nuk e them këtë parashikim. Maksimumi më e keqja jon sot mund të jetë barazimi,
2: po. Më e keqja barazimi.
1: Më e keqja barazimi.
0: Që është gati me të thënë që ai që i ka thënë që mund të humbasim, mund ta qujmë tradhar.
2: I kujtoj, vazhdoni në digital për të ndjekur ndeshjen me Ylli Agën dhe Redi Jupin. Ne do vazhdojmë në radio për gjithë ata që nuk kanë mundësi ta ndjekin në digital. Pas ndeshjes më njëherë kthehemi këtu për analizën dhe intervistat që do vinë nga stadiumi i Helsinkit.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: KTV Audio dhe Elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: luaj biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga
3: filmin. Bërë e rabënde miza.
2: Si bënde miza?
3: Televizor ishte me miza.
2: I bidin televizorin papë, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqipti ishin miza.
4: E se mere vesht qa bësh.
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që këllatë.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
12: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
11: Shumë e shtrenjtë.
12: E përballoj dot ta marr me këste?
11: Po interesi.
12: Gigabajt,
11: çmimi,
12: interesi, kamera, procesori.
11: A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Video Hits.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre.

Jemi kthyer live në Top Albania Radio tani për komentin e ndeshjes. Për gjithë ju që nuk keni mundësi ta ndiqni nëpërmjet Digitalbit, jeni në lëvizje me makinat tuaja, qëndroni me ne për këto 2 orë. Jam bashkë me Luan Pinarin dhe Gzim Sinematin në komentin e sfidës Finland-Shqipëri. Sapo kanë dalë tani në këto momente dy skuadrat në qendër të fushës dhe pritet ekzekutimi i himneve. Në fillim do të filloj me himnin e Shqipërisë dhe pastaj për të kaluar me himnin e skuadrës finlandeze. Pra kujtojmë ndonjëherë është ndeshja e tretë në Nations League në këtë edicion. Tani fillon himni i Shqipërisë në stadiumin Olimpik në Helsinki.

Himni i Shqipërisë, ndërkohë që janë 11 lojtarët që janë përzgjedhur nga trajneri, por dhe shumë tifoza që kanë ardhur për të mbështetur kombëtarën tonë janë vendosur në stadion. Tani rradha për himnin e Finlandës.

0: Dëgjuam dhe himnin e Finlandës, ndërkohë që ju njoh se Shqipëria me Finlandën kanë luetur 7 herë në historinë e tyre, 4 fitore ka skuadra Finlandës, 2 fitore ka Shqipëria, në përgjithësi kanë qenë ndeshje të fituara brenda fushës, pra në stadiumin Qemal Mustafa, në vitet që nga viti 74 deri më vonë. Do të çojmë informacionet, do t'i kujtojmë ndonjëherë më saktë formacionet me cilat luajnë dy skuadrat sot. Skuadra e Finlandës ka një rishtim 4-3-3 në modulin e lojës nga trajneri Jakob Friks, luan me Radetski në port, është personazhi më i njohur në ekipin kombëtar, ka 107 ndeshje sot, portieri që luan me Monaco, është dhe kapiteni i skuadrës. Pastaj në mbrojtje është Stal, numri 3, që luan me skuadrën e Djuk Garden. Pastaj janë dy lojtarët Maitinen, janë dy vezir Maitinen, Toni Maitinen dhe Samuli Maitinen. Në kraun tjetër është Letmaki me numrin 13, në mesfush Valta, Karinen dhe Marjev, në treshe mesfushës, Hakans, Pojan Palo, besoj një emër i njohur dhe ky, dhe Zvambak. Pojan Palo luan me skuadrën e
1: Palermos,
0: ka bërë 91 ndeshje, 22 gola për skuadrën kombëtare. Ndërkohë që Shqipëria luan me modulin 4-3-3, paktën nga ajo që jep skuadra, jep UEFA, por do të jetë një 4-4-2 me Berishën, Hysa, Ismaili, Gjimshiti dhe Pilo, në mesfush Mita, Eslani, Ramadani, Hoxha, dyshja përpara Manaj, Muçi. Fakti që Manaj dhe Muçi ai i zëvendësoi në minutën 60 San Marino ishte një shenjë qartë që ata sot do ishin formacion.
2: E theksuam dhe ditën në ndeshje me San Marino që Manaj Muçi do jetë dyshja e sulmit, sepse kërkon të ketë vazhdimsi ke këto dy lojtar, plus janë edhe dy lojtar që e njohin mjaft mirë portën dhe dinë të ta gjejnë golin.
1: Do kujtohet nga statistikat që kemi fituar neve dy herë këtu, kur vinte Finlanda këtu lojtari më i madh i Finlandës, sot është portieri, atëherë ka qenë Jari Litmanen.
0: Po Jari Litmanen është një nga lojtarët rekordmen të kombëtarës.
1: Mos kalibri fare, domethënë po ma e mëndë që kemi fituar ndeshje 2-0, një nga këto që thua ti që kemi fituar në Tiran,
0: po.
1: Ke personaj i ndeshjes, një nga dominusit ka qënë Milan Baci, më shkujtoj.
0: Milan Baci,
1: po, e ma e mëndë me Finlandën.
0: Po.
1: Lajqë zërën e kujtoj me Finlandën.
0: Më duket se 74-78 duhet kënë qënë vitet që jemi ndeshur me ekipin filandes.
1: Ato dy ndeshje që kemi fituar neve e kësa periudhi i përket, kështu?
0: Po, po. Në 2001, pastaj kemi luajtur dy ndeshje, në të dyja ndeshjet jemi mundur. Domethënë edhe brenda fushës dhe jashtë fushës. Ndërkohë ka edhe një misore, mos gaboj diçka më vonë, rreth 2005-2006, mos gaboj dhe ajo ka dalë në barazim, ka qenë një misore që është luajtur në një fushë neutrale. Shqipëria sot luan me kompletin e zi. Edhe bluzat, edhe pantallonat janë të zeza, ndërkohë që Finlanda luan me fanellën e bardhë dhe pantallonat ngjyrë blu. Arbitri i ndeshjes është nga Irlanda dhe quhet Rob Hennessy. Ka nisur dueli më një herë. Shqipëria në sulm përpara ka një faull për kombëtarin ton rreth 30 metra nga porta.
2: Një tjetër moment i mirë për skuadrën tonë që mund të shfryzojmë shumë mirë.
0: Ishte numri 4, Toni Maitinen, bën një faull ndaj Rei Manajt, e vuri përpara.
2: Një faull shumë naiv. S'kishte asë mundësi për të shkuar tek topi dhe ndërhyrën.
1: Dy janë në mbiemrin Maitinen, thënë?
0: Po. Toni Maitinen dhe Samuli Maitinen. Numri 4 dhe numri 5. Mana e largohet, janë dy lojtarë afër topit, Muçi dhe Aslani. Ishtë gjithmonë kjo pamje. Do thënë të dy afrojnë gjithmonë, pastaj Muçi largohet dhe godas Aslani.
2: Gjithmonë dhe Muçi vazhdojnë të tentojë.
0: Nuk e lëshon Aslani goditë dhe rinjë, nuk e lëshon.
1: Ka shumë kohë që është mësuar atë.
0: Dgjoj, pozicion është ballor. Do të tentoj portën me siguri. Çojm Aslani, gati, niset Aslani, pasimi në qendër. Ishte një skemë e kombëtarës tonë. Vazhdon aksioni për Gjimshitin, nuk arriti dot. Një skem për të luajtur një pasim të shpejtë dhe jo goditje.
2: Mjaft mirë sepse të gjithë edhe kundërshtari i një Aslani për cicitë e tij që godet mjaft mirë nga distanca, ishte një veprim i zgjuar, por është shumë e vështirë të dalë skem sepse ka një densi shumë të madhe lojtarë.
0: Pra luajti një top në qendër, po.
1: Mund mes
0: te pika penalltisë pasoi topin. Për të kuptuar gjithë ata që në ndjekin nëpërmjet makinave, pra ku janë në lëvizje sot. Shqipëria luan me Finlandën, ndeshjen e 80 minuta e dytë kemi ne topin në kontroll.
1: Nuk e di, pa atë golin e atij sulmuesit të Irlandës. ndodh një
0: moment Troj Paros, një gol shumë i bukur po.
1: Ndodh një moment vetëm dhe pak shumë majtas djatha.
0: Ishte vetëm fare me tre kundërshtar po.
1: Dhe që aty filloi aventura.
0: Po.
1: Triblon njërin, triblon tjetrin, bën këtë, bën këtë dhe shkoi.
0: Po, këmbë portierit po, shumë gol.
1: Filimi kërkoi shokët, nuk i gjeti. Ja doli vet.
0: Gol shumë i bukur i Troj Paros, ka qenë një nga golat më të bukur të kësaj jave.
2: Dhe kështu i pati dy mundësi edhe me Kosovën, tentoi përsëri vet, por që nuk finalizoi dot.
0: Është lojtar që luan me Betis në kampionatin spanjoll, ka investuar Betis për atë për këtë futbollist vit.
2: Ka marrë nga Tottenham.
1: Ka bërë gola të tjera kështu.
0: Jo, është një investim që ata e kanë bërë për Champions League-n këtë vit Betis.
2: Dhe arriti të shënonte golin e fitores në Mosgaboj kundrejt Realit, atë Mourinho's që
0: pa, ka lançuar. Po, pikërisht ai lojtar. Ndërkohë shoj Maran në këto pamje është me golf. Maran me golf dhe me xhaket. Do të thotë që është temperaturë e ftohtë, mirë, domethënë.
2: Ftohtë, po.
0: Duhet të shtrëngohemi në Finland.
2: Ta shpjegoj pak glend të vendosjen e skuadrës tonë,
0: po,
2: është mita
0: që është momenti.
2: Në treshen e qendrës së mbrojtës pra, në këtë moment është me 5.
0: Ne luajmë me 5 mbrojtës. A luajmë me 3 mbrojtës kur sulmojmë dhe 5 kur mbrojmë.
2: Kur mbrojmë.
1: Golf në fakt nuk ka shumë lidhje me paraqitjen e trajnerit.
0: Pra është
1: veshë golfi.
0: Jo, është mit, është pilo që është pak më i avancuar, domethënë i pesti është pilo.
2: Pilo dhe hysa nga e djatha.
0: Hysa nga e djatha. Do të duhet kur luhet me 5, do të thotë që hysaj dhe pilo do jenë vrapus, do të vrapojnë mirë domethënë. Ndërkohë kontrari më provon një top përpara Muçi drejt zonës. Në krahun tjetër shkon topi nga krahu i djathtë, shkon në të majtin, afrohet tek flamuri këndit Hoxha. Ban topin në Arbër Hoxha, tenton dhe i krosimi, devijohet, goditje këndi. 3 minuta loj, goditje këndi. Është shpejt ndoshta për të kuptuar se çfarë po ndodh në fush, na duhen edhe pak minuta më shumë. Po fillimi nuk duket i keq.
2: Fillimi nuk duket i keq, fillimi për të dyja skuadrat, ëh. Themi që do të bëjmë shumë mirë sepse me atë shikojmë dhe motin që është i freskët,
0: gri, komplet gri dhe një shi i lehtë
2: po bie. Minutat e para janë shumë të rëndësishme. Qofse do të arrijmë shënim në minutat e para, do të bëhet shumë e thjeshtë nëse vazhdim.
0: Në kohë nga këndi është Aslani që kërzon në shtyllën e parë, devijon topin në rrjet 1-0. Shënon Rei Manaj. Rei Manaj kalon Shqipërinë avantazh, minuta e 4-të. Krosim në shtyllën e parë dhe Manaj që ka gjetur golin shumë shpejt.
2: Kjo është ajo skem që provuan edhe në San Marino, një krosim në shtyllën e parë, një prekje e Manajt dhe arriti të shënonte. Në San Marino nuk arriti ta shënonte direkt, arriti të shënonte Mehmetin, ndërsa këtu ishte një goditje jashtëzakonisht e mirë nga ana e Manajt.
0: Një goditje shumë e bukur Manaj në shtyllën e parë, çon topin në shtyllën e dytë.
1: Aslanit.
2: Është ajo skem, edhe Aslani është shërbyer shumë mirë.
1: Është shërbyer shumë mirë, shikoj.
0: Duke parë që një gjë dill ndodhi edhe në ndeshjen me San Marino, është diçka që ne kërkojmë të topin në shtyllën e parë me Manaj.
2: Është pa diskutueshme, të shikosh se tani gëzimin e trajnerit që ka përgatitur
0: me Maran që me Bulkun.
2: E ka përgatitur dhe
1: është diçka e veçantë sepse fund e fundit Finlanda është shkotende më shumë
0: po.
1: Nuk është kollaj shumë të shndosh,
2: por ishte edhe lëvizje jashtëzakonisht e mirë nga ana e Manajt.
0: Duket sikur gjërat po shkojnë ashtu siç donim ne. Gol shpejt dhe tani kemi mundësi për ta kontrolluar lojën dhe për ta pritur kundërshtarin. 1-0 fillosh 100 minutën 5 është diçka shumë pozitive për Shqipërinë.
1: Ndërkohë nxitohemi shumë se një rast.
0: Nuk do nxitohemi.
1: Kemi bën gol në minutë 4-5, të doli ai vetë pa pasaj, e bëm shumë shpejt golin, do
2: kishim bërë ishi pun.
1: Na prishi pun. Kështu që presim vetë tani.
0: Tani, për sa i përket gola shënuesve, sepse Mane vërtet tha që unë nuk i shoh fare golat, po golat i shef.
1: I shifte mirë.
0: Siç kemë të, sepse në fund fundit është dhe historia e kontarit.
2: Është barazuar me Bushin.
0: Manaj tani barazoi skelën me 13 gola.
2: Bushi është me 14.
0: Bushi është me 14. Ndërkohë ka pozicion të parregullt për Ernest Muçin. Pozicioni pa rregull dhe topi që i takon skuadrës finlandeze. Një fillim shumë i mirë i Shqipërisë me golin e Manajt 100 minutat e para.
1: I takon aty si lojtar, domosdoshmë karakteristika që ka për qenë rival për rekordin e ati Bogdanit, sepse është shumë potent. Është lojtar i fortë, godet me këmbë, godet me kokë,
2: ja, është
1: triblus.
2: Ka prekur dhe ekipet mëdhaja, ka dalë nga ekipet si që ka qenë Inter në Itali, të Barcelona që është servitur në Spanjë, ka luetur në nivele shumë të mira.
1: Ka pasë
2: problematikat e ti, po gjithësi cilësi dhe e një sërmuzi ka shumë të mira.
0: Shohim tani skuadën finlandeze i provon të avancojë përpara, topi nuk arriti dot ta mbaj Hakans. Kështu që është një rivënie fundore për ekipin ton, ndërsa goli i Manajt po jepet përsëri nga një tjetër pamje ekzekutimi me kok i Rei Manajt.
2: Ka arritur të shënojë jashtë rrezës sportës, ha? Ka bërë një veprim jashtëzakonisht.
0: Një goditje shumë e bukur në cep.
2: ku të gjithë prisin
0: përgjithsi. Po ta shohë Shpinarin nga pamja, ishin tre kundështar aty që po përpiqen ta mbulonin, asnjëri nuk i qëndroi afër.
2: Është lëvizja, shërbimi mjaft i mirë në atë moment dhe shtylla parë është vdekje pushti, si themi ne, por kundështara nëse shërbehet mirë dhe lëvizet mirë.
0: Kërko topin e kanë skuadra finlandese që provon të avancojë përpara me Letmakin. Tentojnë të nisën një kundërshtim përpara topi gjatë, por tek Pojan Palo, por e kontrollon Jim Shiti. Luan afër me Mitajn. Rrezikon pak Mitaj, për topin e ka Berisha, që ndoshta ndihet më komod në këto zona sepse ai luan suedi, kështu që nuk ka problem fare për motin dhe kushtet në këtë situatë. Ndërkohë Mana e provon një pasim përpara për Muçin, topi shumë i fortë e merë portieri Radecki. Kanë finlandezë tani që provojnë të nisen. Do duket një pranje konsiderueshme publiku në stadium, në stadium olimpik.
2: Po të shikosh që çdo cep të stadiumit ka flamur shqiptar.
0: Po, e vendosur në shumë zona të stadiumit tifozët. Ka një tentativë përpara Hysaj, ka mbyllur Aslani, tenton lojën drejt kraut, ka një përplasje të Pilos, me sa duket, por arbitri vjon lojën. Ne praktikisht ne luajmë një 5-3-2 si vendosje, me atë që po kupton
2: 5-4-1.
0: Po Muçi është
2: pak më
0: i tij. Më është postuar në krah apo
2: nga krahu i djathtë?
0: Nga krahu i djathtë.
2: Hoxha nga krahu më të dysha i qendrës që është Ramadani.
0: Po 5-4-1, domethënë për ekipin ton sot. Kur një trajner ndryshon formacionin në tre ndeshje, po themi, ose edhe modulin lojës, tregon që i përshtatet kundështarit apo kjo e mendon ai?
2: I përshtatet kundështarit dhe mendon që mund të bëjë më të mirë në skuadrën në atë moment, sepse mund të themi që lojtarët janë në jashtë forme apo ato lojtarë kanë dispozicion dhe mund të ketë ndryshim skemën. Kjo është mënyra që ai i përshtat kundështarit që të marrë një rezultat pozitiv.
0: Kur me topin është në qendër, në pesë i skuadrës Samuli, e kthen brava te portieri Radecki, topi gjatë drejt kraut për Matjev. Rivën ensore për skuadrën e Finlandës, 9 minuta loj, shumë i lëvizshëm në stol Maran, duke dhënë këshilla. Faull në mesfush.
1: Është Pilo me lartë se Mitja,
2: po është në linjë Pilo.
0: Sot trajneri nuk i ka kushtuar dhe lojtarët që kanë karton të vertë, sepse po të shohim edhe Aslani, edhe Ramadani, edhe Pilo kanë kartona të verdhë, po ndeshja tjetër është me San Marino.
2: Dhe mendoj që të tre, nëse do të kemi rezultat pozitiv, mendoj që të tre mund ta marrin.
0: Do ta ndjekin kartonin, do të thonë që të mos luajnë me San Marino pastaj. Tenton të dalë përpara tani Samuli, është skuadra finlandeze që ka topin në gjysmën fushën ton. Provojnë ta administrojnë me Martiev. Në gjithë Shqipëria mbyllën mbrapa. Mbrojtët rezultat një tentative stal në krahun e djath. Në mesfush Kairinen. Përsëri topi për stal, bëhet shumë e vështirë për Finlandën për të gjetur hapësira kur ne vendosemi mbrapa. Dhe me siguri këtë pamje, këtë lojë do ta shohim shumë gjatë minutave, sepse tani do mbrohemi 1-0, jemi okay, nuk kemi pse të bëjmë aventura.
2: Jo, edhe në momentin kur do kemi ne topin, do të dim ta menaxhojmë, do dim ta qarkullojmë topin, nuk do t'ja dorëzojmë shumë thjesht kundërshtarit.
0: I topi i gjatë provoi skuadra finlandeze për shkojnë në zonën e Berishës. E ka në kontroll tani në mesfush. 10 minutë para, 1-0 për Shqipërinë, gol i Rei Manajt. Ne shënon për të dytën herë radhazin në këtë Nations League, pas golit që bëri me San Marino. Muçi provon të shkëputet në qendër. Hoxha më sakt tani pason për Muçin. Ka mundësi tani Muçi përpara. Kontrollon zonën Muçi, provon vet, bllokohet nga kundërshtari, tenton një goditje Muçi. E rimer topin Ramadani.
1: Sa i del, ha? Sa i del ku kërkon të gjojë në portë.
2: Sidomos sot që është dhe terreni i rrëshkitshëm,
0: favorizohet lojtari që godet.
2: Po.
0: Edhe për trajektorin. Hysaj ka mundësi në krahun e djathtë, luan afër me Muçin. Ndeshja e tretë në këtë Nations League që Muçi është në formacion me skuadrën shqiptare. Nuk besoj që i ka luajtur ndonjëherë në karrierën e tij tre ndeshje radhës në formacion me Shqipërinë.
1: Ai katër kishte bërë një sot.
0: Aslani e kalon topi në kraun tjetër për Gjimshit, janë ishë radha jonë për sulmuar zonën kundështare. Në kohë që finlandezët janë në pritje të ekipit ton. Nuk është një skuadër që shënon shumë gola, por ashtu ndeshje me San Marino u shënuan 7. Finlanda
2: ti kanë harxuar gjithë golat me San Marino.
0: Në renditjen e FIFA-s është në vendin e 75, ishte arritur vetëm një vend, ndërkohë që Shqipëria pas dy ndeshjeve të para është rritur dy vende, ka shkuar në vendin e 65. Por shanset që ne të shkojmë në vazën e dytë janë pothuajse zero në shortin që do hidhet për eliminatorët e Europianit,
2: sepse këto ndeshje nuk kanë koeficient shumë klar, sepse janë në vazën C, janë në grupin C.
0: Kosova, ekziston mundësia që nëse del në vend të dytë në grup të arrij dhe vazën e dytë.
2: E humbi mundësi të mirë ndeshje me Izraelin që duhet ta kishte fituar.
0: Mendon që do ta kishte fituar?
2: Do ta kishte fituar që të pastaj mund të ishte pretendente kryesore për vendin e dytë. I ka përsëri mundësi, po
0: me topin janë finlandezë, ndërkohë është Zvan Bak e ka rimarë përsëri Shqipëria. Kërkon të niset Hoxha. Kontrollon zonën, vjen përpara dhe Pilo. Ka mundësi topi drejt zonës. Mana e kontrollon, provoj goditje mes tre kundështarëve, bllokohet. Rei Mane për kontrollon topin. E mbron dhe fiton goditje këndi. Rei Mane, tjetër mundësi afër portës në qendër të zonës, por bllokuar nga tre kundështarë. Në kohë që ishte një zbritje e mirë e Pilos përpara, që kërkoi topin afër fundores e ktheu në qendër.
2: E kërkoi në atë zonë poshtë në brenda zonës lepsis dhe e dytyroj e Hoxhën të pasojnë të ato.
0: E ka njësur shpejt rrallë godin e këndit Aslani, kombinon me Muqi me pas një krosim drejt zonës, largohet topi një farë mënyre. Mitaj për Hysajn. Një krosim në qëndër, largohet topin me kokë, Let Maki. Edhe një Shqipëria, që tani me golin ka gjetur më shumë besim, ka personalitet në fushë, duket komode, nuk ka frikë për të luajë me Finlandën, siç shpesh herë na ndodh me kundërshtar kur luajmë jashtë.
2: Dhe Finlanda është një kundërshtar që deri në këtë moment nuk është shumë agresive, është një skuadër që është vendosur mirë në fushë, por
1: që në momentin e saktuar vetëm dhe trajneri jon, kur ta që na bën luajm keq. Ta na bën luajm.
0: Po. Ndërkohë ka një mundësi Mane. Topi përpara për tek Hoxha. Hoxha kërkon hapësirën godet portën jashtë. Tjetër kombinimi i mirë Manaj Hoxha.
2: Por ishte një aksion i gjithë i jashtëzakonisht i mirë me pasime shumë saktë.
0: Një dalje mirë e Shqipërisë përpara me Manajin, Hoxhën dhe Muçin që kombinojnë me njëri tjetrin.
2: Por u përfundoi me egoizmin e Hoxhës, që kishte mundësi
0: për ta pasuar mendon, ëh?
2: Po, sigurisht që kishte mundësi dhe ishte zgjedhja më të mirë nëse do të pasonte.
0: Tjetër topi humbur i Finlandës, një fillim shumë i mirë i kombëtarës ton, teksa është minuta 15, jemi duke luajtur përpara. Në gjysmëfushën kundërshtare nuk po vuajmë mas presion e kundërshtarit. Ne qarkullojmë topin mirë, kemi siguri, besim.
2: Dhe ndoshta kemi kapur pak kundërshtarin befasim me këtë vendosje me 5 mbrapa.
0: Është edhe një surprizë, ëh?
2: Surprizë. S'mu ta them, po
1: gjithsesi përcaktuar shumë qetësinë për momentin. Jo, ti shëndesha me pak gola, do të flisim për vendosje tjetër. Tash jam i qetë. Edhe a vin ata mbasta. Ata s'po nuk po ndërtojnë dot, nuk po lidhin dot jonë shumë.
2: Sepse jemi vendosur shumë të ngjeshëm brave me shumë forca dhe kjo vendosje na jep mundësi që ne të kemi një lojtar plus në çarkullimin e topit, plus pastaj edhe
0: në mesfush.
2: Mesfush edhe në mbrojtje, që mos kemi rrezikshmëri.
0: Janë finlandezët tani me topin në kontroll, është që në mbrojtësi Mitinen ban topin në kontroll, pasimi është drejt krahut për tek Let Maki. Një tentativë për të nisur përpara me Hakans. Ka mundësi tani skuadra finlandeze avancon drejt zonës tonë. Hakans kërkohet rrezja e pasimit Valta. Kairinen. Edhe njërë topi për Valtën. Kthyer gjithë skuadra jonë mbrapa, pritet një krosim drejt zonës, ka ardhur shtyllë parë, devijohet topi me kokë, mbrohet Pilo në vënë fundore, një topi devijuar nga numri 14 Kairinen. Nuk arriti të sjellë rrezikshmëri edhe pse kishin 4 futbollistë në zonë.
2: Por edhe
0: finlandezët.
2: Pilo i mjaft mirë i vendosur për të mbyllur atë diagonalin.
0: një lojë i kujdesshëm, mund të themi që e fituam të pilën në këto ndeshjet e para të Nations League.
2: E kemi fituar.
0: Kështu që besoj që te ky krau i majt kemi alternativa.
2: Pas probleme, tashmë kemi alternativa.
0: Sot nga lista që ka sjell UEFA është Qevalier ka shkuar në tribun, nuk është i pranishëm në
2: mendoj që janë disa zgjedhje që ndoshta kanë bërë një rotacion me lojtarë të tjerë që
0: ndoshta mund të rikthehet përsëri me San Marino ndeshën tjetër. Ndërkohë një top drejt zonës përsëri provon Hoxha. Ndërkohë topi kontrollon sërish Shqipëria me Ramadanin. Jemi kudo në fushën e lojës në këto minuta. Goli na ka ndihmuar shumë në fillimin e ndeshjes. Hoxha provon vetë për para, Hoxha një krosimi ullet në zonë, Matinen e ka mbyllur, e nisë për para Marjev. Tentativa për të kundërshmuar skuadra finlandeze Hysaj, nuk i ndahet kundërshtarit, por gabojnë në qëndër, Aslani. Me topin Pilo për sëri Aslani. Të 10 minuta loj në Helsinki, Shqipëria është në avantaj me rezultatin 1-0. Është Hysaj që merr topin në krah. Topi i Hysajt për para për Muçin, e stopon shumë mirë Muçi, rotullohet, provon të shmang kundërshtari. Muçi pret dhe ardhjet e lojtarëve tjerë, spostuar shumë në krah, nuk e humbet, e kthen edhe një mbrapa për Gjimshitin. Ismaili. Kur kanë qenë ndeshjet që ne kemi luajtur me këtë skemë me 3 mbrojtës ose 5 mbrojtës, si mund të quhet ndryshe?
2: Ka qenë në kohën e Reas që kemi luajtur.
0: Edi Reas.
2: Ja zonë super.
0: Si përshtatet ekipi jon një
2: i përshtatet shumë informacion,
0: një modul i tillë.
2: Dy lojtarë, si Ramadani dhe Aslani janë lojtar perfekt për të luajtur me këtë skemë. Dhe pastaj treshja e qendrës mbrojtës kanë luajtur gjatë gjithë kohës me tre Gjimshiti për periudhën.
0: Ndihet mirë vota Atalanta. Ndërkohë provon përpara Muçi për të ushtruar presion, por pak nuk e mori topin. Tentojnë finlandezët tani për të nisur në kundërsul, por me shumë ngadalësi në këtë aksion të tyre. Edhe përballë Bielorusisë treguan që kishin limite në kërkimin e ose më mirë në gjetjen e hapësira për gol. Ndryshe nga që ndodhi me San Marino, sigurisht e harxhuan gjithë golat atje.
2: Po është një skuadër e mirë, një skuadër por që nuk ka element cilësor apo një lojtar siç ka qenë Litmani që bën diferencë në momentet e caktuara apo jep një diçka ndryshe lojës.
0: Ka një top i humbur nga ekipi jon, po jam palo e merr topin. E kthem brapa për tek Kairinen. Një tentativë në qendër, Kairinen me forcë avancon përpara, ka mundësi skuadra finlandeze tani vonohet pak. Gjimshiti e largon në rivën e nësorë. Ati i përplasje me Aslani në mesfush, e humbi topin Aslani. Marjev provoj. 20 minuta loj, 1-0. Shfilanda në aksion sulmues, një tentativë drejt portës. Topi Pojan Palos është i letë për Berishën. Li merë topin Shqipëria me Hoxhën. Administrojnë me qetësi tani ekipi jonë në fazën e mbrojtjes. Toj për para, por është një top i devijuar rivonë nësore, më i qetë tani Maran. Po thoje gëzim për golfin e trajnerit. Ska veshë një golf, po thoje nuk i shkon.
1: Jo, nuk i shkon. Po nuk është veshje shumë sportive.
0: Jo.
1: Po trajnerët që tanë gjithmonë kanë më shumë to se ç'duhet. Si ka një veshje jo. Që nuk shon. Pash do më thonë në
0: ndeshë. Jo, mendova mos e krahason me kohën në Shqipëri, sepse sot në Tiranë ishte një kohë spektakolare. Jo,
1: unë para dy javësh isha andej.
0: Ishte më freskë.
1: Po prap një trajner çik më sport. Po mosha gjëna gjitha sikleti.
0: Ndërkohë një top i humbur Joni, Porta Bosh, Berisha ka bërë një faull në kufit e zonës.
2: Situatë keqe dhe mund të jetë
0: karton i kuq,
2: sepse është jashtë zonës.
0: kartoni kuq për Etrit Berishën. Ja si ndodh problemi kur nuk e pret një gabim kartoni kuq për Berishën. Po
2: janë dy gabime,
0: nuk kuptoj diçka. Ja ta shohim një momentin. Berisha pason topin, gabon Berisha në pasim dhe pastaj bën një faull. Nga që porta është bërë sepse aty janë tre lojtarë. Si ka mundësi që me tre lojtarë arbitri jep karton të kuq? Se ka edhe tre lojtarë mbrapa jo, që mund ta bëjnë botën.
2: Është mundësinë e shënimit të golit.
0: Pse kur sepse del portieri do të thotë që është
2: është mundësinë e shënimit të golit, porta është bosh, nuk ka lojtar që ta presin me të duar topin.
0: Minuta 22, Shqipëria me një lojtar më pak në fushë.
2: Dhe ishim jashtëzakonisht mirë në qarkullimin e topit. Berisha kërkoi ta pasonte atë top në qendër ku ne jemi me 5, kemi shumë skuadër që jemi gjerësi. Dhe duhet ta për mendimin tim duhet ta kishë luajtur në krahun, krah djathtë, në krah majt.
0: Bën një faull Berisha në kufit e zonës ndaj kundërshtarit dhe tani duhet dalë me karton e kuq, duhet dalë jashtë.
2: Mënyra se si u fut ishte edhe kundërshtari jashtëzakonisht i zgjuar, thjesht shkoi prej kuj topin i parë dhe krijoi atë kontakt me Berishën.
0: Gabimi pa falçëm i Etrit Berishës.
2: Lojtarët të gjithë hapur në krah. Në këtë terren që ka është treguar i kujdesshëm që t'ia japi topin shumë lehtë sepse nuk mund ta pasosh në atë forcë topin. Nuk
0: është mbi viz, mbi, domethënë matan vizës.
2: Këmba që ka, këmba që ka pasur.
0: Kush do dali? Kush do dali mendon Pina?
2: Do jetë një nga pjesa e Suli, mendoj o Hoxha ose Muçi.
0: Ose Hoxha ose Muçi zëvendësohen. Shqipëria që nga minuta 22 me një lojtar më pak tani në fushën e lojës.
2: Kjo i komplikon shumë gjërat, por shpresojmë që skuadra jonë edhe me 10 veta të bëjë më të mirë dhe të mbajë këtë rezultat, pse jo edhe mund të ketë mundësi edhe për
1: çështën e rastit të dytë që e ka shumë çuditshëm daljen. Ka është një rast lëndi me Izraelin?
0: Po, me Izraelin goditi kundërshtarin atko.
1: Goditi kundërshtarin. Edhe këtu goditi kundërshtarin do godasë, këtu vendasë. Shokun e vet.
2: Mendoj ai pasim, ajo
0: si, jo, po ta shpjegoj se
1: si, paksi pa lidhje me situatën.
2: Jo.
1: Do thënë në një moment vjen gabimi i topit, pastaj vjen gabimi i dytë, janë dy gabime, nuk shkon.
2: Për eksperiencën,
1: për eksperiencën, nuk shkon.
2: Kjo është këtu jam plotësisht dakord sepse gabove herën e parë, por nuk të bësh atë gjë se ti e di
0: fare. Po sa bëj falli, po çfarë bën?
1: Pasimi i parë.
2: Falli më mirë ti ishte luaj
1: 1-1. Pasimi i parë nuk ka situatën ndërlikuar.
0: Pasimi del Hoxha. Ndërkohë del Hoxha, Arber Hoxha zëvendësohet.
2: I mërzitur, dha disa shenja që ishte zhurmë.
0: I mërzitur
2: se është minuta 25, asnjë nuk do të dalë.
0: Po, tani kjo është situata, tani duhet edhe të pajtohemi pak me këtë fakt. Do të futet Alen Sherri në fush.
1: Kërkat ke që këpun, një gjikën njëri, bëjkën dhe tjetër.
0: Po, digjem dy letar.
1: Digjem dy letar.
2: Të pakten, bëri mirë që ndesh me San Marino në ishte Sherri që luajti 90 minuta. Që
0: mori një loj besimi me atë pritje që bëri në pjesën e dytë.
2: Shikon si vinë gjërat që të duhet portieri
1: dytë. Të duhet portieri dytë. Dhe ne prandaj diskutojmë për thirrjen e Berishës, që ishin 3-4 veta që mund t'i hapshin besimin këto. Berisha mos e kishte larguar që vetëm. Ashtu si e largove, tani kishte besuar këto tre tjerët. Tani si vjen? Vjen puna që ky quhet që është i ngrohtë se ka prit pinë me San Marino. Dhe kur thet që ka prit pinë me San Marino, na ka vënë vështirësi San Marino. Ishin dy rasti
0: jo një. 15 minuta që ishte
1: një rast.
2: Është diçka që
0: zot
2: pësojmë në këtë moment.
0: Goditje dënimi vetëm 2 metra larg zonës. Në pozicion ballor, Sherri rregullon murin, është skuadra finlandeze i godet në qendër shënon. Barazon Finlanda. I shpëton topi nga duar portierit.
2: Është ajo që theksova zot pësojmë në këtë moment.
0: Barazon shifrat, Valta barazon për Finlandën.
2: Lojtar që
0: gjithë kanë këtu u goditën.
1: Gjithë kanë shumë.
0: Në vëllën me thikë në zemër këtu, që nuk e shpëtim fare.
2: Të thashë është...
0: Në kartoni si, kush, gol...
2: Sikur e prisa, sepse ishe një pozicion që është përgodite shumë afër dhe portieri akoma nuk ka
0: bërë të zemër. A mund bëndë diçka më shumë pinar portieri? Se...
2: Pa tjetër.
1: Pa tjetër të
0: zemër. Êshtë një gabimi portieri.
1: Tishtë e Berisha kështë
0: prit. Kajloj, faj dhe
1: Sherri. Tishtë e Berisha kështë prit.
0: Përse hynë edhe pa nëzemje, pa... Ndoshta nuk është gati.
1: Shikoj.
0: Prandaj edhe që futet.
2: Valta tentoja të goditje drejt portierit që topi mund prekte.
0: Po, edhe terreni i largë dhe topi gjithashtu
2: bën vetëm. Por kishte bër diçka më mirë.
1: Ky ka bër dy gole me San Marino.
0: Valta shënon, barazon Finlanda 26 minuta lojë, Finland 1, Shqipëri 1. Dhe ne jemi një më pak
2: në Amerikën.
0: Valta, ja si them tani, Leo Valta luan me Los Angeles në kampionatin amerikan, 17 ndeshje, 4 gole me ekipin kombëtar. Situatë tani që ndryshon totalisht nga i kontrolli i ndeshjes. Për 20 minuta Shqipëria gjen veten në barazim dhe do të luajë për më shumë se Pres 70 minuta më themi bashkë me shtesat, ndoshta me një lojtar më pak.
2: Nuk mund ta kryqëzojmë të tashmë Berishën, por gjithsesi gabimi ishte totalisht i tij. Si në atë pasim, por edhe në atë ndërhyrje.
0: Nuk është se kemi parë dhe herë tjera një gabim të tillë portieri. Një gabim të tillë e bëri dhe portieri i Norvegjisë, Niland, portieri Niland me Portugalinë, portieri i Norvegjisë, që ia dha topin Gonzalo Ramos, ai me një parabol shënoi golin. Në këtë rast,
1: po këtu e rëndos situata.
0: E rëndos është kartoni kuq që të rëndon.
1: Këtu, jo vetëm kartoni kuq, po këtu ishte shumë i thjeshtë pasimi për të bërë i plot, nuk u bë, pastaj erdhi fauli direkt.
2: Jo, nuk duhet të kishte tentuar fare të pasonte në qendër, sepse ti kishe dy lojtarë të hapur në krah.
0: Por ndonjëherë ajo siguria e tepërt që ka ekipi krijon edhe një lloj, pra gjithmonë ndeshjet janë shumë delikate, se mjafton një episod i vogël, një gjë e vogël dhe ndryshon komplet.
2: Le, nuk pretendoj nga Hysaj, nga Berisha, nga Gjimshiti, të tilla gabime mos janë në fushën e lojës, sepse kanë eksperiencën, dinë janë trajnerë në fushë. Ato e diktojnë ritmin e skuadrës. Po të bësh atë pasim të rrezikshëm në atë moment.
1: Gabime i kushton karrierën, nuk i jepet më besimin. Po ti bëj një ri. Ket vjetrit dhe suportohet. Kjo është ajo, se Pinari ka dhejtë kur thotë që njerëzit me përvojë gabojnë më pak. Po të gabojnë trinjt, e shikoni thotë njerëzit dobi gjashta.
0: Ja, aq më tepër që Berisha u rikthye mbas më shumë gati më shumë se 2 vitesh.
1: Ai një rast humbi ai fuat mos ai miqi i Kosovës e bëri sikur çfarë bëri. Kërkonte falje un për neshë për me. Ata kishin diferencë Austria me Kosovën dhe ai vazhdonte kërkonte falje. Tani ne teprojmë me këtë gjë. Edhe kjo ndodhi që ndodhi, po pak. Ai mund të ndryrën faull.
0: Ai ndjeu një lloj përgjegjësie në rastin e humbur sepse me 1-0 ndeshja mund të ishte
1: një pjesë që është, si personist që është. Shikoa sa peshon Austria, sa peshon Kosova. Me atë gol, e mund çdo Austrin?
0: Po. Ku e fillon 1-0 mund të ishte situata ndryshe.
1: A vashë çik me 1-0 se nuk diet.
0: Nuk i diet asnjëherë, nuk i diet po.
1: Nuk i diet se këtë radhë nuk ta bëri as kundërshtari.
0: Ja falë vetë,
1: ja bën vetes.
2: Kto janë ne në këto momente kërkojmë që Sherri ta kaloj këtë moment dhe të marrë atë momentin e tij që të jetë i gatshëm për port sepse do ketë përsëri
0: situata që do të ndeshë gjatë.
2: Duhet të jetë gati. Mos ta vuaj këtë moment të psimit golit.
0: Duket që kërkesa për të naturalizuar një italian dhe për ta bërë shqiptar në port duket se është emergjente, se një mungese e Strakoshës lë repartin pothuajse bosh, apo jo?
2: Sigurisht, ne kemi theksuar dhe emisione e kaluara që duhet dhe një portiere.

0: SPAC.
1: Eu ca unul
2: Squadra finlandeze n-a rezistat.
1: 1-0, edhe e ka luajtur mirë pjesën e dytë.
3: Me tash me kat fitore.
1: Pastaj ka fituar katë ndeshje.
2: Goditja po jep edhe një herë momenti i golit. Ndërkohë ka marrë dhe karton të verdh Alen Sherry sepse ka protestuar, nuk e kuptoj pse protestoi.
1: Protestonte se ishte gati, më duket se çfarë.
3: Po priste Bibilin.
2: Po priste
1: Bibilin. Edhe ai ku
2: proteston ka marrë karton të verdh.
1: U protestoi.
3: Sepse priste që është nisur loja ndoshta më shpejt, edhe nuk ka qenë gati.
2: Tani duhet bëj kujdes edhe në se si e të ndeshja sepse ka një karton të verdh Sherry. Një me një, minuta 31 kësaj pjesët parë, gol i Manajt, karton i Kuqi Berishës dhe gol i Valtës.
1: Si vjen puna shumë ironik kjo karton i Kuqi Berishës. Ne me thamë fillim fare pse s'besove këtë portierët e tjerë. Ata morën Berishën që kishin 2 vjetë që
2: po, kishin pra, është...
1: Tani do detyrohen të fusin portierët e tjerë me San Marino.
2: Po mirë me San Marino.
1: Po me San Marino po ishte rrada për t'i fut normalisht. Për t'i besuar pak. Si puna që valisë që t'u ati ku është sopse ka ikë. Pse Pinar, nuk beson ti që duhet tirë Dal Sinani momenti që s'ishte Strakosha, që të vazhdohet ti besoj Dal Sinani.
2: Apo këtë po
1: llogarit Berishën.
3: Këtë po thon që llogarit Berishën. Jo, pa llogarit, un kam thënë që është fillim që Dal Sinani sepse po ta llogarisim nuk ka luajtur në kampionat shqiptar këtë verë, ka luajtur në Europë. Ka luajtur të gjitha ndeshjet në Europë dhe ka bërë paraqitje shumë mira. Nuk po themi që ka luajtur në kampionat shqiptar.
2: Është portier më i mirë i kampionatit?
3: Patjetër.
2: Është portier më i mirë.
3: Ka formë të mirë, është një portier që kërkohet të luajë jashtë, por gjithsesi po luan në një nivel shumë të mirë me Ignatin në kampionatin shqiptar dhe jo kot janë në grupet e konferencës.
2: Po Simoni mund të ishte një alternativë apo shumë i ri për të
3: dhënë kaq shumë. Simoni është portier me shumë cilësi të mira, me jetar me shumë të mirë, por ky vit që ka shkuar tek Lugano në Zvicër akoma nuk ka marrë atë formën e tij më të mirë, por përshtatet me me futbolin zviceran dhe them që do jetë gati për të kapur portën kombëtares.
2: Mërkohë mbajtja e topit është 52%, fillon të rritet skuadra finlandeze sepse janë ata tani që kanë kontrol e lojës, ndryshon edhe mënyra se si po luajnë ekipet, ka më shumë besim tani skuadra finlandeze në.
3: Kjo është ajo që ne do të jemi shumë herë më profesionistë, kemi mendësia që ne e administrojmë ndeshje, një rezultat në kur është loja në duke u luajtur në vazhdim sepse 1-0 ne kuptuam se fituam gjithçka, fituam ato çarkullin
2: e kopës, fituam gjithçka shumë
1: mirë.
3: Kjo është ajo që ne
1: kemi euforinë toksike ne.
2: Ndërkohë Buçi provon në krahun e djathtë, kontrollon dhe zonën përpara. Detyrohet të kthehet luaj në mbrojtje me Jim Shitin. Ne çojmë se si do ta menaxhojmë tani në minutat në vim lojtarin minus që kemi në fushë. Po që është minuta 34, ka dhe shumë minuta lojës, gjithë pjesa e dytë përpara. Sherry ka dalë disi nga zona e tij për të ndihmuar, po si vendosje tani jemi 4 mbrojtës.
3: 5
2: bëjmi prapë, nuk ndryshon pesa.
3: 5-3-1 që është.
2: Në një 5-3-1 i bie që mes fushat tjetë ajo reparti që do të lodhet më shumë.
3: Pa tjetër dhe aty do jetë ato zëvëndësipi në pjesë të dytë.
2: Topi i gjatë drejt kraut për tek Hysaj që ka provuar të avancojë përpara rivenin sot.
1: S'ka shumë topa Moçi, s'ka shumë topa Manaj, Hoxha është. Doli, o sakrifikua.
3: Tashmë do kemi Moçin që është preferuar.
1: Po pjesën e parë nuk është dukur
3: se të mbaj topin të cilësitë të tij individuale që mund bëhet ta mbaj topin, por
2: topin e merr Manaj, Hysaj. Këthe unë brava për tek Mitaj. Shqipëria që ka topin kontrol rezikon pak Ramadani mes dy kundështarve unë bet. Tani janë superior në mes fush edhe me lojtar. Topi këthet unë brava tek Mejtinen. Samuel Mejtinen. Valta. Marjev, tani është situata që të ruim të barëzim, të ruim mundësisht deri në fund,

0: E të vështirë, ndeshje e gjatë.
1: E vështirë, ndeshje e sakrifice. Sot do të sakrifikoj shumë lojtarët tonë. Plus do të kemi edhe lojtarë që do futen, do të jap formë të mirë dhe të japin maksimumin dhe të japin një dorës skuadrës.
2: Nuk është thënë që të qëndrosh kështu, dhe me 10 vetë sulmohet, a? Se nuk ne
0: ekip. Sa nuk është se kemi dhe ne në kualitet.
2: Do të freskoj forcat tash. Sa ata janë më ngarkuar. Në
1: pjesën e dytë do të konsumohen. Pjesën e dytë do të Muçi do të konsumohen njerëzit shumë, pastaj
2: do futesh Dakun.
1: Daku do jetë ai që do të
2: futesh forca të reja që
1: me pikë kërimi.
0: Të rish përpara me ndonjë faull në gjendje të skuadrës.
2: Nuk do të çosh gjithë ekipin mbrapa.
0: Me topin ndërkohë është Marjev. Numri 11 e çon në anën tjetër për tek Valta. Hysaj ndërhyn sakt. Në kundështari provoi një pasim për Muçi, nuk arriti dot, nisën përsëri finlandezët me Valtën. Gabonda ai. Por u mbasin dhe ne shumë shpejt. Letmaki. Topi i mbrapa për tek Matinën. Zvambak. Janë skuadra finlandezë tani që qarkullon topin në fush me Valtën, spostohet në krahun tjetër me Hakans. Ban topin Hakans edhe një herë pasimi mbrapa për tek Marjev. Kontrollohet zona, ka mundësi për të goditur nga distanca. Këtu Matinën nuk arriti dot, nisë përpara Pilo. Topi për tek Mitaj. Kalon mesin e fushës Mitaj.
1: Këto e në momente që mund t'i shfrytëzojmë, po nuk kishim forcë të duara. Në momente i nga kapi disi të lodhëm.
0: I pasim për para Manaj me kundështari, vjen më shpejt për ta mbyllur. Latenmaki. Topi për Ramadanin. Ismaili për Gjimshitin. Muçi për Hysajn. Qarkullon Shqipëria me Ismailin në gjysmë fush. Një pasim për para në tentativë për gjetur Pilo. Dalje mire Pilos për para për pozicioni është i pate e gullt. Lihet flamuri erë nga mbrapa shpinës Pilo.
1: Për të parë këtë moment, po mendoj që gjyqtari që e kanë ngritur shpejt flamurin do të jetë pozicion.
0: Evonoi pak pasimin Ismaili. Ishte i dukshëm nga pozicioni pa rregull të Pilos. Mbulesi luan me Aekun në kampionatin grek, gjithashtu i pranishëm edhe në Champions League Pilo.
1: Ka edhe një shokun e tij që luan me Finlandin.
0: Po. Kairinen, lojtarë me numri 14, gjithashtu pjesë...
1: Nuk rezikua.
0: Pjesë, po, për pak. Pjesë Aeku dhej. Matinen, në qëndër, topi për Marjev. Ka bojnë në Rimer Hysaj që e këthen mbrapa të portieri Sheri. Nërgon topin e gjatë Sheri për para, Matinen në rynë.
1: Në këto moment Ramadani tha Sheri të largohe për parë.
0: Qohë e sa më largë.
1: Mos të ndot pasu.
2: Mos të ndot pasimin.
1: Ja, këshu ka bëjë dhe Franca më rëmë. Në atë zonë të fushës.
0: E lezoj mirë situatën bastoni, po, si ishte me rritë e jashtë zakonshme bastoni.
1: Po dhe këtu e lezoj herë se më nishtë mirë finlandesë.
0: Po. Manaj, provon të njëse për para, faul në mes fushë. Kërkon karton Shqipria për Kairinen. Ndoshta e falë të kartonin arbitri, është ndyrje ndaj Ramadanit.
1: Në qovës dhe të kështë e kapën, këmë në gjatë.
0: Ka nëzirë kartonin, në nëzirë tani kartonin.
1: Ishte shumë rëzishë.
0: Arbitri Hennesi, Rob Hennesi.
1: Ishte me kovë nesë. Edhe
0: nuk luan ndeshën tjetër.
1: Edhe gjyqtari.
0: Nuk luan Kairinen ndeshën tjetër. Filanda do luaj me Bielorusin.
1: Por
0: në Bielorusi.
1: Me këtë karton të verdh që dha tashmë, për Finlandën do të jetë shumë e thjeshtë për të dhënë lojtarëve tonë një ndërhyrje.
0: Po tani ne morëm të kuq, prapë do marrim.
1: E morë të verdhën direkt.
2: Kuqe të verdhë.
0: Se pas ka çik dorën e lëshuar ky arbitri,
1: thonë vetë. Këtë kam pak frikë.
0: Megjithatë, nuk besoj se ka gabuar në kartona që ka dhënë. Ndoshta sherrin edhe mund ta evitonte,
1: jo, dhe sepse ta... në qoftë se portieri del nga zona, shkon drejt gjyqtarit, është direkt kartoni i vet.
0: 40 minuta. Ora eksakte nga Verde Watches. 40 minuta dhe Shqipëria barazon 1-1 me Finlandin. Që nga i moment e vërtet që s'kemi dalë do të përpara. Ndërkohë një mundësi drejt zonës largon topin. Numri 5 Samuel.
2: Një aksion është që bën të mirë me 3-4 pasime.
0: Matin.
2: Goli që u bë, pastaj historia e sulmit
0: pastaj ishte qasje. Tani mos prit raste më.
2: Jo,
0: tani është vështirë për bërë rast.
2: Jo, po vetë derisa ishin me avantazh.
1: Do ta kishim shfryzuar më mirë sepse Finlanda ishte në kolaps në atë moment, për të shënuar golin e dytë për të qenë më të rrezikshëm, por na pëlqeu shumë vetëm çarkullimi i topit.
0: Tani kemi një goditje këndi dhe ndodhet Ernest Muçi pranë flamurit. Një krosim drejt zonës, goditja me kokë, vazhdon aksioni në qendër Ramadani, mos gaboj. Ramadani kishte një mundësi me kokë për të bërë një rrezik më shumë. Nuk arriti dot.
1: Tentoi ta gudiste fort me ballën në diagonal, por e ka në pjesën e kokës lart.
0: Ishte cepin e shtyllës në port të portës, pra edhe nuk arriti dot ta çojë në kuadrat, por e çoi lart shumë. Në finlandezët që nisën, edhe 4 minuta lojë në këtë pjesë të parë. Rezultati vazhdon 1-1.

0: pi në kra për skuadrën finlandeze me Stal. Ndodhet në krahun e djath, janë të gjithë lojtarët e Finlandës në gjysmëfushën tonë. Ne jemi vendosur në mbrojtje gati me 6 tani, 6 në rishtim. 6-3, kjo është moduli lojës për momentin. Futet mbrapa dhe Ramadani shpeshherë në mbrojtje. Fati jonë që finlandezët nuk po luajnë shpejt. Një top për para, devijohet, goditje këndi për Finlandër.
1: Këtu janë të rrezikshëm tashmë finlandezët.
0: Me gjithë, gati 20 minuta që ne jemi me një lojtar më pak, nuk është se na kanë rezikuar, dhe i tani jemi mbrojtur mirë,
1: për të vërtetë. Jemi mbrojtur mirë, por kemi harxuar energji. E kanë qenë sonë, fillon 52, fillon lodhja.
2: Ndryshim në pjesën e dytë.
1: Finlandia për një moment po luan.
0: Një top ndërkohë në qendër zonës e largon Gjimshiti me kok, provon Muçi të nisë përpara, ka një tjetër ritëm, kalon kundërshtarin Muçi, avancon. Ka fërti dhe Hysajn, kontrolon zonën përpara Muçi, nuk ka shumë alternativa, kthehet mbrapa. Gjimshiti për Ismailin, ka shumë të lodh një lojtar më pak.
1: Hapësira më të mëdha në fushë.
0: Ndërkohë provoi Pilo të tentoj një dalje në krahun e majt, topi shumë më thellë.
2: Ndaj në ekuilibër tamam. Çdo lojtar ndërkohët, ku del një lojtar.
1: Atjellës,
2: ka shumë të lodh ajo.
0: Ndoshta mes fushës ajo që lodhet më shumë për të mbështetur, për të mbuluar. Valta ndërkohë. Finlandezët shkojnë në krahun e majt me një në sulm. Shtakans për balë Hysaj, dhe kalonë në momentin e parë krosimin dhe rezonës, devijohet, tentohet një top Pilo, e ka preku më pas mana e njëse për para Pilo. Mitaj. Pilo nuk e kontrolon do të rivën e nësore.
1: Se nuk e kontrolon do të, sepse është një moment vinte pas një sprinti, një...
0: Po, bërë një depërtim për para.
1: Për para, momenti që kërkoj të rimerë të pak vetën, erdhe i pasim nga Mita dhe nuk ishën i gati për ta marrë top.
0: Në finlandesë dhe një që provojnë të dani për para. Aslani ka prekur topin i fundit Rivënja Nësore për Finlandën, tenton të mbaj topin, gabon të skuadra finlandese, Rivënja e përket ekipit tonë, minuta 25. Me gjithë mund të themi diçka, Pinar, që trajneri në fillim e gjeti formacionin, për thëmë vërtet. Ishi
1: goditur, ishi goditur.
0: Një formacioni goditur, pastaj
1: vendosja.
0: Se si rodhi ndeshja me gabimin e Berishës, është tjetër gjë për të, por paktën ai si për thënë vetën e bëri në këtë ndeshje.
1: Deri në këtë moment nuk mund të flasim për trajnerin sepse ka bërë zgjedhje të mirë dhe vendosur jashtëzakonisht mirë, por ai gabimi i portierit mendoj që ka thyer të gjitha ekuilibrat e së ndeshjes. Dhe tashmë tash trajnerin do ta gjykojmë si do ta administrojë pjesën e dytë.
0: Po. Mos gaboj, ka qenë një pjesë e dytë në Europianin e 2016-s kur Shqipëria luante me Zvicrën.
1: Me
0: 10 vetë,
1: dhe
0: atë ditë ka bërë një ndeshje të tjerë zakonshme Shqipëria me Debjazin, qofse mba mund. Me kujto pak me Sfushorin që ka bërë një ndeshje shumë të mirë.
2: Më të mira që kemi bërë me Lojtarë
0: Mahut. Kalua ai në mbrojtje, me Sfushori që vinte nga Zvicra. Ishte një pikë kyçe e formacionit Debjazit.
1: Është Abrashi apo
0: Gjasuli? Jo, Abrashi, lojtari tjetër që luan para mbrojtjes.
1: Gjasuli?
0: Jo, Gjasuli. As Gjaka, një mesfushor 13 numër, numër e mbajmë tani vje emris vjen.
1: 13?
0: Jo
1: përmash.
0: Që u këthyve mbrojtje, zëvëndsoj daljen e Canas në atë kohë.
2: Asani duri?
0: Që ndër mbrojtë.
2: Asani duri?
0: Ja,
1: që bërë Canas.
0: Kër mori Canat kushen e të rojshim mbrapa, nga mesfusha e ktheu në mbrojtje, bëri një ndeshje të jashtëzakonshme në atë sfidë. Ka qenë një lojtar interesant kombëtares nga Kosova. Ko, të shohim shtesën, janë 3 minuta, është minuta dytë që po luhet. Kukeli, Keli ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme atë kohë, po. Një ndeshje kaloi nga mbrojtja, nga mesfusha mbrojtje. Ndeshje heroike e Kukeli, nuk e harroi kurrë atë sfidë aty. Po dhe Shqipëria atë kohë luajti ndeshje të mirë, shumë sakrificë, madje rrezikoi edhe me Gashin që të bënte gol për ta barazuar ndeshjen. Ai rasti i Gashit nuk do harrohet kurrë. Minuta e tretë shtesë, janë finlandezët po sulmojnë tani në zonën tonë. E kanë kontrollin e topit, por janë larg saj. Për momentin është Kairinen me topin kontroll dhe lë për Valtën.
2: Çuditë kjo sjellje e Finlandës.
0: Ndërkohë një top përpara për tek Zvambek. Hakans. Marjev. Janë finlandezët që qarkullojnë topin e Umbasin, kluajnë mirë tani, përfitojmë ne për dalë përpara me Pilo. Pilo kontrollon topin, Muçi është në krahun tjetër, pasimi drejt tij. Për pak nuk arrin, por Hysa i provon ta mbajë skuadrën përpara, nuk arrin ndaj. Sekondat e fundit. Hakans. Topi për Valtën në krah, krosimi drejt zonës, largon Ismaili dhe këtu vjen vëshëllima e gjyqtarit Roy Hennessy. Mbyllet pjesa e parë 1-1. Manaj. Shënoi në minutën e 4-të, pastaj kartoni kuq për Etrit Berisha në minutën 22. Shqipëria me një lojtar më pak shënon në goditje dënimi. Valta barazon shifrat. Pjesa e parë, Pinar, një përmbledhje shkurtër.
1: E nisëm jashtëzakonisht mirë, arritëm të shënonin, kishim lojën në kontroll, ai gabim e ktheu komplet ndeshjen dhe tashmë këto 10 minuta ishin për finalen që arriti të barazonte dhe na pret një pjesë e dytë shumë shumë e
0: vështirë.
2: Mom duket shumë i friksuar ekipi. Nuk më duket Finlanda për të qenë kaq mbrapa. Duhet të tentojmë edhe me 10 vet.
0: Edhe me 10 vet.
2: Edhe me 10, nuk më duken ne ekip inteligjent. Ata po përdorin ato skemat e veta, duan dalin anash për të bërë krosime. Kjo do donte një ekip me cilësitë e Spanjës, një ekip që luan me vertikalet për çfarë? Me këto se ne jemi 5-6 mbrapa tani.
0: Po, tani po.
2: Ne duhet tentojmë, bëjmë ja ky aksion që u prish tani mes
0: i Muçit, po.
2: Ishte shumë i mirë për të bërë një kundërshtol, për të marrë zemër, për të bërë të tjerë. Se nuk mund të rish gjithkohon ashtu, ne do marrim gol.
0: Ne do
2: të ndodhi tani.
0: Ne do bëjmë tani një shkëputje, do rikthehemi më një herë me pjesën e dytë pas 15 minutash.

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
4: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ga bo super yll!
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Hola!
13: Popo, hola!
14: Mamma mia, che favola!
13: Favola, hola!
12: Hola, la!
13: Oui, hola!
15: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
17: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
18: Top Radio. What's next?

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Albania Radio.
1: Vjet, prima, shia që s'kako.
2: Ua, po kjo është pi qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pi sliku.
2: Ua, qaj e rekeqe.
3: Mos u shqit,

0: sufletul întime.
1: Nektoloji gjenja s'volla ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Top, top, top radio. What's next?
8: Jemi rikthyer përsëri live në Top Albania Radio me ndeshjen Finland-Shqipëri në stadiumin Olimpik në Helsinki. Rezultati i pjesës parë 1-1, ka pak sekonda që ka filluar pjesa e dytë, por Shqipëria ka bërë një zëvendësim, ka nxjerrë nga fusha e lojës Rey Manen duke hedhur në fush Mirlind Dakun. Jam në studio me Sinematin dhe Pinarin për të komentuar këtë pjesë të dytë. Ndrimi Manaj Daku.
9: Nuk do të sugoj bëra vetë ndrim, kisha qejf të
8: Daku. Doja të futej.
9: Po doja të futej Daku.
8: Por çana sjell ose cilat janë ndryshimet që sjell?
10: Jo, thjesht sjell freski, centimetra.
9: Për mendimin tim, për mendimin tim nuk sjell freski vetëm në repartin e mbrojtës, sjell sipër, ëh. Nuk është kanë ata që ti kesh besën që do jetë do të të do të sulmoj me 10 veta.
8: Po mund të fitoj faulla.
9: Finlanda këtë, mund të fitoj faulla, është njëri që tenton, domethënë provokon sipër.
10: Ky ndrim u bë kaq shpejt në pushim ndeshje sepse ne kemi bërë një ndalesë me ndrimin e në futin e sherrit po, dhe na jep mundësi që të kemi edhe dy ndalesa.
8: Kemi edhe dy ndalesa gjatë ndeshjes, është
10: pa ky menaxhim, po po e shpjegoj.
8: Ky menaxhimi i kësaj situate edhe në këtë
10: situatë. Kemi dy ndalesa.
8: Dërkohë një falënderim edhe për Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Vodafone. Falenderim për Vodafone-in tani në minutën e 47 të sfidës.
10: Ja, kjo tregon që pse është futur Dago, sepse ne s'do tentojmë shumë ta qarkullojmë me topin
8: brapa. Topin e gjatë për të fituar lojën e ajër,
10: për të shkuar sa më shpejt sulm.
8: Ndërkohë provon Muçi për të dalë në krahun e djath. Pret dardhje përpara të hysaj, Muçi krosson vet drejt zonës, topi devijohet edhe skuadra finlandeze ka bërë një zvendim duke hedhur në fushë në mesfush Kamara,
10: sepse lojtari që doli
8: ishte me karton e verdh.
9: Shizu po bën presion nga 3-4 lojtarë për shkruan atje. Është ndryshim sjellje në krasim të pjesën e parë.
8: Ndërkohë Hysaj provon edhe një herë në krahun e djathtë Thenton një kombinim me Muçin. Arbitri thotë ka prekur topin Muçi, është rivënie anësore për skuadrën e Finlandës. Ka edhe shumë lojtarë të tjerë që kanë dalë në nxemje, por Shqipëria ka edhe 3 ndrimë, 3 lojtarë mund të fusë në fush.
10: 3 lojtarë dhe këto 3 minuta kemi nisur mjaft mirë. Kemi nisur agresiv, kemi nisur që duhet të jemi përpara. Se sa më larg portës tonë, aq më pak është rreziku.
8: Kërkon me topin është Jim Shiti që e kthen akoma më mbrapa te portieri Sherry. Largon me një top të gjatë, është Martinen që ndërhyn, pastaj e merr topin në mesfush. Marjev fiqen të administrojnë tani futbolistët e Finlandës. Kjo është ndeshja e parë e ditës, do të kemi edhe shumë ndeshje të tjera në Nations League në këtë ditë të shtunë. Deri ditën e marrë do të jenë sfidat e Nations League, pastaj kombëtarët pushojnë, marrin fjalën në kampionatet mbar Europën deri në muajin nëntor, kur të vinë dy sfidat e fundit të Nations League-s. Ndërsa në 6 dhjetor do të jetë shorti për eliminatorët e kampionatit evropian. Kërkon një krosim drejt zonës i rrezikshëm e largon topin me kokë Ismaili. Pilo rrëzohet, ka një faull, vëshëllon arbitri, goditje dënimi. Ndryrje pa rregull te numrit 11 Marjev. Marjev bën një faull ndaj Pilos.
10: Ishte shumë pranë kartonit verdh.
8: Po. Sot po lexoj edhe për traktatin e Helsinkit. Një traktat i zgaboi në vitet 70 kur shumë vende europiane firmosnin për atë kohë ishte lufta e ftohtë Amerikës me Rusin, po vetëm Shqipëria nuk ishte firmosur nga vendet e Europës në atë kohë. Nuk ishte dakord ose nuk ka shkuar fare në atë mbledhje të famshme të ekipi fort. Kjo që Finlanda është folur shumë të konga që është në kufi me Rusin atje dhe gjithmonë kur është lufta fillojnë vjet e qëndër të vëmëndjes.
9: Ushte Finlanda ka qënë objektiv?
8: Pa. Ko përdojnë në pikësh finlandeset me Marjev në tentativë në kraun e djathë, është shumë afër zonës, gabon në pasime e merë topin Muçi, që tentot të njësë përpara me Dakun, nuk kombinojnë dot me njëri tjetërin, e më përsëri vendasit me topin në kontrol me Marjev.
9: Kur jeme 10 veta, nuk duhet bësh gabime. Sa për të bërtohet, unë tani, a i top dhe shkon të këtë Daku.
10: Nëse kishte momenti për të aqruar të këtë Daku.
8: Nërko një dalje për pare Letmanski në zonë, tentoj një godit e nuk arindot, Muçi. Përpiqet ta largoj topin për plasje, kokë më kokë, midis dy lojtarëve, duhet ndalojë në arbitri tani e ndalë në këtë moment, pasi ka një përplasje të rrezikshme. Kokë më kokë, mos gaboj, duhet jetë Ramadani, mos gaboj. Ramadani, pikërisht me lojtarin Marjev. Një përplasje shumë e rrezikshme, kokë më kokë. E ato përplasje...
9: Koka finlandeze që ka mirë, shohim kokën tonë.
8: Shumë dojë si finlandez në rjeti pari, Ramadani është akoma i shtrirë në fush. Kam vendosur akull në kokë.
9: Por... Edhe kemi nevojë për ndrim në rjetë fudët.
8: Prapë ndrim...
9: Po dojë të fudët,
10: do, të shkojt pak të
8: ndrim, një lojtar që vrapojnë besë.
10: Minuta 65.
8: Tani duhen lojtarë që vrapojnë. Mehmeti mund të ndryshojë vetëm me Muçin, se nuk besoj që
10: lojtarët që për cilësitë që kanë mund të jetë.
9: Edhe Astani është
10: lojë. Shehu që mund të jetë që mund të futet, kemi Uzunin, pastaj ngelet me midis Mehmetit dhe Seferit. Po janë lojtarët që mund të ti përshtatën
8: Mehmeti, Seferi, Uzuni,
10: edhe Shehu që mund.
8: Edhe Shehu po. Arbitri ndërkohë po kontrollon kronometrin e tij për vonesën që pati loja në këtë moment, por topin e kanë finlandezët.
10: Shikojmë, do t'i lejnë një minutë jashtë apo do të zbatohet e rregulloren që kur janë dëmtime në kokë mund të futen direkt.
11: Mund të qëndrojnë të dy jashtë, domethënë. Të dy lojtarë.
10: Mund të qëndrojnë jashtë, por jo një minutë. Mund të futen më shpejt sepse dëmtimet që janë në kokë nuk mund të qëndrojnë një minutë.
11: Topin është përsëri skuadra finlandeze me Mattinen. Një pasim ndërkohë drejt zonës që Zvan Bak në fundore devijohet topi goditje këndi. E ka prekur i fundit Ismaili. Është minuta 53. Ismaili devijoi topin. Edhe pse pretendonte për një prekje të kundështarit, është
10: kundështari ishte jashtë vija të fushës.
11: Valta tani me topin në kontroll. Kështë me sa duket Ramadani ende nuk është futur në fush.
10: Ja, janë të dy lojtarë.
11: Në vazhdojnë që ndërën jashtë dhe plëcojnë një minutë që me sa duket.
10: Një minutë që nëse më shpesojnë më s'kem probleme.
11: Krosimi i ndërkohë në zonë, devijohet topi. Është Hakans që provoj e rezikshme.
10: Në mos nga bëjë goditja e parë drejt kuadratë. Në këndeshë për Finlandë.
11: Nuk është edhe kundështari po na tëmton shumë në këto momente.
10: Ja, është një kundështar që kërkon të qarkulloj topin, të krijojë ato hapësira dhe është shumë i qetë dhe pret që ne të lodhemi të krijojmë hapësira.
11: Pret që ta bëjmë gabimin vet.
10: Siç e bëm.
11: Po. Do të thonë në fund, nëse ne nuk marrim 3 pikë në këtë ndeshje, për shkak që ekziston mundësia, fajin do e kemi vet. 100%, me këto kundështar
10: shiko janë
11: që edhe me një lojtar më shumë ka 30 minuta nuk na vdo jërë më shtirësi.
10: Gabimet janë reciproke, për shembull, një ndeshje mund ta bëjnë kundështarët, një ndeshje mund ta bësh ti, siç gaboi për shembull kundështari me Bielorusin që shkaktoi edhe 11 minuta, shu gaboi, po ky gabim që bëm ne sot është dyfisht. Sepse është kartoni kuq pësu me atë gol, jemi një lojtar më pak. Hapi shumë probleme tjera.
11: Topin e shysaj, ndërkohë në një rivënë ansore. I afrohet afër Aslani. E ka marrë topin Kamara. Provon të niset Hakans për para, i del në rrugën e ti Gjimshiti. Tenton për para, tani skuadra finlandeze me Len Makin. Marjev, topin e zonë. Ismaili largon. Krishe Daku, fiton një faul e nxjerr skuadrën për para. Kjo është loja që kërkohet nga Daku. Të dy luftojnë me kundërshtarën. Kalojnë 10 minuta dhe para pjesën e dytë. Nuk po kalojmë ndonjë rrezik të madh për momentin.
10: Nuk po kalojmë rreziqe të mëdha, por ato topa që hidhen zonë, një top që të ngelit i dyshimt aty në zonë do të kemi probleme sepse me kalimin e minutave edhe skuadra jonë do të ketë shenjat të lodhjes dhe një top që ndoshta nuk është favoriton në do shkojë.
11: E merë topin Kamara për skuadën finlandese. Në gjysmën fushën tonë. Dali për para dy lojtarë, pastaj është Hakans, që tenton në kraun e majt, i ndjekur nga Gjimshiti. Hakans provoj të futej në zonë, edhe i merë topin krah për Len Makin, shumë afër flamurit këndit, një krosim në shtyllë e parë Ismaili, largon me kokë, Muçi. Ka humbur topin shpejt Shqipëria. Kamara. Topi në zonë Hakans, i ndryn në Aslani, Daku me forcë, dy lufton me kundështarët, fiton fall.
10: Mjaft mirë Daku në këto momente, duhet të ta merrte edhe goditë dënimi, sepse kundështarët nuk po e lejon të qejtë shërbende, por janë momente që edhe gjyqtarët duhet të këshillojnë kundështarin, apo në rast konkret numrin 5 që...
11: Janë falla të vogla, do, nuk mund të jetë karton.
10: Nuk mund ta bësh, është hera dytë që bën. Nuk mund ta bësh shumë hera të fallë, sepse këmë të shkosh në karton e verë.
11: Topin e kontrollojnë përsëri finlandezët me Mattinen. Dhe pas është Marjev, që pason për Kamara. A dhe një Kamara në kombëtare finlandeze.
9: Bëhet neshe shumë monotone kur s'ka raste.
11: Po.
9: shumë
11: dhe nga qëlluar disi monoton edhe sfida me San Marino.
9: Po, është vërtet.
11: Nuk rritëm shumë nga dalt.
9: Ndeshja me San Marino duhet ishte përgatitore për këtë ndeshje, që vazhdon ritmin edhe të kap ritmi edhe do e bësh, kurse këshu nuk do këptoj.
11: Po këtu është edhe kundështari është është pak refuzus për të luajtur, ose nuk ka edhe të cilësinë e duhur për të bërë futboll.
9: Nuk ka cilësinë e duhur për të penetruar. Po ti neve domethënë duhet ta bëjmë të ndeshje edhe me 10, nuk duhet na shkon mendja që të rrymë 1-1 deri në fund.
10: Është një kundërshtar, për isë vërtetë që nuk është që të vesh shumë vështirësi, por është kundërshtar që është prezant aty, është një kundërshtar.
9: Krijon shumë, mund të kenë mbajtje topi, po është parazit.
11: Siç tha trajneri, ta prish lojën. Prish lojën ta.
9: Ne prish lojën vetë.
10: Kundërshtari duruar, por që kundërshtari
9: këtu kur thotë trajneri jon, ti pinar se ti ndoshta nuk e di, kemi qenë edhe në Riga në detonim duket. Edhe u mundëm me ekipin shpresa. E trajneri joni sa kohë? Kur doni kur vrenë shtypit, tha, me sa konstatova unë ta, ekipi kundërshtar, kështë e punon mirë ta. I tham në ati për këtështë, mëse për këtë, tha. Që është këta trajnjerë, tha, nuk meret me defektet e veta, po konstaton që ka punon mirë kundërshtarit. Edhe këtë tani trajnjeri jonë, pa fola koma, se si do lëmë neve, do që ata do na i prishin lojën. Po Lojës kishte filluar akoma, dhe na e prishën vetë Lojën. Ja, e kishin për bukurinë Lojën dhe na u prishën.
10: Na e prishën atë në momentin e kartonit kryq që na e kuptuan atë pasit.
9: Nuk e di çfarë ta bëj.
11: Shqipëria ndërkohë ka fituar goditje këndi, minuta 59.
9: Ishte një lloj durate kjo ndeshje sot më. Edhe sollon keq.
10: Ja, shpresojmë sepse kemi mundësi për të çuar dhe golin e dytë.
11: Goditjet standarde në këtilla situata bëhen shumë të rëndësishme, kështu që të shohim çfarë bëj Aslani këtu në këtë moment, teksa janë 4 futbollistë tonë në zonë, një top i lartë në shtyllë dytë Ismaili provon ta kthejë në qendër, vazhdon aksioni Ramadani, devijohet nga Xhim Shidi për të kontrollon portieri Radeski. Shkojmë në zonën kundërshtare në këtë moment. Topin e merr pastaj Marjev e kthen mbrapa për tek Matinen. E kalojnë shpejt mes në fushës finlandezët me Hakans. Kontrollon zonën, provon me krosim, largon topin Ismaili, vëri mirë Valta. Pan topin numri 10 i Finlandës, e sposton nga krahu majt, shkon në të djathin për tek Stal.
10: Shikojnë çfarë presin krosimin. Çfarë hapësirë është për hyrje të zonës.
11: Ndërko Valta kroson në qendër, largon me kokë përsëri Ismaili, afrohet Hakans. Evitojmë rrezikun, provojmë të nisemi përpara me Daku, rrotullohet bukur Daku, provon të nxjerr përpara. Avancon Muçi, Muçi shkon drejt portës, është i vetëm. Ndërkohë Pilo godet, ka pritur portieri, nuk e mori topin si duhet.
10: Pilo.
9: Pilo ishte?
11: Pilo godet është i vetëm, vazhdon aksioni Pilo përsëri jashtë.
10: Ishte veprim mjaft i mirë
11: Daku. Aksion shumë i bukur. Daku,
9: sa gjithë Daku
11: e mori topin, i rrethoi katër kundërshtarë dhe nisi shokun e skuadrës. Po Pilo këtu e mori shumë anësore topi.
10: E mori.
11: Duhet të shkonte më në qendër për të kërkuar dhe kontakti me kundërshtarin, po fakti që nuk është sulmues.
10: Sulmues edhe e çoi te këmba ti më mirë tek Majta dhe kishte mendje që për të
9: për e çoi ke Majta.
11: Po stoi keq po.
10: Sepse marrja e parë e çoi në Majta.
9: E ndonte andej, po rrezja u ngushtoi fortës.
11: Po kjo është loja ndoshta që duhet bëjmë ne. Marrja topi. Daku që nxjerr krah.
9: Me tre pasime deri atje sa të
11: janë. Sa do mbaj Pilo domthon. Një dalje ndërkohë Hakan provon në krah për Kamara, topi drejt zonës. Marjev. Vazhdon loja, bërë një ngjyrë Marjev. Është pozicion i parregullt, pastaj për finlandezët topi për ne.
10: Ja ishte veprimi mirë i Dagut, shpeu për Pilon, por krahu tjetër do të ishte ngritur dhe në ritmin e Pilës që mund të kombinonte dhe të çonte.
9: Këtej, kush ishte? Ishte Muçi në atë kohë?
11: Muçi, po ishte larg aksioni.
10: Muçi ose
11: do të bëj dy zëvendësime skuadra finlandeze. Teksa do të fusë në loj numri 21, Jukola. Do të dalë Hakans dhe Matinen do futët në këto momente me numri 21, Jukola dhe me numri 15, Vajsanen.
10: O që një qëndër mbrojtës.
11: Do thot që do synoj tani për ta fituar ndeshin.
10: Tjetër.
11: Minuta është 62. Top që shkon përpara merr Ramadani. Daku. Basimi për Muçin luan afër me Hysajn. Për plasën finlandezët, për e kontrollojnë topin. Një lëvizje mire Marjev. Pastaj tenton në qendër për ta kontrolluar topin, po janë palo. Ata që ka lëvizur pak, është ndier pak në fush, po janë palo. Kamara. Shkryrë me tre mbrojtës skuadra finlandeze, më se duket, apo jo?
10: Me tre ishte dhe...
11: Kalon një mesfushor më shumë për para. Ndërkohë, një dalje mirë në kraj stali, krosimi, drejt zonës, largon topin Gjimshqip.
9: Shumë rrezikshëm.
11: Kështë një rrezikshëm i finlandezve, i krosim në qëndër.
10: Janë momente ku në agjendë të lodhër mund të kombinojnë lirëshëm dhe krejnë ato hapsira.
11: Dhe se Pilo ka dhenë gjithë shka. Në kohë që minutat ecin. Tanjeri duke se kërkon të ashtru të skuadër mirë që pastaj të ndryhy me ndrimet. Krosimi i Valtës në shtyllën e dytë, goditje me kokë në qendër. Vetëm në vënë fundore nuk rrezikoi Stal në këtë aksion. Topi goditur me kokë në shtyllën e dytë, ndërkohë që ishte i rrezuar në fush Gjimshqiti. Aslani, më sakt, Aslani i ndërzuar. Ndërkohë vjen momenti i ndrimit. Uzuni, Myrto, Uzuni do të futet në fush.
10: Në vend të Muçi, besa.
11: Muçi. Do të dalë pikërisht numri 10, Muçi. Ernest Muçi, minuta 64, së vëndësohet me Uzunin, për të shfrytëzuar shpejtësinë e Uzunit. Ndeshja e Muçit sot, Pinar, si mendon?
10: Pozitive në disa momente, por nuk janë të tilla ndeshje, nuk janë për cilësit e Muçit ashtu si shkon ndeshja. Por gjithsesi në atë moment, deri në atë moment që luajti, ishte i mirë, mbajti topin atëherë kur duhej, por nuk është ajo që shpejtësia karakteristika e Muçit që mund të na ndihmonte pjesë të dytë.
11: Rivone fundore për portierin Sheri, ndërkohë që jemi në minutën e 20 për atë kësaj pjese të dytë. Rezultati vazhdon të jetë 1-1. Golat të dy në pjesën e parë nga Manaj dhe Valta. Ndërkohë që Shqipëria që nga minuta 22 është një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Berishës. Ka prekur topin me kokë Hysa, e merr Kamara. Valta, edhe një Kamara.
10: Shpresojmë që Uzuni të hyjë mirë në lojë sepse është një lojtar që ndoshta edhe i vetëm mund ta shënojë golin sepse ka cilësi të shumë mirë dhe është një lojtar shumë i shpejtë.
11: Me topin është Matinen. Numrin 5. Samuli Matinen. Pasimi për tek Stal. Çarkullojnë topin. Lojtarët finlandezë u mbasin Pilo. E merë Mitaj. Kthehet mbrapa te portieri Sheri. E të largoj tani Sheri, rrezikon pak. Topi drejt kraut, Stal. Kontrollon Mitaj. Eviton rrezikun, duke çuar në rivën anësor. Letmaki. Pasimi për tek Jukola. Ka ndryrë nga Hysaj, ka shtyrë kundërshtarin nga mbrapa, faul. Ndryrë e Elsin Hysaj.
9: Ti e ndihmon aja, po çfarë mendimi ke?
10: Është ndihmon shumë komentatorët.
9: Deri flokë të Hysës,
10: komentatorët që komentatorët i ndihmojnë
11: shumë. Ne që dallojmë kollaj.
9: Po direkt, a?
10: Po ajo është ndihmesa vetë.
11: Tek topi është Valta. Ndërkohë që një grumbull finlandezës në zonë në këtë goditje dënimi krosimi vjen në qendër, devijohet nga Gjimshqiti jashtë. Rrezikuam autogolin këtu, kishte dalë portieri Sheri. Topi me një parabol. Gjimshqiti tani duke i bërtitur pak Sherit.
10: Sepse ishte në dy luftim Gjimshqiti dhe portieri nuk do të dilte.
11: Ja, mund ta evitonte një
10: në skedë.
11: Gjest të tila.
10: Por, gjithës si, jo, ishte gjest.
11: Ok. Apo shë i momenti i pari nervozizmi.
10: Në të kishim, në të ishim të shkuar me gol, për gjithës si, kaloj mirë.
11: 6-4 goditje nga këndi për skuadën finlandese. Kërësimin e shtyllë e parë, ka një faul ndaj Dakut. Faul në zonë për ne. A legoj topin për para Jim City. Merë topin në qëndër për sëri skuadra finlandese me numërin 13 Lajan Maki Maitinen. Avancon për para Jukola Kamala. Topi njërë në kraun e djathë për Svan Bak. Vazhdojnë të këmgullin atë kra. Në finlandese i kërkojnë apsira. Dani Kamala për sëri, krosimi drejt zonës blokohet. Ka një problem, sa duket mes dy lojtarëve është Daku që ka patur një zëng me një kundështar, arbitri afron të dy lojtarët në mesin e fushës, po i qetson të dy lojtarët, Dakun dhe Maitinen. Kamala. Nga dalë pak skuadra finlandeze në lojën e saj. Kën braba. Në këtë pjesë të dytë siguri kemi marrë më shumë masat dhe po mbrohemi më mirë. Sigurisht në krahasim me pjesën e parë.
10: Sigurisht do të merrni masat, duke ditur që jemi elitar më pak. Përgjithsesi është edhe skuadra finlandeze që po na ndihmon pak me mënyrën se si po luajmë.
11: Krosim ndërkohë drejt zonës e largon Ismaili. Ul topin Daku, ka një faul, pastaj të Daku ndaj kundështarit që nuk është shumë dakord Daku. Me vendimin e arbitrit,
10: shtyrja e Marjev. E lehtë, por gesti është ai që të ndëshkon sepse ishte dorë shumë e hapur.
11: Jep një shans skuadrës finlandeze tani për të ofruar në zonën tonë.
10: Ku e skuadra jonë edhe me futjen e Dakut, Uzunit është e fortë në lojën e ajrit, në këtë standarde. I ka marrë mirë masën dhe shpresojmë që mos ndëshkohemi të paktën në këtë goditje standarde.
11: Provon të vendoset dhe Ramadani për para mbrojtjes. Janë tre lojtarë në mur, Valta tek topi. Lojtari që shënoi dhe golin pjesën e parë me goditje dënimi. Është Valta që provon goditjen port, 2-1. Tjetër gol me goditje dënimi. Dy gola me goditje dënimi.
10: E theksuar
11: Valta.
10: Duhet të ndëshkohemi nga të tjera goditje dënimi, por gjithsesi po japim meritën kundërshtarit përsëri Valta me të goditje.
11: Gati 30 metra goditje dënimi, mos më shumë se 30 metra. Tjetër gol këtu në cep, sikur reagon me vonesë që erim gëdi. Ka një lloj lëvizje në momentin e fundit, nuk e ka parë topin fare, ndoshta
10: ajo papi nga mbrapa me ajsa e parë, më ishte vështirë për portierin sepse topi i kput ishte goditur shumë mirë, por

0: ndeshje të cilën 20 minuta e kishim kontroll vet.
1: E pristin goditë standarde në lojën e Ajër, na kanë goditur me 2 goditë dënime. Shpresojmë që reagimi i skuadrës tonë të jetë ai i durit.
2: Reagimi deri në vështirë tani 18 minuta.
1: Jo, po të jetë i durit që mund të edhe mund barazojmë, sepse mund kemi reagim që mund të prishës rreshtimin, mund pësosh golin e tretë, pastaj mund marrësh kartona, sepse është ndeshje që ti e ke përgatitur, po të shkon të gjithçka mirë, nuk e ardhur për të humbur Finlandë, tashmë jemi në disavantazh dhe ka reagim.
3: Pse s'ka besim ke Mehmeti ke këta që të futen ndër lojtarë që luajnë?
1: Janë dy, kjo është për të parë tashmë trajnerë. Se deri në këtë moment po vepronte mirë me zëvendësimet, mënyrën e dur, po tashmë ka edhe dy.
2: Tjetër dali përpara finlandezëve, provohet një goditje deri portës, bllokon Ismaili. Ishte një goditje nga jashtë zonës. Tani kanë mundësinë për ta kontrolluar, për ta menaxhuar ndeshjen me një lojtar më shumë, me një gol më shumë finlandezët.
1: Për mendimin tim dua të shehur në fushën e lojës edhe një midis Mehmetit ose Seferit në fushë, sepse Sheu është lojtar që mban topin dhe di të shërbejë jashtë zonës.
2: Faulli i Gjimshitit, përsëri një tjetër faulli i rrezikshëm dhe kartoni i verdh për Berat Gjimshitin.
1: Në përsëri një pozicion për
2: edhe i pozicion tjetër për goditje, sepse është gati 20-25 metra distancë, ma afër se në sa momenti golit dytë.
1: Kjo është e që theksova që duhet të ruajmë pak qetësinë, sepse mes markohemi shumë me kartonat verdhë, sepse dim që me dy kartona nuk kemi ndeshje, sepse do kemi pasaj në dy ndeshje të rëndësishme me Bielorusinë dhe me Finlandën.
2: Vazhdon Gjimshiti ndërkohë të flasë me arbitrin që i thotë largohu. Disa herë i thotë kapitenit.
1: Gjimshiti do të shfrytëzojë shiritin e kapitenit, por janë disa momente ku nuk mund ta tepërosh më, por ja dhe Sheri në këtë moment gabon sepse del nga zona për të folur, që ndoshta nuk i lejohet të kalosh atë zonë.
2: Përsëri numri 10, ai që na ka goditur sot dy herë me dy goditje dënimi. Ka një tjetër shans.
1: Ta shi mendoj që do godasim krahën e portierit. Ta kapi në befasi, po shpesojm që të mos ketë një goditje të mirë.
2: Për sëri, marin ko për të reguluar murin lojtarët finlandez, përveç 3 lojtarëve, 4 lojtarëve tanë, vendosin dhe 2 të tjerë shtes për t'i blokuar rezën portierit.
1: Lojtarë që i godetë mjaft mirë, po që edhe ledzoj situatën. Në moment e parë ledzoj që portier ishte pa nxemë dhe goditje krahën e ti.
2: Niste për sëri Valta, topi këtë radhë në mur. Nuk rritë të rezikoj këtë radhë Valta. Por vazhdo në aksioni, tjetë të krosim në shtu dhe pare, largon Hysaj. Daku. E ullë topin, këndështari për plasë në këmët e Uzunit, rivjën e nësore për Finland. Kërkoj një faul, me Lim Daku. Dhe 76, 2-1 për Finlandën. Dhe një ky rezultat neve në zbret në renditje në vëndin e dytë. Kalon Finlanda e para me 7 pik, Shqipëria 6, dhe Bielorusia 1, dhe San Marino 0.
1: Pik, Bielorusia.
2: Dhe paka shumë kalendarin e kemi të ngjashëm, vetëm se Finlandezë do vinë të luajnë Tiranë. Në nëntorë.
3: Në nëntorë, eh?
2: Po, ndoshta ajo do jetë ndeshja vendimtare.
1: Nëse kjo ndeshje mbaron kështu humbasin, i bie që i hapet oreksit e Bielorusisë.
2: Po. Shtohet konkurenca për vendin e parë në këtë grup. Se duhet të theksojmë edhe një herë që vendi i parë në grup kualifikohet direkt në ligën B, kurse vendi i dytë bën ndeshje play-off me
3: në grup shkon direkt?
2: Direkt në ligën B. Kurse vendi i dytë bën play-off me vendin e tretë të ligës B. Pra ke një ndeshje. Nuk e di, më duket se është vajtja ardhje, nuk e di se si është formula, por do luash një ndeshje play-offi me të tretën e ligës B. Mund ketë një nga vendet e treta të ligës B, që do jetë kundështar gjithmonë i vështirë, i fort. Dy ndryme, Mehmeti dhe Sheu futën fushën e lojës tani. Do dalë numri 22, Stavro Pilo, do dalë dhe Asani, Aslani mos gaboj që është afër Stolit, Aslani. Del Aslani dhe Pilo futen Sheu dhe Mehmeti.

0: angazhum se unë si lojër ishte marrë shumë dhe kështë humbë rolin tani.
1: Angazhum ndrimet që e the dhe tipi Nar, që janë letarë që ndoshta mund të na ndryshojnë pak.
2: Janë ndrimet logjikshme dhe duke parë ato letarë që kemi në kishim në step.
1: Vjen keq që në këtë ndeshje gabuam në dy goditje dënimi. Momentin e parë me Berishën dhe pastaj me Dakun që bëri atë faull me dorë,
2: shumë naiv, shumë i thjeshtë.
1: Faull që i dha një mundësi kundërshtarëve.
2: Prandaj do të jemi shumë të kujdesshëm dhe do të vlerësojmë çdo situatë në gjatë ndeshjes.
1: Me topin Jim City. Pasimin krah për Hysen. Provon ta çojë në qendër aty ku devijohet me kokë nga Daku.
0: 2-3 pasime më pas sa vjen pjesa për të krijuar. Fillon pjesa e dozimit.
2: Por jeni në presion të duhet një lojtar si Muçi. Muçi ishte konsumuar dhe tashmë lojtarët janë konsumuar dhe me lojtarët që ke si Zuli dhe Daku do të luash me topin pas shpinë.
1: Sheu e s'poston lojë në krah për Mitaj. Ka marrë topin Mehmeti. Nuk jep një top të gjatë në krah ndjetë ku po e kërkon të Uzuni. Tani vjen për të marrë topin Uzuni me tre lojtarëve për plaset Uzuni. Njësë si jemi në kontrol me Ismailin.
0: Sori me Mehmeti të shqipinarisht.
2: Me sushori majtë, sepse ne kemi dalur me 4 mbrojtëse.
1: Në kohë një tentativ për para, Uzuni i shkon drejt zonës, Uzuni lëviz dhe Daku, Uzuni rëzohet dhe faul për simulim.
2: Do t'a shikojmë me varë, që se ka pasur
1: preke. Që dje madhe, faul për simulim në zonë, ndërkohë që është rëzuar, Uzuni, kërkon varë Uzuni. Kartoni verë për Uzuni, për protesta.
0: Si që ka arbitri sot.
1: Befasohet Uzuni.
2: Ja është një moment që duhet të ripar.
1: Pozicioni është i rregull në daljen e tij përpara, këtu jemi në një pamje pak larg. Ka një kontakt.
2: Mendoj që është 11 metrash.
1: Është 11 metrash.
2: Me gjurin majtë ka
1: po. Ka një kontakt.
2: Ja është gjuri majtë e tij, nëse të shikojmë, është kontakt apo jo.
1: Sa duket, me sa duket vari nuk po ndryhyn.
2: Ja duhet një ka ndërhyrë, por është po presi.
1: Kërkon penalti Uzuni.
2: E ka ndjerë kontaktin.
1: Uzuni kërkon penalti, vari është duke monitoruar. Do më dhënë, vari në këto moment është duke monitoruar. Falë.
2: Falë, ndalim shme stimulim.
1: Nuk ka zhjetë të tërbitë.
0: Ka shumë debatën, pëse ka shumë me...
1: E që ditë që nuk ka zhjetë të tërbitë.
0: Shumë lojtarë në Roma.
1: Nuk shkon. Ishte moment delikat, mund ta kapni në penalti aty.
2: Kemi karton verde tek Baslina.
0: Me shumë pretendime.
1: Ka dhe karton verde.
0: Merren me arbitrin
1: tjetër. Edhe për Maran, kartoni verde për Maran.
2: Jo, se janë protestat e Maran janë pjesës të Stolit që nëse
1: po merr trajneri,
2: merr tani. Ishte veprim jashtëzakonisht i mirë i Uzunit, sulmoi hapësirën boshe, bërja të triblim, por në qofë se s'ka pasur kontakt, duhet kështë vazhduar.
1: Kërceu, po, duke më mirë të fiton të një penalti në atë zonë, dhe ishte me qetë.
2: E kartonit kushtë të Berishës, ishte letarë filandesë, pa e
0: lakë. E do zunë topin atë i
2: përshurë. Po kontakt me Berishë.
1: E ko filandesë dhe rimani topin. Por e kanë umbu shpejt dhe Sheu në rrë sakt. Strelitarë dhe të lojë Sheu. Ka spostuar lojën drejt Hysajt në krah. Hysaj kontrollon mirë. Pasimi drejt zonës Hysaj, topi për Daku në qendër. Daku vazhdon aksionin, më pas Uzuni nuk arrin dot. Një nga aksionet më të bukura të kombëtares.
2: Është ajo që theksova që Sheu dita mbaj topin, ditë ta nxjerrin
1: për to. Stopimi i Hysajt tu pastaj ishte fantastik. Stopimi i Hysajt. Edhe pasimi që dha për Daku, Daku këtu e goditi topin për i doli mirë përpara Radecki.
2: Kërit pamundur Daku.
1: Një shans i mirë për Shqipërinë. Që nuk e shfrytëzon dot. Do të dalë tani lojtari ndeshjes, Valta. Valta.
2: E kjo ndrim është...
1: Valahari futet në fush. Nërkohë që del Valta, ishte lojtari më i mirë ndeshjes, Valta, me dy gola.
2: Në ekzekutimit të goditjeve standarde, i ka dhënë avantazhin Finlandës në vendin e parë në grup.
1: Nërkohë që jemi minuta 83. Falenderojm dhe Atlantik, jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Sigurohu me një klik tek Atlantik. Vizito atlantik.com nga celulari dhe aty zgjidh pron shëndet ose makinë. Dhe kaq mjafton për të siguruar 25 vite që kujdeset për ju Atlantik.
0: E ky tekst i reklamës i shkon shumë në ndeshës.
1: I shkon këtë moment. Duhet siguroh.
0: 20 minuta ti ishe lumtur, thash prit, prit, se ka minuta akoma më parë.
1: Të lumë të dhemi gjithmonë. Marrë dhe karton e verë, Zvan Bak.
2: Pa dhe në të rrëre ndaj gjimshitit.
1: Në në kohë që janë dhe 7 minuta për të luajtur, plus dhe koha shtes. Pjesës dytë, 2-1 rezultatin, ndërko Uzuni. Fillojmë pak të luajmë tani për para. Sigurisht ka dhënë pak freski Uzuni, Mehmeti, Sheu. Do të mund të ishin bërë dhe pak më përpara këto ndrime. Ndërkohë një krosim drejt zonës largon topin.
0: Është vërtet.
1: Sepse po shoh tani që ka një lloj gjallërie ekipi.
2: Ja, po, është rezultati.
1: Është normale.
2: Rezultati i jep të gjallëri. Ne po mendoni për barazinë,
0: edhe për një kontingjent i freskët. Që janë dhe lojtarë të mirë, lojtarë kurioz. Domthon sot ata vijnë prof, po është ndeshje sikur tek e trazuar.
1: Jim City. Ull topin dhe jemë mbrapa për të kësheri. Topi i gjati, portierit e ka preku me koku Zuni. Me frohet aty me meti, por është pozicion e shloj me metit.

0: kontrollon topin finlandezët. Në mbrojtje është Daku që ndjek kundështarin tani, por niset drejt kraut stal. Një dalje mirë tani e skuadrës finlandeze, topin e qen ndër godinë drejt portës, por pak nuk shënojnë të tretin me Pojan Palon që shfaqet në fund. Sulmuesi finlandez Pojan Palon në qendër zonës goditi, topi u devijua mos gaboj nga Gjimshiti.
1: Është për Gjimshiti atë.
0: Kemi goditje këndi, ku afrohet me qetësi numri 11 Marjev. Kontrollon dhe zonën Marjev. Topi në qendër devijohet nga Gjimshiti, një goditje drejt portës jashtë. Tentoi nga distanca Zvambak. Minuta loj. Kysaj mbrapa topi për Gjimshitin. Tenton të nisë për para. Ka një ndryrje ndaj numri 8 Valahari. Topin e ka portiri Radecki. Janë hapur tani skuadrat në gjithë fushën. Shqipëria po ushtron presion për para për të fituar topin. Duhet të rezikoj gjithë shka tani në këto minuta që kanë mbetur. Merë topin Mehmeti. Anis Mehmeti në krah, krijon një hapësirë. Krosimi drejt zonës, devion me kokë për pas Uzuni për pak. E preku topin Daku, Uzuni nuk arrin do të ashtyjë në rjetë.
2: Ndoshta mund ta kishte sulmuar me koka topot, ta shikojmë, ka pas mundësi apo jo.
1: Ja, ai shumë
2: shumë shumë larg, shumë larg.
0: E provoi Zuni për të arritur zgjat.
2: Po gjithsesi topi në këtë raste na japin besim që mund të provojmë përsëri për të barazuar ndeshjen.
0: Unë shikoj që këto tre lojtarë sigur e ndryshuan totalisht fytyrën kombëtarës. Uzuni, Daku, Sheu, Mehmeti.
2: Cilësi shumë mirë janë lojtarë të plus dhe të shpejt.
0: Ko e mban topin pikisht Mehmeti. Ko një hapësirë fiton një goditje këndi. Jo, tu tani po mblim ideja që pse nuk u futëm më shpejt, se mund të bënim diçka më shumë.
2: Po mendonim që të ruanim barazimin dhe përfitonim ndaj episodit.
1: Ne zbuluam padashe këtë ekip të mbon. Vetëm me rrethana që janë në numje. Shqa impulsit dhe mëna.
0: Frojë Tysaj për para për plaset në kundështari Tysaj. Topin e merë skuadra finlandeze, nuk ka faull, vazhdon loja Gjimshiti. Jemi përsëri në krah me Mehmetin. Provojnë një top drejt zonës, për nuk ka asnjë lojtar tjetër përveç Dakut. Krosimi ishte i fort.
2: Edhe me Mehmetin nuk kishte rezervuar atë krosim, sepse me një lojtar në zonë kundrejt 6 lojtarëve duhet të ishte shumë pyer.
0: Tjetër ndrim do të futet Peltola për skuadrën finlandeze. Del nga fusha Marjev. Këtë nga të ndeshje ku ti do dohet që ajde të luajmë edhe një herë, si më thonë, ta provojmë edhe një herë, se
1: s'mundet mund.
0: Ke shumë pengje nga ndeshja, se si shkoi rrjedha e ndeshjes.
1: Po të luash edhe një herë prapë me Berishën?
0: Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo skuadër për të na mundur, për thënë vërtetën. Do vjen keq që ne mundemi e humbasim të ndeshjen 2-1.
2: Futbolli prandaj është i bukur sepse në të tillë kundërshtar ku edhe si po shkonte ndeshja, nuk të gjithë po e mendonim që po prisnim të shënonim golin e dytë, jo të psonim.
0: Ne kohë po i afrohemi minutës së 90. Topi shkon jashtë, momenti jon për të falendëruar Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can, motoja e Vodafone. Minuta e 89, 1 minutë nga plotësimi 9 minutave dhe pastaj koha shtesë. 2-1 për Finlandën, ndeshja e tretë e Nations League del përpara Kamara ka më shumë lojtarë skuadra finlandeze. Në këtë tentativë megjithëse marrin kohë dhe vonohen. Kthehen mbrapa për administrimin e lojës.
1: Ka e kaqë më notë, ka? Ka të më notë ashtes?
2: Ka të ke pesa më tjetë. Ka dhe pesa.
0: Rivërën e sërë për Shqipërinë. Të dalje për para Mehmeti. I krosim drejt zonës. Topi ka më zhjimës devijuar. Godit e këndi, 5 minuta shtes. Edhe 5 minuta
1: shtes dhe shpres.
0: Po,

0: Kërësimi në qëndër, ka një falë në sulë. Nuk e lejoja se ekzekutimin e godinës këndit arbitri këtu.
1: Do dhe ti ishte me kujdesum dako për sëri.
2: Pa në vëshme në doa.
0: Kërëmjën e shtesë, notë e parë. Qëra me ndonë i zotë thotë Maran sotë?
1: Kartoni kush, kartoni kush dhe pësimi golit parë ishte e që ndryshurë ndeshë.
0: Dhe ndosë ndeshë. Një episod, por që një episod na ndihmoi në ndeshjen me Belorusin, sot një episod na çoi mbrapa.
1: Ishte episod që kishte
0: një ndeshje që kishim kontroll. Ndërkohë Ramadani përpara topi për tek Daku. Daku e më mirë shkon drejt zonës. Daku përplaset me kundërshtarin e Venecës. Nuk e fitoi dot një goditje këndit Daku këtu. Hysaj. Topin e ka Shqipëria, jemi në gjysmë fushën e Finlandës. Mitaj. Ti merr topin Ramadani.
2: Vet minutën e 22, ha?
0: 22 doli me karton kuq.
2: Kemi humbur, desa u bën ndryrimet, ne shikoj se po luajnë tani.
0: Është edhe kundërshtari kthehet mbrapa tani se ka bërë golin e dytë.
2: Jo, më po imponohesh ti, nuk është punë se ti, se dhe ai po sulmon.
0: Po, Daku ndërkohë provon vetë për para. Daku provon dhe ka faul shumë afër zonës. Moment vendimtar, moment i rëndësishëm. Goditje dënimi aty ku e psuam golin e parë, aty e kemi tani prapë.
1: Aty ku na barazuan.
0: Po. Aty fiton Daku një faul shumë afër zonës e penaltis. Ka një të reqje nga Fanella.
2: Gjumë në meti, e?
1: Shofi.
2: Që duke së kërinë për në atërë?
0: Mendosën 4 lojtarë në murë. Do tiset me meti, vendosin lojtarë poshtë, me meti, godhe portën pre Tradeski. Pre Tradeski. Pre portieri finlandez.
1: Kërë ishte i portier me përvoj, i portier që ishin pensionur.
2: E po shkoj topi drejt,
1: në shkoj topish, edhe drejt, por edhe nuk pati forcën e dyrë.
0: Ko që ishë minuta 4 shtes, dalin për para finlandezët në këtë tentativ të tyre. Mbajnë topin në një në kontrol, provon në Ramadani për para për të vrapuar, është Peltola, që e kontrolon, afrohet Kamara. Top në qëndër. Edhe një Peltola.
1: Një minutë e fundit.
0: Minutë e fundit nërko e pesta shtes. Topin skuadra finlandeze Mehmeti tenton ta çojë përpara me një top të gjatë, nuk arrin dot. Uzuni. Ne tani i kontrollon orën. Dyzet sekonda, çojmë nëse ta çojë topin përpara Shqipëria. Provon me Sherin, top i gjatë. I ka prekur me kokë Daku, pretendon për një faul, loja është ndalur ndërkohë për një përplasje me kokë. Duhet ishte faul këtu ndoshta për Shqipërinë. Sepse Daku e preku topin. Arbitri thot jo.
1: Ndoshta që ishte faul i pastë.
0: Faul për ne duhet ishte këtu në këtë moment.
2: Ju gjuti topin ai Daku kokës
0: më. Po. Daku.
1: Ai gjyqtari në disa momente ka qenë shumë.
0: Sot sigurisht pak më dashamirës me Finlandën, arbitri. Ka dha aty gzim këtë ndjesi?
2: Më duk që këtë ka bërdzeu që këtë ekulibrë.
0: Nuk është si ato arbitat që i mësuar ne me vetë që nga kanë mbrojt pak të kohë. I mësuar që keq, po. Po këthyën këto arbitrat që nashojnë. Nërkot dy lojtarët dalin jashtë, jemi një minutë më shumë se koha e caktuar. Topi i përket me sa duket skuadrës finlandeze.
1: Bërë dhe vendosin, ti shkorin brapa që t'ja japë ti në sushojë që t'jeti në ekulibër.
0: Dhe këtu e mbyll arbitri, fiton Finlanda 2-1 me Shqipërinë me 2 golet e Valtës dhe një gol i Manajt. Shkojmë në një publicitet dhe rikthehemi pastaj për analizën.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në katër stinë.

0: Nuk e kshu më.
1: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë pas sfidës së Finlandës me Shqipërinë. Rezultati 2-1, Shqipëria mundet në Helsinki me rezultatin 2-1, por një episod ndryshoi totalisht atë sfidë të tonën. Shënuam të parat me Manaj, pastaj dy gola të Valtës me godinë dënimi, një karton i kuq i portierit Berisha në minutën e 22 e prishin ndoshta atë që kishte ndërtuar kombëtaren në 20 minuta e para. Jam në studio me Gzim Sinemati dhe Luan Pinarin pikërisht për të analizuar çfarë ndodhi në këtë përballje. Pinarin, fillojmë me ty.
2: Hajde. Ishte një ndeshje jashtëzakonisht e mirë nisur nga ekipi jon, ku arritëm të shënonim, të ta dominonin kundërshtarin, kishim çdo gjë në kontroll, po ai gabimi tre fisht për mendimin tim, se në atë moment gabuam tre herë rresht.
1: Tre fisht mendon që është gabimi.
2: Fisht është momenti pasimit, ndalja e portierit dhe pastaj ajo ndërhyrje e portierit Sherrit tek momenti i golit, nuk ishte ajo e dura. Dhe them që kushtoi shumë ndeshën. Pastaj ishim një ekip që menduam të ruanim barazimin sepse ishim me 10 vetë t'ja lenim lojës episodeve që do na paraqiteshin. 52-të nisim disi më mirë, por u ndëshkuam përsëri nga i goditë standarde dhe pastaj kur filluam besonim që mund të bënim diçka edhe me 10 veta, ishte tepër vonë, patëm dy mundësi për të barazuar, por ndoshta lodhja bëri të vetën dhe ndoshta zëvendësimet që u vonuan disi mendoj që na çuan në këtë humbje për sot.
1: Zimi, para se të futemi pak edhe më në detaje me ndeshjen, por një opinion i parë,
0: dhe kur e psojmë, kur morëm me Bielorusin një dhuratë që na ktheu loja ke penatia, e kaluam më lehtë.
1: Episodi ishte pozitiv,
0: duke si padrejtësi. Po. Vetëm që ishte minutën 22 episodi, ai ndikoi shumë në rezultat, por ama nuk un themi që vendosi. Se e pam pjesën e dytë kur filluan ndryrimet, loja ndryshoi. Dhe ata do dalin të thonë tani që ishte çështje fati dhe u dënuam nga fati, po kam përshtypjen që reaguam me shumë vonesë kanë ndryrimet. Më pëlqyer që hyn gjithë lojtarët e tjerë.
1: Mendon që kanë shumë impuls, mund të kishin bërë diçka më shumë.
0: Do të kishin bërë diçka më shumë. Nuk ishte kaq e rrezikshëm Finlanda. Domethënë imagjino, ata kanë qenë gjithkohon superioritet numerik, ata e zgjidhën fal talentit të Valtës, goditje dënimi, nuk kanë shumë aksione në port. Ne kemi më shumë duket, po shikosh kronikën e aksionet në port.
1: Po.
0: Por do të thoja që duhet ta gjejmë edhe ke vetja, ha? Mos merre vetëm me rastin e Berishës. Mm-hmm. Aksident i madh që më vjen çudi që një ekspert me 37 vjet që bën dy gabime brenda një minute. E para që pason gabim, e dyta që ndërhyn gabim. Ai tjetri ishte i panxehur mirë. Shkon dhe u ndëshkuan fare, po pastaj duhet gjenin forca për të reaguar. Kishin përballë një kundërshtar që kishin mundësi për ta barazuar. Nuk them se mund ta fitonim ndeshjen.
1: Pinar, për t'i marr pak me pjesë, domethënë momentet e ndeshjes. 20 minuta e para, kombëtarja nis shumë mirë, shënon golin e parë, administrojm lojën, zgjedhjet e trajnerit janë të duhurat, moduli me 5 mbrojtës, siç u pa në fushën e lojës rezultoi pozitiv, kundërshtari nuk na ngacmon fare, ndeshjen e kemi kontroll, largojm frikën, pra ishin pastaj një moment ndryshon totalisht gjithë historinë e ndeshjes. Ne pas atij momenti, vërtet na ndeshkoi mbetëm me 10 lojtar. A mund bënim diçka më shumë apo e interpretuam mirë për aq minuta sa zgjati?
2: Shiko, është një temë që ne duhet ta diskutojmë dhe unë e prek gjithmonë për futbollin shqiptar, menaxhimin e suksesit. Ne nuk dim të menaxhojmë suksesin apo momentin kur jemi në fitore dhe kjo na ndodhi edhe sot. Ishim në fitore, filluam të menaxhonim lojën kur ne duhet tentonim të shënonim golin e dytë sepse nuk ishte gjithçka ajo mbajtje e topit, kundërshtari ishte larg portës tonë. Mm-hmm. Dhe them që kjo mënyrë, kjo qasje e ekipit tonë kur ishim në avantazh 1-0, mendoj që ishte ajo e gabuara dhe kjo ndikoi shumë në rrjedhën e lojës. Ndërsa zgjedhjet e trajnerit në fillim të ndeshjes ishin mjaft mira,
1: ato goditura me 5 që ishte një gjëre.
2: E kapën befasi kundërshtarit, i dhanë të gjithë lojtarëve ato pozicionet e duhura. Ndoshta kanë pikpyetjet e mia në këto ndeshje që forma jo e mira e Hoxhës, ndoshta mund kishte bërë, mund gjithmonë them që mos ta nisë ndeshin nga minuta e parë, nga ato çfarë ka dhënë në këto dy ndeshje të para.
1: Edhe një gjë tjetër doja të pyese pak në aspektin teknik. Pam që ndryrimet në pjesën e dytë na dhanë një lloj ritmi tjetër, një lloj freskie. Për shembull, futja e Mehmetit, futja e Dakut, futja e Sheut, futja e Uzunit. Po të ishin bërë këto ndryrime pak më shpejt. Tani është fundi, ëh, normal që po mund të ishin bërë pak më shpejt duke qenë se na dhanë një lloj fryme tjetër në fushë.
2: Mendoj që po, sepse ne menduam shumë shpejt për të ruajtur barazimin dhe duke patur këto lojtarë në të gatshëm si Mehmeti apo Uzuni apo dhe Hoxha, Shehu se thash Hoxha, është mendoj që duhet kishin t'i dhënë më tepër minuta sepse janë lojtarë që bëjnë diferencë, janë lojtarë të shpejtë, sidomos janë lojtarë të shpejtë dhe në lojë 1 kundër 1 janë shumë të fortë. Dhe ne e pam kur ishte loja 2-1, i pam, por kundërshtari normal që do t'i japi pak terren, do të ketë ato mënyrën e vet të lojës, ne do të kishim besuar më tepër që dhe ndoshta kundërshtari duhet ta kishim goditur nga ana psikologjike, po fusim lojtar tri, po fusim lojtar që janë cilësor, që kanë me aftësi sulmuese, ndoshta edhe për ta trembur pak kundërshtarin edhe për të ruajtur atë barazim. Ne u kujtuam në momentin kur ishim 2-1 për të futur këtë lojtar.
1: Sim, ti si e pe, kur futën të lojtari, ishte diçka më ndryshe kombëtare.
0: Ne e thamë për para, se të bëshin ndryme, pse po vënojmë, ishim këtu, tashi Aslani është konsumuar goxha, do të ndroj, Mehmeti duhet ishte në loj, pasaj rezultati erdi, do më thëmë që, unë them që nuk do të ngelemi pe nga ti momenti, e kishim në dorë, kemi pas përbal një kundërshtar, jo aqë të fortë. Ne do të shumë bërë diçka speciale me 10 veta.
1: Me peng nga kjo ndeshje.
0: Po, me peng të madh tani. Nuk mund të peng të madh se ne i bëjmë dramatike gjëra se.
1: Po peng është.
0: Ne episodet gjithmonë zmadhojmë. Un kam mall zmadhohet pjesa tjetër që ngeli. Mos zmadhojmë episodin minutës 22, zmadhojmë kohën që mbeti sa humbëm pa reaguar. E pse si thëshim? Sigurisht e nesha e vdekur që ai do mbaronte. Domethën nuk kishte reagim. Vetëm kur u ndruan rrob, domethën këto lojtarët, futbollistët që u freskua loja, ishte diçka me shpresë shumë e mirë. Tham që të hy Dako është i fort, krijoi një rast, rasti Dako që ai që e mbrojti topin shumë mirë dhe nisi përpara për
1: pilon.
0: Për pilon.
1: E pam dhe pak më vonë.
0: Tipe pastaj kishte rasti më të pastër, e bëri pak e të mori anash dhe nuk e la domethënë që të kishte më shumë sipërfaqe porte për të goditur.
1: Edhe një gjë doja të diskutoj, kartoni kuq nuk besoj që ka diskutime, është ja, kartoni kuq i drejtë, vendimi i arbitrit në atë moment me Berishën.
2: Në atë moment që është portieri bën atë ndërhyrje, është automatikisht kartoni kuq.
0: Pyetja është pse bëri ai atë mbas asaj që bëri?
1: Tanë gabime bën gjithë, jo, po ke portieri.
0: Jo, ai do të bëj më shumë gabime. Më i fundit 37 vjeç, i fundit u mor me shumë diskutime, ishte 2 vjet ashtu, nuk do ta bënte ai atë.
2: Nuk është
0: bëri gabim me parë, do të bëte gabim.
2: Nuk shënohet ai thjesht goli, edhe nëse kishte lojtari finlandez ti merë pozicionin tatë në portë, sepse kishe dhe lojtarët.
1: Ne diskutuam dhe edhe gjatë komentit në radio. Ne diskutuam, i njëti gol lepsoj dhe Norvegjia, i njëti portieri norvegjez gaboi edhe topin me Çarlo Ramos. Pra është një lloj gabimi që shpesh herë bëhet.
2: Ja vështirësoj, ja vështirësoj.
1: Portieri aty duhet të jetë shumë i sigurt, se duke qenë se kundërshtari bën presion, pasimi aty në qendër duhet të jetë.
0: Nëse do bësh të krahasimin,
1: është element shumë i rrezikshëm,
0: por në norvegjez me tonin, po është një gabim që shumë afër atë dhe gabojn pasimin. E kishte shumë afër objektivin. Joni. Pastaj bëri gabimin tjetër. Nuk krahasohen dot këto dy raste me portierin e Norvegjis me golin e Gonzalo Ramos. Ky masi gaboi të parën, gaboi të dytën.
1: Ja bëjtë e momenti që bëri faull.
0: Ja bëjtë që bëri faull.
2: Do të kishe qëndruar aty të...
0: Lëre, në port. Më shko më, u bë faulli atë lëre, se pasaj është kartoni kujtë, është sigurisht ajo.
2: Jo, ja të ta shikojmë.
1: Kysh,
2: ja, tu moment, tu do të shemar pozicionin,
1: sepse pasoi topin shumë shpejt dhe pasaj ndërhyrja.
2: Sepse ishte në dy luftime. Ja,
0: thelli një shikoj. Pasimi në shumë shumë shikoj tani atë pasimin që jep lojtari.
1: Shkoi drejt fare në fallin.
2: Është shkoi drejt.
1: Shkoi dhe shumë pa përgjegjësi shumë të madhe dhe pa dashur pasimin.
2: Shumë shumë i lehtë. Shikoj
0: sa afër është. Shi sa afër ka dhënë.
1: Po. Nuk e di nëse kemi lidhje nga Helsinki akoma. Akoma nuk kemi, okay, do presim edhe pak për të dëgjuar futbollistët nga domat e Shveshës.
2: Për të diskutuar është ai moment ku pretendoi dhe portieri Sheri që ndoshta ajo goditë dënimi u godit më shpejt se ç'duhet pa marr pozicionin e tur.
0: Ai nuk ishte nxehur, domethënë nuk ishte tamam i gatshëm.
2: Ai kapi të gjithë.
0: Ati dukej sikur ishte domethënë pa drejtësi, po ajo ishte pjesë e lojës, e ritmit lojës, ai se kishte filluar akoma të ritëm.
2: Dhe ishte ajo goditë që ishte drejt portierit dhe ndoshta nëse do të kishte pak nxemje apo pak
0: minuta. Goditja e golit dytë pasaj ishte goditje shumë shumë e mirë teknikisht.
1: Një gjë pyetje për portierin. Te goli i parë pa diskutim ka ato gabimin fajin e vet, ndoshta erdhi pa përgatitur nga
2: gabim mund t'i themi jo faj sepse erdhi në atë moment, nuk mund t'i them shumë, por një portier që je portieri kombëtares tashmë në atë.
0: Goli i dytë është teknikisht është i mrekullueshëm fare.
1: Domethënë te rasti goli i dytë nuk ka çfarë të bëjë portieri në këtë moment.
0: Nuk e di kush mund ta kapte nga portierët, atë kapte Donnarumma.
2: Ja, ishte një moment
0: ta të klasit botror.
1: Është goditje shumë e mirë.
2: Goditja është perfekte për mendimin tim, por në momentin e
0: portierit e ka përzënë standardin e Finlandës.
2: Mund bënte një spostim pak nga e djatha, nga këndi, sepse ka distancë shumë madhe. Shikoj, portieri ka ndërtuar në vend dhe është hedhur nga vendi. është janë disa detaje shumë të vogla që bëjnë.
1: Do të thënë Sherri, ndeshja me San Marino bëri një paraqitje shumë të mirë me ato rastet që evitoi. Po këtu ndoshta nuk ishte shumë i përgatitur në momentin që u fut në fushë ashtu i ftohtë nga kartoni kuq i Berishës.
2: Në San Marino ishin reflekse shumë pastra, kurse këto janë diçka specifike për Tiranë, që do të kesh minutat e lojës, do të kesh vazhdimsi duke luajtur për të analizuar
0: dhe për të bërë psikologjikisht i përgatitur. Tu futesh për një aksident. Ka ndyshon historia ngjarja këtu si futet.
1: Ndërkohë do doja të shikonim nëse kemi në lidhje lojtar. Për momentin është Rei Manaj që po bëhet gati për të komunikuar, për të folur pra pas ndeshjes, pas rezultatit. Rei Manaj që luajti 45 minuta sot në fush, pastaj u zëvendësua nga Daku në pjesën e dytë. Rei Manaj, një ndrim që i dha ndoshta një freski skuadrës. Po shkojmë pak me Manaj, ta dëgjojmë se çfarë po thot në këto momente.
3: Kjo është pjesë e futbollit, ndodh gjithve që mund të bëjmë gabime. Edhe asgjë tjetër, tani mbas 3 ditëve kemi ndeshje tjetër, por besoj se po luajmë kështu kemi shumë shanse që të arrijmë vendin e parë të grupit.
4: Ky rezultat na zbriti në vendin e dytë. Tani që jemi përballur me të tre kundërshtarët, besojnë se mund ta rimarrim kreun në grup?
3: Jo, siç e thash më përpara, besoj se gjithë ekipi bëri ndeshje të mirë, ishim me 10 lojtar. Tani kemi ndeshje me Finlandën e kemi në Tiranë dhe besoj se në fund fundit do dalim vend parë.
1: Ishte Rei Manaj që thotë, po luajtëm kështu, do dalim vend parë.
2: Shiko.
1: Ne si dalim kjo ndeshje tani që se ne jemi pak më të ftohtë në studio, ndoshta lojtarët kanë atë emocionin pas ndeshjes. Ne si dalim me kjo ndeshje? Domthonë dalim, duhet dalim me kokën lart, kemi bërë ndeshje të mirë, jo, pavarësisht situatave që ndodhen.
2: Shiko, ne
0: do të themi, duhet të thoshim rejt, po të kishe mundësi që kur dole ti dhe pastaj edhe Muçi, loja mori një dimension tjetër. Edhe mund t'i thonim, sa i thot bëm ndeshje të mirë, por nuk ishte ndeshja.
1: Jo, shaqë mirë, një lloj sigurie nga Manaj që thot kur ne tani dalim nga kjo ndeshje, ne jemi mundur 2-1, kemi humbur
0: vendin e parë. Ata nuk flisin për humbje fare.
1: Jemi të sigurt që do kapim vendin e parë.
0: Ai para 3 ditësh tan që do fitojmë në Finland. Tashi ka përzin humbjen dhe shkon ke ndeshja tjetër. Ta tonët ka përzin, marrin katapultën.
2: Ishte një intervistë shumë e shkurtur, disa fjalë që mund të thuash mbas
0: ndeshjes. Mezi prisë që të largojnë,
2: nuk të jepin siguri dhe ishin fjalë që e ndjenin.
1: Po si dalim ne nga kjo ndeshje? Dal çfarë analizash dalim?
2: Siç është rezultati i humbur, ne dalim me analiza që ne jemi një skuadër që kemi shumë për të bërë, jemi një skuadër që do të ulim kokën për të punuar, jemi një skuadër që ndoshta pse mundëm San Marino dhe Bielorusin, po kërkonim që të e kishim siguruar vendin e parë në grup se me që Finlanda barazoi me Bielorusin, jemi një skuadër që ndoshta do të jemi shumë herë më shumë profesioniste në përgatitjen e ndeshjeve nga ana mentale e ekipit.
1: Ne kemi bërë tre ndeshje. Kemi fituar me Bielorusin brenda fushë. Kemi fituar me San Marino jashtë dhe humbim tani me Finlandën. Kemi një tablo të qartë se kush janë tre kundërshtarët tonë.
2: Ne kishim edhe përpara këtë tablo, po
1: situata është që ne nuk kemi një superioritetin që prisnim në këtë grup, sepse kjo ndeshje sot e tregoi
0: që
1: episodet janë shumë vendimtare dhe me kundërshtarë që mund të jenë më të dobët se ty, se në fund fundit edhe një episod në ndeshjen me Bielorusin ishte ai që ndikoi pozitivisht dhe sot një episod na ndikon negativisht, pra do thotë që ne duhet dalim nga kjo ndeshje të qetë, pa entuziazëm shumë të madh, sepse çdo ndeshje do ta fitojmë fush, sepse kundërshtarët janë shumë të rrezikshëm dhe një episod mund ta ndryshojë gjithë historinë e një ndeshje, apo jo?
2: Bielorusia dhe Finlanda. Ti ke
0: pa njerëz që ke pasur në studio, sa njerëz thonin që çfarë është Finlanda, sa vlen një lojtar i Finlandës. Finlandën do ta mundim, lojtarët çfarë thonin, gazetarët çfarë thonin, ta marrin përgjegjësinë secili që krijoi këtë frym.
1: Jo, po më ndeshëm tani që ne duhet që ne duhet marrim vendin e parë në grup, kjo nuk diskutohet, ja, është objektivi.
0: Prap kjo që thua ti s'jam dakord.
1: Po kjo duhet fituar në fush.
0: Nuk jam dakord as për këtë, që do marrim në grup në
1: vendin e parë. Jo, duhet ta marrim, kjo është objektiv.
2: Kjo frym që u hap do të jetë frym besimi për skuadrën që ne
0: besojmë këtë skuadër. Ti tani u mund atje, mos u merr më me gabimin e Berishës. Ti nuk e qezove më kohën. Kundërshtari
1: nuk ishte. Binarë, më që po shohim të pamje. Ishte apo jo penalti e Uzunit.
2: Shiko,
1: sepse edhe ky moment ishte moment pak delikat i ndeshjes.
2: Kjo është prekje apo fërkim me Uzunit.
1: Shkojmë ndërkohë edhe një herë në Helsinki, është Muçi që po bëhet gati për të komunikuar me mediat diçka rreth këtij dueli. Si ishte ndeshja e Muçit sot? si mendon çfarë note duhet meritoj Muçi sot për?
2: Mund apo ndeshje vështirë. Është vështirë në mesatare sepse kur humbet nuk mund të japi një vlerësim pozitiv për sidomos për lojtarët e
4: pjesës së fundit. Ndeshja është vështirë për tu interpretuar, a ishte edhe për ju e tillë dhe sa ju zgjënën kë rezultat?
5: Ndeshje filluam shumë mirë, besoj gjetëm edhe golin shumë shpejt, kështu që ishim pak zgjënjur normal kur psuam gol edhe kartonin e kuq, po mendoj që luajtëm shumë mirë, jam shumë krenar për mënyrën se si gjithë ekipi reagoi pas golit dhe kartonit, kështu që jemi akoma në lojë për vendin e parë dhe kemi shumë ndeshje të rëndësishme përpara.
4: Finlanda na parakaloi në renditje, mund t'i përmbysim deri në fund?
5: Po, pa tjetër, është në fillim kemi San Marinën, pastaj në nëntor kemi dy ndeshje, një me Bielorusinë dhe me Finlandën, aty duhet të dalim pa tjetër me të parë.
4: Kemi luajtur me gjithë kundështarët, tashmë cilin kemi rivalin ton direkt?
5: Mendoj që normal Finlanda është një i vetmi ekip që na ka mundur deri tani, kështu që në lojë ishte mund nëse ishte 11-11 do ishte diçka ndryshe, po besoj ata janë rivalët tan kryesor, kështu që duhet të fitojmë patjetër në ndeshjen e kthimit në Tiranë.
1: Ishte Muçi, ti bëhet një pyetje për shkak kush është kundërshtari jon direkt? Kush është kundërshtari jon direkt?
2: Si mendoni? Jemi vetë ne. Vetë ne jemi kundërshtari direkt për mendimin tim, duke parë edhe sot Finlandën, që edhe pse na mundi për ato gabimet tona, por edhe që nuk guxuam ashtu siç duhet në disa momente të ndeshjes. Dhe them që janë kundërshtar të kalueshëm, por duhet i kalojmë në fushë. Është ajo që theti klient që ne duhet fitojmë fushën e lojës, jo të gjithë nëpër intervista që e mundim të shkojmë përfitore, do të e mundim Finlandën, Bielorusinë e tjera ekipe. Por janë këto ekipe që
0: është bërë sëmundje që luajtëm 20 minuta, pastaj na ndodhi kjo, pastaj ishte kjo, nuk ka një 90 minutësh, një logjikë të 90 minutësh, gjithmonë e copëzojmë lojën. Edhe prisja nga lojtarët, Muçi që hyn lojtarë inteligjent, duhet një analizë më realiste. Ai flet, ata flasin gjithësoj, sikur kanë marr kasetën. Këtë i thotë, "Çka kemi objektiv, ja do i mundim ata të dalin para." Ja si mund ata? Po çdo më tokë, unë thoj aty, ja gjendi nuk fituan. Ja nuk fituan me Finlandën tash. A ditë që bëshin parashikime, njëri me 2 gola, njëri me 3.
1: Mirë, ajo që më kënaq mua është që 20 minutë i parë, 11 me 11, ne ishim fush. Ashtu siç duhet të ishte.
0: Nuk ka futboll me 20 minuta.
1: Po dakord, më dakord, po një episod pas sa të ndryshon historinë
0: ndesh. Kush futbolli tani?
1: Unë as si do reagosh ti ke episodi, a reagova mirë në episod?
0: 20 minuta andej me Bielorusin, të erdhi episodi për mirë. Vjen këtu episodi për keq. Ky është futbolli.
1: Ti thua që ne analizën ta ndërtojmë të
0: analizosh në 90 minutë që më. Pa kishte përpall një ekip që mund të reagojë përpara. Mund të sidhe përpara ato forcat e reja. Erdhën 4-5 vete nga stoli, mund të sidhë për para, a i ka frikë bëjnë ndrime të dalit në gjerë lojtarët.
2: Shiko,
0: nuk e di, ata po fikishin, a i atere vendosi për t'i ndruar.
2: Po të bëjmë analistë.
0: Ne simi tra njerë, unë tash, pëse pojmë banka shumë atë stanin, pëse pojmë banka shumë atë, edhe hysa i mduke së kërë e sfarcoj shumë, mere futë një tjetër, pëse duhet të jetë hysa dirin fund.
2: Analiza teknike është kjo që ti edhe pësishëm edhe të veta kundërshtarit nuk t'kapi ty në prapsira, nuk t'kapi ty në kundërsul, në apo që arritit shënonte. Ti i more 2 gole në goditë standarte, asë një goditë tjetë kundërshtarit nuk bërë drejt portës, përvesh ajo në momentet e fundit ku patet e devimin e Gjimshidit që shkojnë në goditë këndi. Por tjerë jo nuk ka pritur as i top. Asi i goditë drejt portës.
1: Po, e vërtet është.
2: Dhe,
1: po, pra ndaj të vjen keq që ti humbet një ndeshje
2: me dy goditë standarde dhe nuk mund të themi që okay, se ne e kuptojmë shumë mirë që ka lodhje, ka probleme të tjera kur jemi 10 veta, po ti psove golet
0: në neve tani ktheu tani nga krau tjetër, neve sa raste krijuam kur bëm golin, krijuam në një rast,
1: po direkt gati
0: direkt erdhi goli.
1: Trajneri Maran, po
0: direkt erdhi goli. Kishte raste, kishte raste.
1: Për ta dëgjuar Maran se çfarë opinioni do ketë ai për ndeshjen dhe për rezultatin e kombëtares në këtë sfidë. Le shkojmë me planet direkte me regjinë UEFA-s në Helsinki për të kuptuar se çfarë do thotë trajneri Maran pas ndeshjes.
6: Ishte një humbje kushtëzuar nga një moment i vetëm, cila ishte keqardhja më e madhe në këtë ndeshje për ju.
7: Ma era Marco Grande anche perché veniamo sconfitti nonostante gli episodi, più di un episodio che ci ha penalizzato e veniamo sconfitti meritatamente. Diciamo che fino al gol c'era vista una squadra sola, ma anche dopo il gol sono andato a vedere le occasioni avute, abbiamo avuto più occasioni noi, non le abbiamo mai fatti tirare in porta. Purtroppo veniamo forse gli unici 2 gol, prendiamo su 2 punizioni e veniamo penalizzati troppo, perché guardando anche gli indici di pericolosità, il expected goal è clamoroso perdere una partita così. Mi dispiace, però sono anche consapevole che una partita così ti dà ancora più forza, perché vuol dire che nonostante abbiamo giocato in 10, abbiamo fatto una grande partita e meritavamo un risultato positivo assolutamente.
4: Patjetër që meritonim një rezultat pozitiv, duke marrë parasysh që kemi bërë një ndeshje shumë të mirë dhe kemi merituar edhe fitoren, pavarësisht se kemi luajtur me 10 lojtarë, por jemi penalizuar duke nisur që nga kartoni i kuq, por në fakt kemi pasur disa hapësira dhe disa mundësi gjatë ndeshjes që mund të dhe skuadra ka luftuar për të bërë aksione dhe për të ndërtuar diçka, kështu që jemi penalizuar dhe na vjen keq që është ky rezultat.
6: Mister Sa, mendon se na penalizon kjo humbje për objektivin që ne kemi për të arritur vendin e parë në grup?
7: Ma io perché non fare il risultato penalizza, però è anche vero che io quello che voglio è vedere la squadra al di là degli episodi, e voglio vedere la squadra che va in campo e fa queste prestazioni. Se abbiamo queste, facciamo queste prestazioni non dobbiamo preoccuparci di niente. E dispiace, oggi dispiace perché lo volevamo fortemente. Lo volevamo per tutti i tifosi che ci hanno seguito, per tutti quelli che amano la nazionale, e lo avete visto in campo. Purtroppo qualche episodio, qualche scelta arbitrale che per me insomma non è stata giudicata come deve essere giudicata, ci penalizza, però resta questa prestazione. E dobbiamo tenere le cose buone e fare ripartire subito.
4: Sigurisht që duhet i përmirësojmë disa gjëra dhe të rinisim edhe një herë në këtë rast, por një paraqitje e tillë na jep forcën për të ecur përpara, sidomos edhe për tifozët tan që ishin mrekullueshëm edhe në këtë stadium. Sigurisht që na ka penalizuar disa vendime arbitrare, të cilat janë pak të pakuptueshme, por që me këtë lloj paraqitje sigurisht që mund të ecim përpara dhe jemi të motivuar.
6: E pyetja fundit, Mr. Kenin, ndonjë dyshim për zëvendësimin e një lojtari të shpejtë dhe teknik si Arber Hoxha, apo kjo ishte zgjedhja më e mirë sipas jush?
7: Ma in quel momento qualsiasi toglievo sbagliavo, nel senso che tutti stavano facendo bene, per cui è normale che, però avevamo bisogno di Reik perché ci teneva palla, avevamo bisogno di Mucci perché ci raccordava il gioco, per cui bisogna fare delle scelte in funzione poi della partita. Poi abbiamo fatto bene, oggi non meritavo di uscire, però è stata una scelta dettata dal tipo di partita e diciamo che la partita ci ha dato ragione, perché poi abbiamo fatto una partita grandiosa secondo me.
4: Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë, por në bazë të karakteristikave të ndeshjes na u desh të merrni vendime të tilla, na duhej Rei në fush, duke qenë se është person që është në kontakt vazhdimisht me topin dhe arrin të nxjerrë topa përpara portës. Nga ana tjetër, edhe mund të shfrytëzonim edhe hapësirat që krijonte Muçi. Arber Hoxha po bënte një ndeshje shumë të mirë deri në ato momente, por le të themi bazuar në karakteristikat e ndeshjes ishim të penalizuar për të bërë ndryshime të tilla.
1: Ishte trajneri Marant, fjalia që tha, domethënë fjalia bazë është humbje e hidhur por e merituar. Pastaj me 10 veta luajtë
0: mirë. Po tash kemi bërë ndeshjen shumë mirë, po që Arber Hoxha luajti shumë mirë, po erdhën dhe thanat, edhe ai zbukuron të gjitha, domethënë dhe me samrin më zbukuroi, edhe këtu po zbukuron. Unë doja që një trajner të jetë në nivel tjetër nga gjykimi që ka futbollisti. Duhet të deri këtu shkoj mirë, kryuam këtë, kjo çaloj, të gjithë pikat më dobta.
1: Me 10 veta, si mendoni, me 10 veta, luajtë mirë apo mund bëni më shumë?
0: Me 10 veta kanë luajtur mirë në pjesën kur u bën ndryshimet. Ai ishte reagimi që duhej.
1: Mbas 2-1-shit flasim. Mbas 2-1-shit.
0: Po nuk gjykohet shumë e pjesë me minuta.
1: Po pra, mbas 2-1-shit atë u bën ndryshimet.
0: Ajo pjesë, domethënë, mbas 2-1-shit ishte, po nuk gjykohet me pjesë, se ne themi deri 20 minuta ishim ne që komandonim. Pastaj ke 2-1-shi, pastaj luajtë mirë prap, hajt bashkojmë ti ça saldojmë copzat që të krijojmë një të tërë. Nuk duket kjo logjika. Është 90 minuta që kërkon logjik. Sa raste krijojmë gjithsej sot? Pinari tha sa raste bëri Filanda.
1: Po besoj se më shumë se Filanda.
0: Po sa raste bëm, më thuaj me emra. Muçi, lojtari më inteligjent që gjuan portën me dy këmbët. Sa raste kishte sot?
1: Një goditje që u bllokua mos gaboj pjesën e
0: parë. Manaj, një me kokë, bëri gol.
1: Po.
0: Çfarë raste kishim tjera?
1: Kishim rastin e Pilos, kishim rastin e Dakut,
0: më pas rastin e Gysajt. Në rast që ishte u bë gjysmë rasti, se iku Usman Gnajtas dhe porta u zhvillua.
1: Quhet rast.
0: Po pra quhet rast, ishte rast.
1: Do ne kishim 3-4 raste që mund bënim gol.
0: Po kronikësh kjo tani, po kronikësh.
1: Edhe kjo goditë nimi po një shtohet një rast më shumë.
0: Tani bashkoj bashkë me rastin e San Marinos, sa raste kemi pas gjithsesi në dy ndeshje. Ajo është lojë sulmuese dhe me ekip dobët dhe me ekip çik më të fortë. Ne nuk kemi krijuar shumë, nuk kemi pjellori, Loris Sulmusa. Ai thotë kemi luajtur shumë mirë, unë nuk e di ku jetot shumë mirë trajneri.
1: Finlanda zbëri as goditjen port muzik.
0: Kto thotë se Finlanda bëri dy goditje.
1: Vetëm goditje dënimi.
0: Dy goditje dënimi që po ti kishim bërë ne. Ta ndrojmë, t'ia marrim atyre i magazinën. T'i japim me tonë, ne do ishim sot mrekullueshëm. Brazili, Shqipëria me dy goditje dënimi fiton ndeshën. Jemi kënaqur, kemi bërë golanencë atëre.
1: Dgjoj, a është kjo
0: kronika mungon?
1: A është kjo një ndeshje që ti largohesh me peng të madh, se thua
2: patjetër.
1: Kisha ndor, nuk e mora ndeshjen.
2: Patjetër, kjo është
1: ndeshje. Pastaj bëre rezumen pse se more. Kush nuk funksionoi?
0: Kjo ndeshje
1: pse gaboi Berisha.
0: Kjo ndeshje kanë gjithë arsye për të menduar që ai episod zot ndodhte. Ta ishte pikë these.
1: Po.
0: Por ama kishte edhe 7 minuta.
1: Me Finlandën shumë minuta janë për të
0: luajtur me lojtarë. As Italinë, as Danimarkën, as Norvegjinë. Kishin mbas Finlandën. E pe vetë, do më thënë, që dhe ata vetë gjetën rrugën në përmjet
1: po,
0: një shkërqimi të një qita. Fakti
1: që ata ishin kaj shumë cilësor, në bënë që ne t'jemi akoma në lojë për vëndën e parë, apo jo?
0: Ndijo, është presë, po. Është e vërtet.
1: Po.
0: është e vërtet, po ajo e vëndit parë, han diskutim se puna
1: është goli par.
0: Ne kemi trajnerin na gëzohet shumë shpesh.
2: Ja, për mendimin tim ne kishim vlerësuar më shumë se ç'duhet Finlandën, ëh. E prisim një kundërshtar shumë herë më të fortë, një kundërshtar që ndoshta mund ta bënte dëme, por në fush e pam edhe me 10 veta nuk na arritet na goditë asnjëherë në aksion, vetëm atë goditë standarde. Prandaj themi që mbas golit të psuar, golit dytë, ne patëm mundësi për të shënuar, për të reaguar më shumë se duhet. Prandaj themi që duhet të ishin bërë më shpejt ndryme sepse pam këtë reagim nga lojtarët tonë që
0: po Pinar trajneri më të thotë që unë këtu kë ndrimet pashin duhet ndryshoj ekipi. Nuk mund ta thotë ndaj atë ndjesi kemi të tre. Atë ndjesi kanë ata që kanë parë. Ndryshoj ekipin.
1: Po mund të jetë të kundërshtar.
2: Ne kemi parë ndeshje dhe do shikojmë edhe ndarë ditët vazhdim. Kundërshtari merr bën ndrimin në minutën 60. Edhe kundërshtari tjetër po të njëjtë kohë bënda edhe i ndrimet e veta. Ne mund të kishim ndërhyrë minuta 60.
1: Pak më shpejt mendon, a?
2: Pikërisht për këtë.
0: Po, më shpejt.
2: Pak më shpejt që të kundërshtari hodhi forcat freza dhe ne. Duke hedhur forcat freza, ne kishim dhe lojtarë që janë me cilësi shumë mirë dhe lojtarë sulmues. Siç e tregoj, sidomos sot pëlqeu jashtëzakonisht shumë Mehmeti sepse
1: ishte i Mehmeti kishte ritëm tjetër.
0: Mehmeti mori gjapesh.
2: Po, edhe shërbeu mjaft mirë. Dy gjëra, sidomos dhe Shehu.
1: Do ta diskutoja pak Luan përpara se ta mbyllim. Një çështjen e portierit. Pra, portieri i parë gabon, futet portieri i dytë gabon dhe ai. Pra, edhe ndërhyrja që po bën Federata për të marrë një portier italian për ta naturalizuar si Caprilen, portierin e Cagliari, duket një ndërhyrje që kërkon një investim këtu në këtë, domethënë bashkë me Strakoshën bëhen dy portier të rëndësishëm.
2: Pastaj është pjesë menaxhimi për ta menaxhuar
1: pjesën e portës. Domethënë është një gjë që duhet bërë mendon. Domethënë është një ndërhyrje që duhet bërë te portieri.
2: Por do të jetë shumë e kujdesshëm si ndërhyrje sepse nëse
0: ne do të bëjmë këtë ndërhyrje
2: do hapet
0: shumë probleme.
1: Po bëj një pyetje.
0: E di si i bie që me Berishën sa vjen Strakosha duhet lashduar. Nuk shkon kjo, ne do bëjmë gabim tjetër. 2-10 e larguam, e afruam tani. Aksidenti ndodhi, tani i bie vjen Strakosha. Çfarë ndodh me këtë? Largohet prap, shkon ikën fare nga kombëtar nga radar?
1: Po kombëtarja kështu funksionon, ku ke nevojë do e marrësh.
0: Jo, është
1: pastaj për moshën që ka ai.
0: Ne kemi thënë që kush është në formë, ju thatë që ai në formë është suedi kështu. Atëre vazhdo. Se normalisht i bindet besonim këto tre portierë që kishim. Pardë Berisha.
1: Po.
0: Tash do hapet prapa ajo plak, se do thonë që ja, e pritet Berisha
1: si çdo portieri. Dhe pyetja e dytë që kisha ishte në lidhje me arbitrin. Edhe trajneri e përmendi, arbitri tha nuk e mbajti shumë mirë në disa momente. Doja ta shija pak edhe një herë momentin e Uzunit, sepse nuk e analizuam mirë. Është apo jo kjo penalti? Dha faul kundër, karton të verë për protestë.
2: Shiko, edhe lojtari finlandez u tremti si në atë moment kur fshëlleu, sepse ishte është një veprim klasik që mund kemi kontakt apo një pengim. Pavarësisht se Uzuni ndoshta nuk ka patur atë kontaktin e duhur, por gjithmonë lojtari kur është shtrirë në
1: pozicion ishte i rregullt u kuronis.
2: Pozicioni ishte i rregullt
1: deri në vijën fundore.
2: Kjo është një pengesë që i bëhet Uzunit.
1: Duk sikur pati një
2: preke. Por gjithsesi kjo është një pengesë që nuk e le të bëj atë vrapimin e zakonshëm Uzunit. Doktor, nuk është vetëm tek prekja Glant, ëh.
1: Më tepër sikur ka dashur edhe t'ia ja rëmbej ai kundërshtarit se sa është penalti.
2: Edhe lojtari finlandez, kështu e rëmbeu kartonin e
1: bujë.
2: Kurse Uzuni nuk e bëri ashtu siç duhet që të kishte kontakt.
1: Nuk e mori mirë, domethënë.
2: Kontakt fort sepse ai ishte pengesë, ai u bë një policë i shtrirë që ty të humb kohën për të shkuar drejt topit.
1: Okej. Fjala fundit, në regres apo si jemi sot? Se atë ditë me San Marino se jemi në regres, edhe në fitore.
0: Nuk do themi dot që është regres, pa më një pjesë të mirë të reagimit. Por që duhet të jenë momentet më të gjata. Flasim për vazhdimsinë futboll. Duhet jemi më gjata, nuk është puna çështë e regresit. Edhe duhet ti thrasim mendje se shpeshherë edhe ju kap në studio se themi mbrojtja reparti më mirë, do çat në mbrojtjen. Ditën që ishte më i sigurt që mendoja që kjo ndeshje mbaroi para kohe, filloi një histori tjetër.
1: Shqipëria do kthehet përsëri të luajë ditën e martë në stadiumin Air Albania, do luajë me San Marino, është ndeshja e fundit në këtë fazë të shtator-tetorit, pastaj në nëntor do të jenë dy sfidat e fundit. Në orën 20:45 në Digital përsëri do keni mundësi të ndiqni ndeshjen Shqipëri-San Marino. Falenderoj Gzim Sinemati për sot. Edhe Luan Pinarin, deri atëherë, miru dëgjofshim dhe miru pafshim.
8: Me ngjyrat kuqezi që flakërojnë në tribunat e stadiumit olimpik të Helsinkit, ju përshëndesim miq të Digital Supersport, mirë se vini në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në finalen e parë në kualifikueset për grupin tonë në Nations League përballë Finlandës, ajo që në letër është praktikisht kundërshtari ynë direkt.
9: Decizion dhe mos të bëjnë të dy të
8: njëjtin punë. Mos markojnë njëri tjetrin. Shumë Kristian Aslanin. Jena pasimi aty në çelë godi me ko.

0: cilët vënd nas pra Decki.
1: Filan ngelet në padash me që shpejtë
0: për ka fektu dhe ndyrje e Trit Berisha, sa shumë rrezikojmë. Kartoni i kuq. Sa po bënim llogari dhe e Trit Berisha ka karton të kuq. Pasim gabuar dhe më pas këndyrje.
1: Vetë një shpresë që në basë nuk e ka prego farë kërë shtarë, që se nuk e ka prego pasaj.
0: Ka vetëm një ngecë e këmbë nga ana e kërë shtarit, shama nëmërën 10, Walta, pranë topit, gjithashtu nëmërën 14, Hajrinen. Shkëmë lejtarë ta më shtatë lartë, vendosur në murë. Kjo është goditja dhe shkonë në rjetë. Shkon në rjetë kjo goditje dhe kjo është një goditje e dy fisht. Brazot gjithë shkanë më të 26. Ju këndalë, Kalensheri, top që shkon në pozicionin e ti, e forte e goditje. Ndërli kohët në maksimum sfida.
1: Përveç goditje standart.
0: E treta goditje nga këndi Buqi. Të pilasht në zonë Ismaili. Në pas këtë ndatime Kuk. Por jo në kuadrat. Ramadani krejtësisht i lirë.
1: Dhe marrja e kësaj korne është base gjëmë e mirë që mund të bëndër të akcion.
0: E para goditin nga këndër në pjesën e dytë, vjen krosimi, lartë në zonë, Ismaili e kthen në qëndër. Në pas Ramadani ka një devijim, por e letë. Ajo goditje ndalet nga në portirit Radecki. Qfarë mundësie për skuadrën tonë dhe kemi këtë shansë. Pilo, Pilo e aflot zonës edhe jetë dhe Pilo, Pilo në duart e portirit. Një mundësi e shkëlqyer edhe njëherë te Pilo brenda zonës vetëm kundër tre kundërshtarëve. Pilo! Ja, shgoditja. Një mundësi e shkëlqyer, keqardhje që nuk vendos më në qendër.
1: Menduam se ishte do e fitonte këtë duel shpejtësie me kundërshtarin, pra të futej nga brenda, nëse po këtë marr pikërisht marrën e parë nuk e bëri mirë dhe detyroi që të ishin ansore.
0: Por këtë goditje dhe shkon në rjetë. Pa besueshme çfarë goli marrim në minutën e 71. I njëjti lojtar Valta mbi mur goditja në fundin e rjetës. Finlanda përmbys gjithçka. Sa keqardhje. Shikoj në një tjetër këtë goditje.
1: E goditur mirë, po nuk e them dot, më duket ti a ishe shmangshme. Po pak më tepër, shumë më tepër se ç'se ka provuar.
0: Mishë me Meti me topin në zonën e Mirtu Uzunit, një hap mirë brenda zonës Uzuni. Vjen në këndryrë dhe simulim për gjyqtarin. Ai reagimi Uzunit i thotë të gjitha. VAR është aty. Për irlandezin Rob Hennessy është një rast tipik që do të kalojë në filtrin e VAR. Shpresojmë shumë që arbitri të jetë i gabuar. Fantastik e kalimi i Mirtu Uzunit.
1: Është pisa, është
0: fotokopje e rastit të Berishës. Dhe topi shërbyer në kaun tjetër për El Seth Hussein. Kontroll mjaft i mirë i topit. Shërben në qendër dhe më pas Daku. Daku por ta bosh Uzuni. E pamundur për të ndalë ato, për ta kontrolluar, tentoi një goditje Mirtu Uzuni. Dy raste që na japin të çaj entuziazëm. Mehmeti. Kontroll, mjaft i mirë topi nga ana e Mehmetit, bëjon në hapësirë, vjen pasimi në zonë, më pas Uzuni! Nuk e prek ato top, Mirtu Uzuni, pran golit të barazimit!
1: Ishin dy mundësi që edhe Daku, i cili mund ta si ke kroshuar mirë, që nuk e impaktoi dot, sepse topi ishte për të.

Besnojtar vendosën Mur. Mjafti për qëndruar Anis Mehmeti. Ka këtë mundësi të shkërqyer për skuadrën tonë. Pret Hysaj krejtësisht i lirë në krahun e djathtë. Niset Mehmeti, po në duart e portierit Radecki.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Ingrat, pietra, supa, lava.

0: studio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: From our playlists.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë. Prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
7: Dikur, në çdo shtëpi, ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Top Radio.
9: Top Radio TV.

0: Radio.
1: What's next?
0: ETV.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkoh që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
9: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
10: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
11: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. A je gati të takosh Lamine Mal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
0: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
0: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kon të merrte ujë.
3: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18.
9: Sport.
10: Shqipëria e maran vuajti humbjen e parë në ligën e kombeve, teksa u mund 2-1 nga Finlanda pas një përmbysje dramatike të vendasve, ku qezin gjetën avantazhin me Mannheim në minutën e 4, por kur kronometri mbas të 22 minuta loj, një dalje e gabuar e portierit Berisha sulli ndëshkimin e tij me karton të kuq, nga goditja e dënimit që pasoi vendasit barazuar me Valta, i cili shnoi dhe golin e fitores në minutën e 71. Finlanda merr kreun e grupit me 7 pikë, një më tepër se Shqipëria. Skuadrat kanë edhe 3 ndeshje për të luajtur, por Finlandën rivale direkte e presim në Tiranë më 12 nëntor. Takimin e radhës ku qezin e kanë me San Marino ditën e martë. Pas disfatës 2-1 ndaj Finlandës, trajneri Rolando Maran nuk e ka fshehur zhgënjimin. Italiani u shpreh se skuadra meritonte fitoren edhe pse po luante me 10 lojtar. Ai gjithashtu shtoi se ekipi u penalizua nga disa vendime të arbitrit që sipas tij ishin të pakuptimta. Rei Mana, i autori i golit vetëm sot për Kuqezin, u shpreh se beson që ekipi do të dalë në vendin e parë në grup.
9: Top Albania Radio.
10: Qeveria ka prezantuar pasqyrën e flamingove, një portal ku synon të publikojë dokumentet zyrtare për projektet më të diskutuara në vend. Aktualisht në brendësitë mund të gjendet dosja e titulluar Sazani dhe Zverneci. Dhjetëra dokumente zyrtare të institucioneve të ndryshme përbëjnë atë që qeveria e quan të vërtetën e projekteve që kanë shkaktuar jo pak debat gjatë 4 muajve të fundit. Pasqyra e flamingove është pjesë e një projekti më të gjerë të qeverisë ku në qendër të tij qëndron transparenca dhe informimi i qytetarëve për projektet publike në vend.
9: Parashikimi i motit.
10: Vendi vjen të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike, vranësira të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore. Era do të fryjë nga veri lindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Për Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
12: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
14: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
14: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Top, top, top radio. What's next?

aplikacionet më të fundit e gjithçka tek Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Sot kemi disa tema shumë të rëndësishme për diskutuar. Mos mbasim fare kohë, nisim direkt me të parën. Ka njerëz që harrojnë shpesh ku kanë lënë çelësat. Tani imagjino të kesh një asistent që nuk harron asgjë. Dhe madje të kujton edhe detyrat që ka harruar që ekzistojnë. Mirë se erdhën në episodin ku inteligjenca artificiale vendos të mos presë me komandat tona, por të filloj të punoj vetë. Pak si ai kolegu që papritur bëhet super produktiv dhe të bën të ndihesh në siklet. OpenAI ka prezantuar Dot, një gjenerator e asistentesh me inteligjencë artificiale që nuk funksionojnë si chatboti klasik. Në vend që të presin pyetjen tënde, ata mund të punojnë në sfond gjatë gjithë kohës për objektivat që ti u cakton, të lidhen me mira aplikacionet dhe të komunikojnë përmes ChatGPT-s, Slack-ut apo Teams. Madje secilin mund ta emërtosh dhe ta personalizosh sipas dëshirës. Pra në teori ti i thua mbaje pak nën kontroll këtë projektin. Dhe ai vazhdon punën ndërkohë që ti je duke pirë një kafe ose duke pirë kafen e tretë sepse dytë parat nuk bën efekt. Është ai shoku që nuk të thot më shkruaj kur të kesh nevojë, por shfaqet vetë me zgjidhjen para se ta kuptosh që kishe problem. Sigurisht OpenAI thot se përdoruesi ruan kontrollin dhe vendos rregulla se çfarë mund ose nuk mund të bëj asistenti. Kjo sepse ta pranoi maskush nuk është gati të zgjohet nga gjumi dhe të zbuloj se asistenti ka planifikuar pushimet, i ka ndryuar dietën dhe i ka rezervuar edhe dentistin se kishte ardhur koha. Një gjë është e sigurt, epoka kur inteligjenca artificiale vetëm përgjigjej po mbyllet. Tani ajo merr iniciativën për të bërë gjëra vetë. E po le të shpresojmë ndryshe nga ne kur fillon punën të hënën të mos postoj çdo projekt për të nesërmen. Top

0: Mania Radio.
1: Prima. Shia që skako.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
12: Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

Sot është bërë rrezikshme të investosh në teknologji. E merr blerjen që ke bërë të hënën, e hap kështu me kujdes, e heq nga paketimi me emocion dhe të martën del një version i ri që të shem me përçmim. Anthropic ka prezentuar Claude Sonnet 5.5, modelin e ri të inteligjencës artificiale që premton të jetë dukshëm më i shpejt dhe më ekonomik tek tokens për përdorim të përditshëm. Ai është ndërtuar për programim, analiza, dokumente dhe shumë detyra pune, duke ulur kostot dhe rritur performancën. Ajo që po bën më shumë zhurmë se sipas matjeve të artificial analysis, Sonnet 5.5 në shumë teste i afrohet jashtëzakonisht shumë Opus 5.5-s, modelit më të fuqishëm të Anthropic. Me fjalë të tjera, diferenca mes normalit dhe premiumit po bëhet gjithnjë më e vogël. Është si atëherë që blen biletën VIP për një koncert dhe në fund zbulon se dhe nga vendi me çmim më të lirë shihet pothuajse çdo gjë një lloj. Fillon të mendosh nëse diferenca ja vlente vërtet. Pikërisht të pyetje, Anthropic dëshiron të ngjallë te klientët. A ja vlen ende të paguash shumë më tepër? Në këtë garë, kompanitë nuk po përpiqen më vetëm të ndërtojnë inteligjencën artificiale më të zgjuar. Jo, tani po luftojmë për të ndërtuar atë që të jep pothuajse të njëjtën rezultat, por ta lë portofolin të marrë pak frymë. Dhe sinqerisht, kjo është një garë që na lëvërdis të gjithëve.

0: vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos gjithë një dhuratë të zakonshme.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësue zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
5: Radio, it's not doing its job.

Ka dy lloje njerëzish, ata që stresohen kur bën ascensori një zhurmë të çuditshme dhe Elon Musku, që shën një raketë 120 metra të lartë të ngrihet drejt hapësirës dhe thot, "Po, këtë gjë do e provojmë edhe një herë." Këtë javë Starship, raketa gjigande e SpaceX-it, arriti për herë të parë të futet me sukses në orbit gjatë fluturimit të saj të 12. Pas disa provave të mëpërpashme me probleme, ky konsiderohet momenti më i rëndësishëm deri tani për projektin. Nuk është thjesht një raketë që u ngrit, është prova se kompania po ofron gjithnjë më shumë me objektivin për dërguar njerëz në Hënë dhe një ditë edhe në Mars. Për ta kuptuar sa e madhe është e gjithë kjo gjë, fillim me faktin që Starship është rreth 120 metra e lartë. Kjo do thotë se është më e lartë se një pallat 35 katësh dhe më e gjatë se një fush futbolli e vendosur vertikalisht. Dhe pse duhet na interesojë na kjo gjë? Sepse pothuajse çdo teknologji hapsinore herët avon zbret në tokë. GPS-i, interneti satelitor, parashikimi i motit, komunikimet dhe madje edhe shumë materiale që përdorim çdo ditë kanë lindur nga programet hapsinore. Pra nuk është vetëm një histori për astronautët, është një histori për teknologjinë që pas disa vitesh përfundon në xhepin ton. Nëse gjithçka vazhdon sipas planit, hapi i radhës është edhe më ambicioz. Ulje të kontrolluara, misione në Hënë dhe më pas Marsi. Me pak fjalë, ndërsa ne ende debatojmë nëse ja vlen të dalim te liçeni në fundjavë, dikush po ndërton autobusin për planetin tjetër.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga
6: filmin. Bërë në vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizorin pa, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Star, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.

Top Tech në Top Albania Radio. Dikush ndryshon username-in në Instagram dhe mezi e vën rendi exit. Në shtëpinë e bardhë ndryshojnë emrin në një prej teknologjive më të rëndësishme në botë dhe interneti vendos të mos flasë për asgjë tjetër. Sepse, me sa duket, problemi nuk ishte teknologjia, ishte emri. Presidenti Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që në dokumentet zyrtare të qeverisë amerikane, termi Artificial Intelligence ose AI do të zëvendësohet me Super Intelligence ose shkurt SI. Ndryshimi vlen për komunikimet, faqet zyrtare dhe dokumentet e degës ekzekutive, ndërsa brenda 60 ditëve pritet edhe një përkufizim zyrtar i termit të ri. Tani ndalemi pak një sekondë të shkurtesa. SI, si. Imagjino dikë që të pyet përdor AI? Edhe ti i thua, jo. SI. Tingëllon më shumë si një bisedë mes dy italianëve sesa si revolucioni teknologjik i shekullit. Në fund të ditës, inteligjenca artificiale mbetet e njëjtë. Nëse deri dje të ndihmonte të shkruaje një email, edhe sot ndihmon të shkruash një email. Vetëm se tani sipas dokumenteve zyrtare amerikane nuk po përdor më AI, por SI. Dhe kjo është bukuria e teknologjisë në vitin 2026. Disa kompani garojnë të krijojnë inteligjencën më të fuqishme në botë, ndërsa dikush tjetër fiton me lajmet vetëm duke ndryshuar emrin asaj.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
8: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në. Si martohen jo të dy?
9: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
10: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëjë seks vetëm e burin tim, pik.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
12: Top Tech, Top Tech në Top Albania Radio.
13: Kemi një situatë interesante. Për iPhone duon kemi folur episodin e kaluar, kështu që nuk do e prezantoj përsëri telefonin. Sot do flasim për atë që po ndodh në fabrikën e tij. Sipas raportimeve të fundit, Apple po has vështirësi serioze me prodhimin e këtij iPhone-i. Problemi kryesor është vendimenti i prodhimit. Vetëm 60% e telefonave të montuar parin standardin e kërkuar të cilësisë. Pjesa tjetër nuk e kalon kontrollin. Pra për çdo 10 iPhone duar që fabrika përpiqet të prodhojë, afërsisht 4 thon faleminderit për pjesëmarrjen. Dhe kjo është shumë, sidomos kur po prodhon një telefon që kushton rreth 2000 dollarë sipër. Vështirësitë lidhen kryesisht me ekranin e brendshëm dhe mekanizmin e menteshës, i cili raportohet se ka mbi 100 pjesë, mbi 100 pjesë. Në këtë pikë nuk është më as menteshë. Kjo po e bën të vështirë për Apple që të rrisë prodhimin, ndërkohë që kompania raportohet se synon vetëm rreth 6 deri në 8 milion njësi gjatë vitit 2026. Dhe këtu situata bëhet edhe më interesante. Furnitorët raportojnë se po presin të shohin nëse Apple do të zbusë standardet e cilësisë, në mënyrë që më shumë telefona të kalojnë kontrollin. Apple deri tani po thotë jo. Dhe mirë bën, sepse një iPhone normal kur ka një problem të paktën ka vetëm një ekran për të shqetësuar. Po ky ka dy ekrane dhe një mentesh me personalitet. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer këto tema dhe do të dëgjojmë në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao.
14: Top Tech. Ani reklim vazhdon.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ingrat, pietra, supa, lavash.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: 6 fëmijë në qytetin e Korçës dyshohet se janë elmuar nga ushqimi në kopsht. Sipas burimeve, mësohet se të miturit janë paraqitur me simptoma gastroenterite në spital në të njëjtën ditë. Burime nga familjarët bëjnë të ditur se fëmijët drekën e konsumojnë në kopsht. Rastet kanë qenë të njëpasnjëshme, ndërsa policia ka nisur hetimet për këtë ngjarje. Nuk është ende e konfirmuar zyrtarisht nëse kemi të bëjmë me helmim apo me një viroz. Është reaktivizuar dhe ka marrë për masa të konsiderueshme zjarri në një masiv pujor me pisha në Çaush, në zonën e Shpatit, në territorin e bashkisë Elbasan. Zjarri dyshuar se është shkaktuar nga goditja e rufes gjatë mesjavës, është përhapur në anën tjetër të malit, ndërsa rrjetet e dendura të tymit janë shtrirë mbi zonën përreth dhe janë bërë të dukshme edhe mbi disa fshatra të bashkisë Gramsh. Sipas të dhënave nga terreni, aktualisht flakët kanë fshirë një sipërfaqe prej të paktën 2 hektarësh me masiv pujor, në një lartësi mbi 1400 metra mbi nivelin e detit. Terreni thyer i thepisur dhe me vështirësi të mëdha aksesi ka bërë të pamundur ndërhyrjen direkte me mjete zjarfikse, ndaj është kërkuar ndihmë nga ajri.
3: Top Albania Radio.
4: Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur premtimin për një pagesë prej $5,000 për çdo qytetar të rritur amerikan nëse republikanët ruajnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve dhe senatit në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Premtimi i cilësuar prej tij si një dividend Trump do të financohej sipas argumentit të presidentit nga të ardhurat e krijuara prej tarifave. Megjithatë, zbatimi i saj do të kërkonte miratimin e Kongresit dhe analistët kanë vlerësuar se kostoja totale mund të kalojë $1.2 trilion.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujdesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po

pritur pranë klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.

0: Ayran Erzeni.
1: Stacioni nisi stret profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Era Virhov.
1: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma miq. Jeni në valët e Top Albania Radios në Vitality Vibes. Në këtë dritare e cila i kushtohet shëndetit dhe që vjen çdo të shtunë në orën 7:08 të darkës, për të gjithë ju që na ndiqni, duke ju rikujtuar që ky është një emision që transmetohet prej disa kohësh edhe live në televizion në Tar TV, kanalin 10 në digital, që ndronë gjithmonë të informuar mbi të rejat e shëndetit, sepse çdo të shtunë kemi një panel ku vjen një mjek, apo një grup mjekësh, apo të gjitha ta persona që kanë të bëjnë me shëndetin, që kanë vuajtur prej ti, por që pa tjetër që janë pjesë e kësaj loje që është shumë e rëndësishme për qenien tonë. Sot, me mua në studio, është një mike, mjeke alergologe, doktoresha Alkerta Ibrani, dhe ka ardhur sepse është periudha ku na fillojnë këto alergjit, stina ndrohet, na shtohen kruajtjet, na shtohen hundët, na shtohet rrufat, gjitha këto gjëra që na bezdisin me ndrimin e kohës, por ne sot në fakt me doktoreshën do flasim për një temë shumë interesante, do flasim për alergjinë ushqimore dhe kur ushqimi na bëhet armik serioz mbi shëndetin. Doktoresha, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni këtu me mua sot.
3: Mirëmbrëma dhe të falenderoj për të shumë të nëherë po, që jam pjesë e këti emisioni.
2: Nuk do mungosh, asë njerë sa herë kemi emision gjithmonë për alergjin e ke stampë të vëndin. Mirë, vërtet kemi ardhur në këtë stinën kur na ndrohet koha, të një parë se dalë të alergjia ushqimore njerë, pse fillojmë kruajemi ne gjithmonë na, sa fillon kjo shtatori, më thonë pacientët, ore, më jep një ide, më ka filluar të kruhem, ka të bëj me trupin, ka të bëj me lëkurën, ka të bëj me alergjin, ndonjë informacion mbi këtë kruajtje në shpesh.
3: Ky është problem që ne e hasim në praktikën tonë klinike, sidomos kur njerëzit kthehen nga plazhi. Mbasi prishin atë rutinën diell, krip, plazh, rehat, qetësi mendore, rikthimi në normalitet sigurisht tek një pjesë e mirë e pacientëve rrit shoqërohet me perceptimin e kruajtjes së lëkurës. Janë disa faktorë. E para është tharja e lëkurës për shkak të ndikimit të detit dhe të diellit, duke bërë atë tendencën e rrjepjes së lëkurës që e quajmë në gjuhën popullore ose rigjenerimin e lëkurës së re. Dhe ky ndryshim po perceptohet si një ndjesi e rrshtuar e ndjeshmërisë së lëkurës, ndryshe të kruara. Një arsye tjetër mund të jetë edhe faktori sepse ti ndryshon komplet lifestyle-in e jetës. Nga një qetësi absolute i kthehesh rutinës së përditshme, do fillosh do mendosh, po bë trafiku kur çoj fëmijët në shkollë, po duhem bër pazaret para se të filloj shkolla, e të gjitha rutinën që ti kthehesh në jetën normale. Pra ky stres rrit mbi ndjeshmërinë e lëkurës, rrit mbi të kruarat, por jo vetëm. Jo vetëm, se duhet të sqarojmë, kujt i vazhdon kjo e kruara lëkurës për më shumë se një muaj, patjetër duhet të shkoj te mjeku sepse mund të ketë faktor të brendshëm.
2: Ani mbaj mend gjyshin tim të shkretin, kur zgjohesh nga gjumi kruheshe nga 20 minuta, pa pas as pulla, as i lloj shenje, do të thon vetëm kruheshe në gjithë trupin, stabilizoheshe nga kjo e kruajtur dhe pastaj vazhdon të jetë normalisht. Dhe ka shumë njerëz që e bëjnë këtë si rutinë. Ka të bëj me kohën që ftohet tani, ka të bëj me, ku diun, me këtë daljen e ngjyrës, çfarë do të bëjnë shkretat me që ta heqin
3: për moshat e vjetra.
2: Sensacion.
3: Lëkura nuk është aq e hidratuar sa moshat e reja dhe kjo xerodermia, lëkura e thatë, patjetër që perceptohet si një ndjesi kruarje më ndjeshme. Pra lëkura është më ndjeshme edhe nga faktor të lehtë. Edhe nga prekja e rrobave mund të kthehet në një mbindjeshmëri. Por te moshat e mëdha, me patjetër do të ketë parasysh më thjesht acidi urik, një çrregullim metabolik i cili shpesh shoqërohet me të kruarat. Edhe tiroide nuk është keq ta kontrolloni, sa mund jetë ajo një faktor.
2: Mirë, ti theme pacientëve që të kruhen dhe me telenës për çare kore 10 minuta nuk ka asnjë
3: problem. Po arriti në atë pikë dhe s'ka shku te mjeku, ja ka bër vetes.
2: Mirë, kthehemi ke intoleranca ushqimore.
3: Okej. Okay.
2: Çfarë neve konsiderojmë alergji ushqimore dhe çfarë konsiderojmë le të themi intolerancë, pra ku ndryshojnë njëra me tjetrën? Pra themi intolerancë fillojnë shenjat kruajtja, ku diun rashi etj. Dhe themi është alergjik. Nuk kundryshon njëra nga tjetra.
3: Është shumë e rëndësishme të diferencohen këto dy nocione, pasi një alergji ushqimore kërcënon jetën. Këtë duhet të dim parimisht. Kurse një intolerancë ushqimore sigurisht i jep simptoma, por nuk të rrezikon jetën. Alergjia ushqimore do të thot organizimi gjithë luftëtarve të imunitetit tënd kur njohin një molekul, një protein të ushqimit, dhe fillon kjo lufta e madhe që prek lukurën me pulla në lukur, nëse pulla të kruajtshme në lukur, prek laringun duke çuar në edem të laringut, dhe gati ngjirje zëri dhe marrje fryme, godet mushkrit dhe bronket duke sjell vështirësinë frymarrje, mund të prek traktin gastrointestinal me dhimbje të forta barku i shoqëruar me diarre dhe me të vjella, por mund të prek dhe zemrën dhe sistemin qarkullues, duke rrezikuar ndjeshëm jetën. Ndryshe nga alergjia, hipersensitiviteti ushqimor ose intoleranca ushqimore është një mungesë e një enzime e cila është përgjese për metabolizmin e një proteine. Këtu duhet përmend për shembull intolerancën nga laktoza. Laktoza është një sheqer që ndodhet në qumësht dhe ka shumë njerëz të cilët nuk kanë laktazën në zorët e tyre mjaftueshëm për të përpunuar këtë sheqer. Dhe ky sheqer kur rrit përqendrimin e vet, rri më gjatë në organizëm dhe jep nuk metabolizohet në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, jep ato shenja dhe ankesat që janë fryrja e barkut, ndjesia e diarreze të vjellës, por ngelet aty. Organizmi e eliminon dhe t'i shpëton.
2: Tani nuk e di a ka më vonë ta bëj këtë pyetjen apo jo, por megjithatë shpresoj, domethënë që të nxjerr ndonjë informacion tjetër nga ju. Pse ke disa njerëz një ushqim shkakton alergji dhe ke disa të tjerë jo?
3: Okej. Nga vetë fjala allergos, ergos i thon energji, veprim. Allos i ndryshuar, i tjetërsuar. Që do të thot, papritur në organizmin tënd, për shkak të faktorëve ambiental, por edhe genomik, pra të brendshëm, ndodh që të hapet kapaku i një geni që ti mund të kesh aty në kromozomet e tua, për një milion arsye, dhe në një moshë të caktuar, një ushqim që ti e toleroje normalisht, deri në moshën të themi 50 vjeç, papritur, kjo protein njihet nga luftëtarët, rojtarët e parë të organizmit ton si një armik, dhe kjo nxit një kaskadë të reaksionesh në rast prezantimit pasardhës, duke dhënë alergji. Pra, s'është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
0: Shkojmë në publicitet e kthehemi pas.

0: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike,

0: mirëpritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Pas çdo kuzhinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
2: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
5: Jemi sërish miq bashk në këtë pjesë të dytë të emisionit, por për të kujtuar që jemi në muajin tetor dhe ky muaj ngjyroset me roz. Ky është muaj që na kujton sa e çmuar është jeta dhe sa i rëndësishëm është kujdesi për shëndetin e gjirit. Intermedica gjatë gjithë këtij muaji ju vendos në dispozicion teknologjinë më moderne dhe profesionalizmin e mjekëve për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit me paketa të dedikuara dhe ekzaminime të teknologjisë më të avancuara, si ekografia me elastografi dhe mamografia me tomosintez. Bëj një hap të vogël sot drejt parandalimit, rezervo tani konsultën tënde në një nga qendrat Intermedica, sepse në Intermedica Live Needs Care, dhe ky është muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Është muaj ku ju duhet të ndaloheni së ekzaminuari, është falas në të gjitha qendrat shëndetësore, mbaj mend publike, gjithmonë është një muaj që mund të bëni çdo lloj ekzaminimi, falas të gjithë gratë, zonjat që kanë dyshime për sa i përket këtyre sëmundjeve që janë jetë kërcënuese, dhe që është një muaj goxhë e rëndësishëm sepse është muaj realisht i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, mund të shkoni patjetër të bëni konsultat tuaja në të gjithë qendrat e Intermedica. Për të rikthyer në ato tematikat tona, në alergjinë ushqimore, dhe për të thënë që doktoresh Alkerta Ibra, një mjek alergolog, është këtu me mua në këtë pjesë të dytë dhe deri në fund të emisionit do të jemi bashkë me doktoreshën për të folur për alergjinë dhe sa e rëndësishme është alergjia ushqimore tek fëmijët. Vërtet ju thatë që mund na kapi alergjia ushqimore në çfarëdo lloj moshe, por tek fëmijët sa e rëndësishme është kjo?
6: Kur flasim për alergji ushqimore, ne automatikisht duhet të marim me mend dhe duhet ta marim të mirë qenë që alergjia ushqimore është më e shpeshtë te fëmijët. Kryesuesit e alergjisë ushqimore te fëmijët janë qumshit dhe veza, që praktikisht janë dhe ushqimet e para me të cilët prezantohen këta fëmijë. Por ka një të mirë, që kjo alergji ushqimore në 80% të fëmijëve deri në moshën 3 vjeçare bën një shërim spontan. Pasi dhe imuniteti i fëmijëve në atë kohë është në një fazë trajnimi, është në fazën që po eksploron të gjithë alergjenët dhe të gjithë proteinat që ndodhen tek ushqimet, derisa arrihet një lloj tolerance, por fatkeqësisht tek një pakicë fëmijësh, por është shumë e rëndësishme ta theksojmë, ngelen këto alergji ushqimore. Them qumshi dhe veza, po nuk janë të ralla arrorët, nuk janë kikirikët, arra, lajthia, susami, frutat e detit, peshku dhe dritrat. Për alergjin nga vezat e qumshi është shumë e rëndësishme të theksoj që aty ku dyshohet për një fëmijë që ka alergji nga vezat e qumshi, duhet me patjetër të konsultohet me alergologun imunolog, me specialistin alergolog. Pasi sot shkenca ka avancuar aq shumë dhe fatmirësisht dhe ne në laboratorët tonë që operojnë në Shqipëri, ka ekzaminime kaq detajuara të cilat na japin një indicie paraprake, një tregues paraprak nëse kjo kategori fëmijësh, në bazë të rezultateve të analizave, janë fëmijë të cilët nuk duhet ndërprer veza apo qumshi, por duhet dhënë në mënyrë të gatuar në formën që e toleron, në mënyrë që t'i ndërtojmë ne tolerancën duke mos ia shkëputur.
7: Është e mundur është?
6: Është e mundur dhe shumë e rëndësishme. Dhe këtyre fëmijëve po ja ndërpreve i kemi bërë ne alergjik, ose diferencojmë që kush janë fëmijët në risk të lartë, në rrezik të shtuar, që nëse edhe marrin gabimisht këtë ushqim, të rezikojnë shfaqjen e simptomave të cilat mund t'jenë dhe jetë kërcënuse. Prandaj është shumë e rëndësishme, aty ku dyshohet një alergji ushqimore, edhe tek bebat, kërkoni ndihmën alergologut sepse ndërtohet një strategji ndjekje afatgjatë e cila ndihmon shumë dhe është mendimarrëse në lidhje me fatin që do ketë ky fëmijë në lidhje me vazhdimësinë e këtyre allergjive ushqimore.
7: Interesant, kjo nuk e di, pra sikur bëni një kështu vaksinë nëpërmjet ushqimit gradual, vaksinë nëpërmjet ushqimit gradual.
6: Eksakt, është një lloj tolerancë që ne e induktojmë, e nxisim tek fëmia duke e dhënë sipas disa skemave, është skema e shkallës, se cili ushqim ka për vezën e qumshin, gjithmonë po, flasim,
7: ka specifikate
6: veta të cilat janë kompetencë vetëm e alergologut, imunologut.
7: Çfarë nuk kuptojmë ne me një reaksion alergjik dhe me një shok anafilaktik? Do të thonë çfarë është anafilaksia?
6: Po. Anafilaksia është një reaksion alergjik në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptuar, të kuptueshme.
7: Çfarë do të thotë pra, në jetë reale?
6: Në jetë reale, një alergji, qoftë ushqimore, Ilvi, të paktën nga praktika jo, ne shohim që për herë të parë nuk të kërcënon jetën, të jep një shenjë paralajmëruese. Për shembull, po ha kikirik, të cilët ti i ke toleruar të rjetën. Pa pritur po ndjen entje të buzës. Pas 10 minutave ndjen një ngjyrë të zërit dhe shikon që mbushesh me element urtikarial, me element si pulla gjeografike të ngritura mbi lëkur që kruan në mënyrë të tmerrshme. Prap themi te kruarje. Ku ke alergjik e kruarje. Atëherë, me një trajtim me një antihistaminik apo me grupin e steroideve që përdorim ne, ndos një qetësim i simptomave. Dhe ky është një reaksion alergjik, një çlirim i disa antitrupave kryesisht tek zonat ku hyn alergeni. Pra kur është alergji ushqimore ndodh tek goja, tek fyti, mund të ndodhë në traktin gastrointestinal. Kur hyn te hunda, ke të shtimat, ke kruarje në hundëve. Mund të kesh shenja të tjera, të cilat janë individuale te secili person. Po, anafilaksia ose shoku anafilaktik është përkufizimi i përfshirjes së më shumë se dy organeve nga fenomeni alergjik, kur ti ekspozohesh me një alergen që trupi jote e njeh si armik.
7: A ka raste, ose më sakt, mundet që një sasi shumë e vogël ushqimi ne të na bëj një shok shumë të madh ose një reaksion shumë të madh alergjik, apo duhet të jetë me porcione të mëdha marrja e ushqimit për të dhënë simptoma të rënda?
6: Kjo është një pyetje kaq e bukur se tani i kthem përgjigje në mënyrë shtëruese edhe pyetjes së parë. Alergji versus intolerancë. Në alergjin ushqimore, sikur tresis, gjurmë të vogla të ushqimit, të ketë gabimisht të fshehura një gatimi caktuar, kur ti je alergjik nga i ushqim, mund të të trigeroj dhe mund të të nxis një shok anafilaktik, kur je i diagnostikuar dhe i konfirmuar. Prandaj këta pacientë ne i rekomandojmë, vërtet i alert, ti e di që i alergjik nga kikiriku, po e marrim si shembull. Por kikiriku pa dashje mund të ndodhe te një çokoladë që konfirmon që s'ka shenja kikiriku ose ka gjurmë të kikirikut. Këta pacient me patjetër nuk duhet të shkojnë askund pa patur adrenalinën në vete, pasi është preparati i vetëm që të shpëton jetën dhe të jep kohë të kërkosh ndihmën mjekësore nga mjekët e urgjencës. Ndryshe nga kjo, intoleranca, për ta plotësuar Elf, më jep kohë pak. Në intolerancën ushqimore ti mund të hash pak ushqime dhe nuk i ndjen këto shqetësimet e qose ha një sasi normale ushqimin, patjetër trigëron këto simptomat lokale intolerancës.
7: Të falenderoj për sqarimin, se në fakt ishte një detaj që nuk e kisha perceptuar dhe zbuluar ndonjëherë, edhe jo më kot duhet mjeku përkatës për t'u përgjigjur gjitha pyetjeve dhe ato le të themi pasiguri që ne kemi dhe ndërtojmë kokën tonë dhe që patjetër nuk i gjejmë nëpër libra, po i gjejmë në eksperiencën jetësore, njerëzore, profesionale të mjekut. Por për gjithë ata prindër që na dëgjojnë dhe që përballen me një reakcion alergjik apo me një shok anafilaktik tek fëmijët e tyre, cili është veprimi i parë që duhet bëjnë për t'ju përgjigjur këtij reaksioni? Jemi në kushte shtëpie, po themi, ja? Dhe ju shikoni që ose një fëmijë na shfaqet me simptoma alergjike. Çfarë duhet bëjë ky prindi?
6: Nuk ka prind që nuk ka disa preparate emergjence në shtëpi. Dhe kur ndodh si për herë të parë, patjetër që ky prind është i pa përgatitur. Atëherë nëse ka një antialergjik apo një kortizonik në shtëpi, patjetër që duhet të aplikohet, duhet të jepet. Por jo të jepen këto dhe të rish i qetë në shtëpi. Më pas me vrap duhet të kërkosh ndihmën e emergjencës, e mjekëve të emergjencës. Kurse kur ndodh një episod, kur ti je i diagnostikuar me alergji ushqimore, me patjetër çdo prind është këshilluar që të ketë adrenalinë në autoinjekt

0: dorë, është një penë parambushur me adrenalin.
1: Dhe e tek fëmijët.
0: Dhe po ka formulime për fëmijët, siç ka formulime për adultët, për të rriturit ka edhe formulime për fëmijët. Dhe ti je i sigurt që kur një alergolog ka diagnostikuar një alergji ushqimore, i pari që trajnohet se si duhet aplikohet adrenalina është prindi, dhe nuk lihet të dal nga kabineti i vet pa u bindur që prindi është trajnuar siç duhet për të aplikuar adrenalinën në rast se ky fëmijë ekspozohet gabimisht herën e ardhshme me gjurmë qoftë edhe të vogla të alergenit.
1: Tani disa alergji ju përmendët që shfaqen në fazat e para të jetës dhe disa në faza të tjera. A mundet që këta fëmijë që i kanë këto alergji në këtë fazë të parë të jetës t'i kalojnë alergjit për shembull të qumshit, të vezës, të kikirikut më vonë, apo janë gjithkohës intolerant kundrejt këtyre? Do të thonë janë gjithkohës
0: alergjik.
1: Janë gjithkohës alergjik. Ju vërtet përmendët që e ndihmoni, po a ka raste kur nuk funksionon? Dhe për shembull duhet ta marrin vezën ose qumshin asnjëherë në jetën e vet?
0: Po, 5% e tyre. Ne e kuptojmë që në fazat e para, ata 5% që thash pavarësisht nuk e zhdukin naturalisht këtë alergji, këta 5% kanë ca specifika molekula e cila është përgjese për shenjat e reakcionit e këta fëmi, të cilët ne këta nuk i fusim as në testim, as në terapinë e tolerancës, të themi, sepse rizikojmë jetën e fëmijës. Dhe këta prindër këshillojnë që në mënyrë kategorike të mos ekspozohen me këto ushqime.
1: Doktoresha, të falenderoj për përgjigjen, shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak.

0: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike,

0: diagnozë ndëmje kimin e duhur. Për të veçli tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiran.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besonja, ja 17-18.
3: Edhe njërë nga
4: filmin. Bërë nga vënde miza.
3: Si vënde miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I bini në televizori, pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqip të ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që të hajtë.
8: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania.

0: Bass me Beautiful Life. Por për të pasur një jetë më të bukur, duhet që shëndeti juaj të ketë kujdes të veçantë, vëmendje dhe përkushtim. Kështu, në klinikën Virchow, ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po përjetojnë menopauzën, ofrojmë këshillim dhe kujdes të personalizuar me doktoresh Moza Keta dhe për të jetuar këtë fazë më shumë qetësi dhe besim, duhet që me doktoreshën të kujdeseni dhe për infeksionet seksualiste të transmetueshme, dhe jeni të mirë pritur pranë klinikës Virchow për të marrë diagnozën dhe mjekimin e dur. Për të veshjet tuaj, ofrojmë vizita pediatrike me doktor Teuta Nelin, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virchow, kujdes për të gjithë ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë, e keni në qendër thuajse fare. Shëndeti juaj meriton kujdes dhe ju meritoni të ndiheni më mirë. Nëpërmjet klinikës Virchow. Por, pa harruar mikën time të shtrenjtë, doktoresh Alkerta Ibrani, mjeke alergologe, teksa po flasim për alergjinë ushqimore dhe për kujdesin që duhet të tregojmë kundrejt ushqimeve. Doktoresha, është një fazë dhe periudhë kohore kur fillojnë kopshtet çerdhet. Çfar këshillash do t'i jepni ju atyre që çojnë ushqimin nëpër shkolla dhe çerdhe?
1: Shikon.
0: Që këta fëmijë mos të jenë alergjik. E kuptoj që është e papamundur, por a keni ju realisht kontakte, duke qenë se jeni një mjek alergologe që punoni në një qendër shëndetësore publike, me
1: këtë problematikë?
0: Me këtë problematikë apo me edukatorët apo me mësuesit që janë aty dhe patjetër që ti këshilloni se si të monitorojnë situatat direkte apo problematikat direkte të një shoku apo një reaksion alergjik të fëmijës, se janë shumë, nuk i dim a kanë apo s'kanë realisht problematika.
1: Kur bëhet fjalë për alergjitë ushqimore, më beso edhe vetë edukatorët, po edhe titullarët e institucioneve të çerdheve janë në alarm absolut. Sepse kur nënat shkojnë dhe thonë që duhet të regjistroj fëmijën, në formularin e regjistrimit Ilvi, shyqyr zotit, deklarohet nëse fëmija ka apo s'ka alergji, por dhe nënat gjithmonë e referojnë në mënyrë shumë të kujdesshme që për

0: fëmija im ka alergji vezën. Ose toleron këtë ushqim apo s'toleron këtë ushqim. Me pa tjetër, të gjitha nga institucionet e çerdheve dhe kopshëve, më beso, kur vjen shtatori është tortur dhe për ne, sepse i dy hymë verifikimeve të pikërisht të pretendimeve të prindërve nëse fëmijët e tyre kanë alergji ushqimore. Më vjen mirë që është kjo ndërveprim dhe ky të themi ndërgjegjësim i kujdestarëve të fëmijëve, të cilët kërkojnë me patjetër sigurinë e ushqyerjes së fëmijëve. Për këtë arsye, unë thash që është shumë mirë të shikohet nga specialisti, sepse ne mbas konsultës japim dhe rekomandimet tona. Nëse ky është një fëmijë që në mënyrë absolute nuk do të prek qumshin, dhe në qovë se kopshi nuk garanton dot këtë gjë, atër fëmija qohet me ushqimin nga familje për të mos u privuar nga socializimi dhe gjithë procesi mësimor që zhvillohet, ose në qovë se është një fëmi që një kujdestare merë për si për pra në këto institucione, që se toleron vezën ose qumshin në kek, nuk duhet të haj të skuqur ose të zjer apo një gotë qumshi të pastër, kjo normalisht flitet ngushtësisht me edukatorin apo me titullarin e institucionit.
1: Një ekspozimi aksidental,
0: po, pra, patjetër.
1: Ndodh direkt. Shiko, duhet të jenë përgatitur
0: rastet më të larta, patjetër. Shiko, duhet një program i madh ndërgjegjësimi dhe edukimi për alergjitë ushqimore, duke qenë se janë fatale. Duhet një program i mirëfill ndërgjegjësimi dhe edukimi jo vetëm tek mjekët, të cilët sigurisht kanë formimin e përgjithshëm për të asistuar një ndihmë në rast anafilaksie, por ndihma e shpejt. Në rastin e alergjive ushqimore duhet me patjetër të jepet edhe në farmaci kur farmacisti është hapur dhe pacienti arrin të hyjë atje, por edhe me edukatorët e kopshëve dhe çerdheve, por dhe me mësuesit e shkollave.
1: Na bën punë vetëm antihistaminiku apo edhe kortizoniku?
0: E vetmja që të shpëton jetë, unë e theksoj përsëri në alergjitë ushqimore, është adrenalina.
1: Tek fëmijët themi,
0: tek fëmijët është adrenalina. Linja e parë e mjekimit është, mua më pëlqen ta përkufizoj në këtë formë. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
1: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
0: Kush ka fëmijë alergjik nga ushqimet, patjetër që adrenalina është e domosdoshme.
1: Po, ekspozimi aksidental, pra na ndodhi shoku, reaksioni, do të kemi patjetër një adrenalinë në shtëpi apo
0: kur ke një alergji ushqimore të diagnostikuar, prindi është këshilluar me patjetër adrenalina do jetë një në shtëpi dhe një në çantën e prindit.
1: Qartë. A është e rëndësishme leximi i etiketave? Pra që një ushqim kur e blejmë të kemi idenë
0: është ABC-ja, edhe është alertimi numër 1 i atyre që janë me alergji ushqimore për të lexuar etiketat. Tek produktet që thot, për shembull, mund të përmbaj kikirik kur ti je alergji nga kikiriku, për të qenë në anën e sigurt, nuk duhet ta hash atë produkt. Sepse shumë të rinj në Angli, Ilvi ka vdekje të rinjsh nga alergjia nga kikiriku, për shembull në Angli, ndos pikërisht prej kësaj. Sepse një herë të themi han një çokoladë pa thënë emra, që në label, në etiket thot mund të përmbaj kikirik, ai e ha dhe nuk je problem, dhe në serinë e prodhimit të radhës ajo mund të ketë vërtet gjurmë të leta të kikirikut. Dhe këto janë rastet që kanë ndodhur reaksionet kaq të forta që ndër shëndetësore ka qenë larg, ndihma është dhënë vonë dhe kjo rrezikon dhe jetën.
1: Duhet kemi frikë nga alergjitë ushqimore apo problemi kryesor është se ne nuk i njohim mirë ato, do të thonë.
0: Ne dim që alergjitë ushqimore i japin reaksionin më të rëndë, të kërcënojnë jetën, dhe diçka që të kërcënon jetën, pa tjetër që të jep frikë, të jep pasiguri, të diferencon dhe të distancon një çik dhe nga jeta sociale, sepse nuk shkon dot me shoqërinë të arë si gjithë të tjerët, stress free, në për restorante, apo në eskursione, apo në çdo lloj aktiviteti social, ku ka dhe ushqim përfshirë. Ama, në momentin që ti një armikun tënd, dhe kur je gati të jesh me adrenalinën me vete, qoftë edhe në rast të një ekspozimi aksidental, siç me të drejtë e përmende, atëherë, dhe kur ke dhe shok të mirë që ta din hallin, pa tjetër që je i mbrojtur shumë herë, më shumë se sa dikush që e ka neglizhuar këtë shenjë, këtë alergji.
1: Kam disa pyetje rrufe para se të shkojmë tek pjesa e katërt. A mund të të vras një kikirik?
0: Edhe një lëpirje vogël e kikirikut mund të të vras.
1: A mund të jesh alergjik ndaj një ushqimi që e ngrën gjithë jetën, pra ku diun, ke 30 vjet që ha karkaleca dhe një ditë bukur bësh alergji.
0: Dhe një ditë bukur ti bën shok anafilaktik nga karkaleca, është e vërtetë.
1: Si te kedos? Peshku me djathtë thotë kedos. Vërtet peshku me djathtë, kanë.
0: Është mit, është mit, është shumë pyetje lezetshme dhe bravo, thank you që e bëre. Është mit, sepse peshku jo i freskët mirë, por dhe djathi vet kanë përmbajtje të lartë histamine. Dhe kur ti konsumon këtë, kur ti e konsumon këtë, ti përjeton simptomat në pak njerëz, përjeton simptoma sikur je alergjik, por realisht nuk është alergji e mirëfillt.
1: Pra e që në ka përstu gjyshet tona konsumimi peshkut me djath,
0: e ka një bas, por e ka prej mbi ngarkesës të trupit me histamin, jo se është alergji e mirëfillt. Pyet intolerancat.
1: A është gluteni alergen apo bëhet fjalë për diçka tjetër?
0: Gluteni, ndrysh, përveç se ti jep alergji, gluteni na jep dy probleme madhore, sëmundje madhore. E para ka të bëj me prodhimin e këtyre antitrupave që e njohin si armiksi alergen, dhe kjo është alergjia nga gluteni, nga gruri, por njëkohësisht, gluteni na jep dhe një sëmundje autoimune. Dhe te fëmijët kjo duhet investiguar mirë, sepse jep atë që ne e quajmë sëmundja e celiakis. Ku trupi në ekspozim me molekulën, me proteinën e glutenit, omega 5, fillon, lufton zorën pikërisht aty ku është i pozicionuar kjo molekul, dhe padashje, sjell probleme kronike autoimune.
1: E fundit pare se shkëm e publicitet, a mund të ngatërohet një alergji me një problem të stomakut?
0: Nuk mund të ngatërohet se një problem të stomakut nuk jep të kruara, nuk jep problemet jep dhimbje. Dhe ka të themi ke dhimbje edhe para apo pas ushqimit, jep dhimbje ose ke refluksin, ke aciditetin e shtuar. Alergjia ushqimore jep dhimbje të stomakut sa herë ti ha atë ushqim. Shoqërohet me të vjella.
1: Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Top Radio.
2: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plotë të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica. Life needs care.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po

0: mbështetur pranë klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
6: U rikthyem sërish miq në këtë pjesë të fundit të emisionit me doktoresh Alkerta Ibrani, mjekë alergologe, teksa po flasim për alergjitë ushqimore. Por patjetër në këto minutat e fundit ne kemi rubrikën Mite dhe Fakt që doktoresha nuk i shpëton dot dhe na duhet patjetër që të na qartësojë disa koncepte që ne kemi në kokë për sa i përket alergjisë dhe intolerancës ushqimore. Mit apo fakt, doktoresha Alkerta Ibrani, alergjia ushqimore dhe intoleranca ushqimore janë e njëjta gjë?
7: Totalisht gjëra të ndryshme. Njëra përfshin imunitetin, alergjia, qelizat e imunitetit, intoleranca jo.
6: Një person mund të zhvillojë alergji ndaj një ushqimi edhe pse ka vite që e ka konsumuar atë produkt. Mit apo fakt?
7: Është fakt.
6: Edhe nëse ka pasur kur problem.
7: Po, alergjit për shkak nga karkalecat shfaqen në moshë të madhe, pavarësisht se i ke ngrënë të rjetën.
6: Mit apo fakt për doktoresh Alkerta Ibranin, nëse një ushqim të shkakton kruajtje, do të thotë që alergjia është serioze.
7: Është e vërtetë. Sa më herët filloj madje kjo kruarje e lëkurës, aq më serioze është reaksioni.
6: Pra nuk është mit.
7: Nuk është mit, është fakt.
6: Anafilaksia mund të jetë kërcënuese për jetën?
7: Absolutisht që po. Është forma më e rëndë e alergjisë.
6: Në rastet e një anafilaksie, antihistaminiku mund të jetë trajtimi kryesor duke zëvendësuar adrenalinën, është mit apo fakt?
7: Është mit dhe ju lutem as mos e mendoni. Adrenalin dhe vetëm adrenalin.
6: Okay. Nëse testi alergjisë del pozitiv, kjo do të thotë që automatikisht ne jemi alergjik kundrejt atij produkti,
7: pra absolutisht. Alergjik nuk na bëjnë analizat pozitive të gjakut apo në lëkurë. Alergjik na bëjnë përsëritja e simptomave sa herë ne ekspozohemi me atë ushqim. Është ekspertizë e alergologut.
6: Mit apo fakt? Për doktoresh Alkerta Ibranin, qumshti është një alergen tek fëmijët që mund të zhduket me rritjen. Mit apo fakt?
7: E thamë, konsumuam është fakt.
6: Mit apo fakt, nëse ushqimi është i gatuar, alergeni mund të zhduket.
7: Alergeni, disa alergen po, në që se përpunojnë termikisht, bëhen më pak agresiv për organizmin, ose ndryshojnë strukturën proteina dhe nuk është dëmtuese për organizmin.
6: Pra nuk ka një temperaturë fikse
7: jo,
6: që
7: nuk ka.
6: Me i zhdu këto
7: alergen. Por disa ushqime funksionon për punimi termik dhe disa jo.
6: Mit apo fakt, alergjia ushqimore mund të nashkaktoj probleme me fyrmarjen.
7: Pa tjetër që po, të fëmijët është një shenjë dalluese.
6: Pra kemi shenja që
7: ka shenjë dalluese.
6: Mund të na bëhet astmatik?
7: Po, një fëmijë për shembull, disa shenjat e fëmijët nuk janë domosdoshmëri shpullat në lëkur, por është fillimi i vështirësisë në frymarrje mbas konsumimit të ushqimit që ka alergji.
6: Nëse një fëmijë ka alergji një ushqim, duhet ta eliminojë atë ushqim pa u konsultuar me mjekun, pra ta heqë gjithë jetën apo mund të përfitojë duke po, konsultuar? Jo, përmendet pak më parë, po.
7: Ilvi. Unë falenderoj Zotin që ne jemi një gamë e madhe e alergologëve në Tiranë, të cilët me patjetër duhet kontaktohen, sepse është shumë serioze çështja e alergjisë ushqimore.
6: Një reaksion alergjik i lehtë, ose i mëparshëm i lehtë, ka shanse që të jetë gjithmonë i lehtë edhe më vonë?
7: Kush flet mbi dafina i bindur mbi këtë koncept, parashikoj një reaksion shumë të rëndë edhe do e takoj urgjencën herët avon. Në rastin më të mirë.
6: Ushqimi thuhet që është një ndër pjesët më të rëndësishme dhe kënaqësitë më të mëdha të jetës sonë dhe miliona njerëz në botë konsumojnë patjetër ushqim, por një kafshat e vetme a mund të kthehet në urgjencë dhe sa të përgatitur jemi ne dhe sa të njohur jemi ne me këto urgjenca për ta përballuar këtë?
7: Po, dhe një kafshat mund të të çojë në urgjencë dhe mjekët e urgjencës, stafi infermierror, mjekët alergolog, por dhe mjekët e familjes janë totalisht të trajnuar se si të menaxhojnë, kanë protokolle të qarta të trajtimit shokut anafilaktik.
6: Tani para se ta mbyllim, ndonjë gjë që duhet kemi kujdes në një miks pijesh, ushqimesh, alkoolesh,
7: Shiko, ne folëm për alergjitë ushqimore, po ne jemi të ekspozuar me kimikate plot, të cilët janë njësoj armiq për organizmin, ndoshta nuk të kërcënojnë jetën, por sigurisht i japin diskomfort në lëkurë, në traktin gastrointestinal, pra në zorë, në stomak, mund t'i japin probleme dermatiteve, mund t'i japin dhimbjen e kokës, që është, dhe të gjitha këto hyjnë te kategoria e intolerancave ushqimore, të cilat mund përmend sulfitet, tartrazina e produkte të tjera.
6: Doktoresha, faleminderit që ishe sot me mua edhe për gjithë këshillat që na dhe për alergjitë ushqimore, një profesionalizëm i vërtet. Falenderoj për këtë.
7: Faleminderit ju.
6: Do jemi sërish bashkë, besoj.
7: Kënaqësi gjithmonë.
6: Miq, këtij programi për sot i erdhi fundi. Ju rikujtoj të shtunën e ardhshme në orën 7:08 të darkës, qëndroni në këtë dritare ku mund të merrni të gjithë informacionet e duhura mbi shëndetin. Natën e mirë, një fundjavë të mbar, një fillim muaji të mbar dhe miru dëgjofshim.
0: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Vera Virhov. Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të japë sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plotë të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
8: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
0: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po

0: arritur pranë klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
3: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Partia Demokratike po mbledh firmat për një peticion kundër ndërtimit të godinës së re shumëkatshe të Tajvani në Tiranë. Në një bashkëbisedim me qytetarët, Ali Berisha tha se e kundërshton kategorikisht një ide të tillë në një hapësirë të gjelbër si parku Rinia. Kreu i PD-s theksoi se qendrimi i tij lidhur me ndërtesat shumëkatshe ka qenë gjithmonë kundër dhe s'ka lejuar asnjëherë ndërtimin e tyre gjatë kohës kur ndodhej në pushtet. Ka përfunduar pas gati 3 orësh takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzës. Ky i fundit ka ripërsëritur qëndrimin e PDK-s se aprovimi i ligjit të ndryshuar për gjykatën speciale duhet i paraprisë zgjidhjes për presidentin. Ai tha se fill pas miratimit të ligjit janë gati të japin votat për presidentin. Dietra mira njerëz kanë dalë në rrugët e Madridit dhe qyteteve të tjera të Spanjës duke kërkuar masa konkrete për krizën e strehimit, një ditë pasi parlamenti rrëzoi një paketë masash të propozuara nga qeveria. Protestat e së shtunës u zhvilluan në rreth 50 qytete dhe u organizuan nga grupe që kërkojnë ndërhyrje për rritjen e qerave dhe vështirësitë e qytetarëve për të siguruar një banesë të përballueshme. Shifrat për pjesëmarrjen ndryshojnë ndjeshëm. Autoritetet në Madrid raportuan rreth 70.000 protestues, ndërsa organizatorët pretenduan se numri ishte rreth 500.000 persona. Max Verstappen do të niset nga pole position në çmimin e madh të Bahreinit, teksa realizoi kohën më të mirë në pistën e Sepang. Kujtojmë që gara është zhvendosur në Malezi për shkak të konflikteve në lindjen e mesme. Në vendin e dytë rendit britaniku Lewis Hamilton me Ferrari, 30.000 mijë ngadalëse Verstappen. Kryesuesi i botërorit italiani Kimi Antonelli me Mercedes do të niset nga vendi i katërt.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Va, qaj e rikishe.
4: Mosu shi.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë lojë gjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike,

0: pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kod dhe ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
5: Gjysha, gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

for you. Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Thuaj përshëndetje. Është
4: pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thotë gjithë si emër?
3: Ju përshëndesë, po, pa tjetër shenjë.
2: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, jo, nuk do e merrja për sipërse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: On FM, on your mobile, on digital radio and online. This is Top Albania Radio News.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Policia ka vënë nën hetim për shpërdorim detyre një mjeke dhe drejtoreshën e kopshtit publik në Korçë ku ndodhi helmimi i 6 fëmijëve. Mjekja 57 vjeçare nuk ka njoftuar policinë për paraqitjen e të vegjërve me simptoma të njëjta që vinin nga kopshti. Drejtoresha 60 vjeçare është vënë nën hetim për mos kontrollimin e ushqimit që të vegjëlit kanë konsumuar. Për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, fëmijëve u është marrë gjak për të kryer analiza. Fëmijët janë paraqitur me simptoma gastroenterite në spital në të njëjtën ditë. Simptomat kanë qenë të lehta, bark dhe të vjella dhe voglushët kanë dalë nga spitali mëngjesin e sotëm.
2: Top Albania Radio.
3: Sot u zhvillua protesta 126 kundër qeverisë, menjëherë pas përfundimit të fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit kanë nisur edhe një herë marshimin drejt sheshit Skënderbej. Protestuesit kanë vijuar me thirrje dorëheqje, Rama Ik Berisha Ik. Ata akuzojnë majorancën për keq menaxhim dhe korrupsion madhor. Edhe shqiptarët e diasporës kanë protestuar sot në Bruksel kundër keqeverisjes në vendin tonë. Ata valvitën një flamur gjigant kuqezi përpara Komisionit Evropian dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin e akuzojnë që drejton një qeveri të lidhur me krimin dhe ku gëlon korrupsioni. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike drejt detit lindor sipas forcave të armatosura të Koreas së Jugut dhe Japonisë. Raketa e lëshuar nga zona e Wonsanit, jashtë zonës ekonomike të Japonisë. Testi vjen pak ditë pas tensioneve të reja mes dy Koreve, lidhur me një incident me mina në zonën e demilitarizuar.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
5: Harush në 2026 edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhurat të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizitonë në Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Atini. Koha juaj, kujtimi juaj.
7: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
8: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
9: Dhe unë kam bërë?
10: Po si e ke bërë?
9: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroja të shkojë me një tjetër.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Top Radio.
7: Top Radio TV.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: House music.
3: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call

0: dhe dhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
1: lartë. Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Policia ka vënë nën hetim për shpërdorim detyre një mjeke dhe drejtoreshën e kopshtit publik në Korçë ku ndodhi helmimi i 6 fëmijëve. Mjekja 57 vjeçare nuk ka njoftuar policinë për paraqitjen e të vegjëlve me simptoma të njëjta që vinin nga kopshti. Drejtoresha 60 vjeçare është vënë nën hetim për mos kontrollimin e ushqimit që të vegjëlit kanë konsumuar. Për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, të vegjëlve është marrë gjak për të kryer analizat. Mësohet se edhe fëmijë të tjerë kanë shfaqur simptoma të ngjashme, por nuk janë paraqitur në spital. Fëmijët janë paraqitur me simptoma gastroenterite në spital në të njëjtën ditë. Simptomat kanë qenë të lehta, bark dhe të vjella dhe vogulushët kanë dalë nga spitali mëngjesin e sotëm.
2: Top Albania Radio.
3: Sot u zhvillua protesta 126 kundër qeverisë, menjëherë pas përfundimit të fjalimeve para kryeministrisë, protestuesit marshuan drejt sheshit Skënderbej. Ata kanë vijuar me thirrje dorëheqje Rama ik Berisha ik. Protestuesit akuzojnë majorancën për keq menaxhim dhe korrupsion madhor. Edhe shqiptarët e diasporës kanë protestuar sot në Bruksel kundër keqeverisjes në vendin ton. Ata valvitën një flamur gjigant kuqezi për para Komisionit Europian dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin e akuzojnë se drejton një qeveri të lidhur me krimin dhe ku gëlon korrupsionin. Qeveria ka prezantuar pasqyrën e flamingove, një portal ku synon të publikojë dokumentet zyrtare për projektet më të diskutuara në vend. Aktualisht në brendësitë të tij mund të gjendet dosja e titulluar Sazani dhe Zvërneci. Tjetra dokumente zyrtare të institucioneve të ndryshme përbëjnë atë që qeveria e quan të vërtetën e projekteve që kanë shkaktuar jo pak debat gjatë 4 muajve të fundit. Pasqyra e flamingove është pjesë e një projekti më të gjerë të qeverisë ku në qendër të tij qëndron transparenca dhe informimi i qytetarëve për projektet publike në vend. Partia Demokratike po mbledh firmat për një peticion kundër ndërtimit godinës së rreshumkatshe te Tajvani në Tiranë. Në bashkëbisedim me qytetarët, Sali Berisha tha se e kundërshton kategorikisht një ide të tillë në një hapësirë të gjelbër si Parku Rinia. Kreu i Partisë Demokratike theksoi se qendrimi i tij lidhur me ndërtesat shumkatshe ka qenë gjithmonë kundër dhe s'ka lejuar asnjëherë ndërtimin e tyre gjatë kohës që ndodhej në pushtet. Kreu i Partisë Demokratike Berisha në një takim me aleatët të opozitës foli për reformën territoriale e akuzoi majorancën se po synon përqendrimin e pushtetit dhe kundërshtoi projektin për 46 bashki që parashikon shkrirjen e 15 njësive. Berisha tha se opozita ka propozuar një model me 100 bashki dhe kërkoi vijimin e konsultimeve për reformën.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Këngëtarja Eli Fara reagoi për herë të parë pasi në rrjetet i publikuan videot intime me kompozitorin Adi Hila, i cili tashmë është marrë nën hetim. Këngëtarja thotë se këtë çështje do t'ia lërë drejtësisë. Fara thotë se është e lënduar nga aktimi i jetës së saj private në spektakël, por thekson se nuk ka asnjë arsye për t'u turpëruar. Këngëtari Fjerak Erin Xhaferi është paraqitur gjykatën e Fierit për t'u njohur me masën e sigurisë pas arrestimit nga policia. Ndaj tij është ngritur dyshimi për veprën penale vepra të turpshme sipas nenit 108 të Kodit Penal. Hetimi nisi sipas një telefonate të bërë nga vajza të mitura në policinë e Fierit. Seanca për masën e sigurisë është zhvilluar ndërsa vendimi pritet të jepet më vonë.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Ka përfunduar pas gati 3 orësh takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Ky i fundit ka ripërsëritur qëndrimin e PTK-s se aprovimi i ligjit të ndryshuar për gjykatën speciale duhet i paraprijë zgjidhjes për presidentin. Ai tha se fill pas miratimit të ligjit janë gati të japin votat për presidentin.
2: Lajme nga bota.
3: Dhjetra mijë njerëz kanë dalë në rrugët e Madridit dhe qyteteve të tjera të Spanjës duke kërkuar masa konkrete për krizën e strehimit, një ditë pasi parlamenti rizoi një paketë masash të propozuara nga qeveria. Protestat e të shtunës u zhvilluan rreth 50 qytete dhe u organizuan nga grupe që kërkojnë ndërhyrje për rritjen e qirave dhe vështirësitë e qytetarëve për të siguruar një banesë të përballueshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përsëritur premtimin për një pagesë prej 5.000 dollarësh për çdo qytetar të rritur amerikan nëse republikanët ruajnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve dhe senatit në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Megjithatë, zbatimi i saj do të kërkonte miratimin e Kongresit dhe analistët kanë vlerësuar se kostoja totale mund të kalojë 1.2 trilion dollarët.
2: Sport.
3: Shqipëria e maran vuajt i humbjen e parë në ligën e kombeve, teksa u mund 2-1 nga Finlanda pas një përmbysje dramatike të vendasve që morihet pas kartonit të kuq të portierit Berisha. Finlanda merr kreun e grupit me 7 pikë, një më tepër se Shqipëria. Skuadrat kanë dhe 3 ndeshje për të luajtur për Finlandën, rivale direkte e presim në Tiranë në 12 nëntor. Takimin e radhës kuqezinte kanë me San Marino ditën e martë. Pas disfatës 2-1 ndaj Finlandës, trajneri Maran nuk e ka fshehur zhgënjimin. Italiani u shpreh se skuadra meritonte fitoren dhe pse po luante me 10 lojtarë. Ai gjithashtu shtoi se ekipi u penalizua nga disa vendime të arbitrit që sipas tij ishin të pakuptimta. Reimana, i autori golit vetëm sot për Kuqezin, u shpreh se beson që ekipi do të dalë në vendin e parë në grup. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
2: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër. E ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Do ta çoja.
1: Do ta çoja.
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud. Trip Top. Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Don my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
4: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top vis

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.